Қадірлі достар, Алла уатқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейуаста аңлатылып атқан «Вәтен менің айылым» программасы. Қадірлі достар, программамыз Шинжан радио телевизия стансының яңа таратқу әптісі Сылушердің намаз қадамда аңлатылды. Программамызны Сылушердің әптісірме аңлышанларын қарша алымыз. Қадірлі достар, әмдеде қытыңлар программамыздың ярқын ісім сәйі пісірі болсын. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayımızda Kigiz öy yasaşının bazılarını çıkarıp etken 2000 yıllarda doğulgan kız Sevley Çakır bilen tanışımız. Tekes nahiyasındaki Tuya Kol Hüner buyumları Dikalla Kesbi Kooperatifinden sehi aldıraşlık tolgan bulup 2000 yıllarda doğulgan kız Sevley Çakır hizmetçilerini yedekleyip 6 ayga top əvətirgan ən-ənəvi Kigiz öy materiallarını toqvatatdı. Сәулейі мұндақ деді. Біз азыр диаметрі 8 метрлық кегіз өйге кереклік шырдақ таярлаватымыз. Бір шырдақ таярлашқа 6-7 күн, бүтін бір кегіз өйнің шырдықын таярлашқа 15 күн кетуді. Бұндақ кегіз өйнің бағасы 30 мың юандын ашыды. Саят мәсілің етіп келешіге әгішіп, Сәулейінің заказы мұ көпе ешкі башлады. Вақытны 20 ел ілгіргі қайтырсақ, Текес найясының Худжерти Моңғыл есіда Сәвлейнің ата анысы ирақ яқынғы данлық кегіз өй үн үнәрбіні бә кәштіші болып, кішік ойлысыға ел бойы қой юңынан тоқылған кегіз партисіні ейіп қойады. О кегіз өбісіра ел меңішіне өгенген. 3 жаш кірге елі ұ апысы ішліген кәштедекі гүл нұсқыларыны бұры білін әйнен іхбатләп ералайды. Сәулейнің әйтіште ұ найды кичік тұрыпла ән-әнімі кегіз өйге материал талаш, кегіз бесіш, жасыны чықырыш, әң ақырғы кәштечілік, безеш кіші болған барлық юрішік өнер сәнетіні егілген болып, әр бір іш тәртіпіге найды пішіқ еді. Парчыпыл тепші үшін о хәтта өзі ясыған кичік кегіз өйіні нахия мәркізге апырып, яймы қылып сатқан. О, ұчағда пәкат мұшында қылышыны яқшы көрәттім, деді. Шықымын 23-й елінің бір кетісі Али мектепті оқуатқан Сәулей өзінің еңіліп үттірген әсірге тікіліп қарап тұрып қиялғы батты. Бұл қазақланың ән-әнімі кегіз өйі асасыда Nisbət boyunca kiçiklətilgən aslancaq öyü bulub. Nəps, nəqişləri, kiçik yağaş qurulması bolğandan sırt, hətta işik pərdəsini mə açqılı boladdi. O sürətlərini icdimai alaq süpsiqi yollıqan, oylamağa yardım bu bir qorpa müşik kigiz öyü bir keçidilat nurğun mıqtaş və tarqıtışlağı erişkən. Бәзі тордашлар сөз қалдырып, бұ дүниядегі тұңғы мүшік кегіз өйкен дейшкен. Бәзілі оны чәтелге еліп чықып ортақ бәхірліген. Шучағда Сәулей кичігеде кегіз дүйбісіне өгенген көні хүндірдің еңі елінің тепіп чыққалықыны есқалды. 2024-й елі Али мектепіні пүткізгенден кейін Сәулей юрты қайтып егілік тіклешіні қарар қылып, Текес найясырге Тоя Қол Хүнер бұйымлары Дейқалла Кәсби Кооперативіне өткізіп алған. О, қолға алғандан кейін, ән-әнімі кегіз өй ясайшыда бір чон қиын мәсілі барлықыны байқыған. Қыш пәсілі бәк соғық болғашқа, ұчықчылықты мәшғулат қылғылы болмайды.

0: керек. Иғында мұнылар тәкіленді. Партияға болған мұтлақ садақатны мәңгі сақлап, партия мәркізі комитетінің нұпызы вән Мәркәзлік бір тұташ рәхбәрлікіне қәт-і қоғдап, Ши Цзиньпин еңі дәвір жонғычы социализм идеясы арқылық қалыпны мүжәссәмләш, рухны тавлашта қылча бошашмай чың тұрып, ғая етқатны яңымы чыңытып, сияси садақатны қәт-і мұстәккәмләп, сияси интызам вә сияси қайдыны чыңытышны техму гәвділік орынға қойып, сияси мәйдан, сияси йөнеліш, сияси принцип, сияси йолда, йолда Ши Цзиньпин ядролығыдегі партия мәркізі комитеті білән үксәк бірдәклікні баштын ақыр сақлаш. Стилни тоғырлаш, интызамни чыңытыш, чиріктікке қарыштырышни узақча бошашмай даванлайштырып, партия велик, партия стили, партия интызамни тәң тұтышта, стилни тоғырлаш, интызамни чыңытыш, чиріктікке қарыштырышни тұташтырышта чыңтырып, диққатни, Баш шуджи Ши Цзиньпиннің мухим сөзі, мухим йол йорқи, тәстиқи йол йорқының рухи, ва партия мәркізі комитетінің зор тәдбір орынлаштырмасыны ізчиллаштыруш, әмәлилаштырушке мәркезлаштырып, сияси назаратчилікни күчәйтіп, тоғра сияси нәтиҗе қаршыны турғызуш ва әмәлдә көрсетиш өгініш тәрбиясыны пухты қанат яйдырып, төт хаһишни қаттық әмәли түзетіп, стил құрылышыны даимлаштыруш, узақ өнімліклаштырушни алға сүріп, Чирикләшкәнләрне җазалаш юқры бесим халтыны саклап, чириклеккә каршы турышның тешип өтүш күче, чөчтүш күчене үзексез ашырып, амының әтрафындагы натугры стил ва чириклек мәсьәсәсен чөңкур төзәп, чириклеккә каршы туруш көрсәдән ибарат үткәлгә һуҗум кылыш җиңе, узакка созылдыган җаң, умуми җаңны катъи яхшы кылыш. Партияны башқұрыш, партияны идар қылыш сияси мәсулетіні чыңытып, пұқтылап, әрдәрежілік партия комитетлері партия ғұрыппыларының азаси гәвділік мәсулеті, шуджиларының бірінші жауапкарлық мәсулеті, рәхбәрлік бәнзілерінің бір іш орындекі қош мәсулетіні сіжіл күчәйтіп, партияны башқұрыш, партияны идар қылышының әмісі өз мәсулетіні адақылыдған, бір тұташ масышыдған мәсулет әндізісіні шәкілләндіріп, қаттық болыш азаси ретімі, қаттық тәдбір, кәскін кәйпиятны ақырғыча давамлайштырып, Шинжанда партияны умум юзлік қаттық идар қылышының өзіксіз чоңқыр тәрәқи қылышыға түрткі болыш керек.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұйыт қоғдаш назар әчілікі давамлашмақта сәйіпіміз байыча аңылшы беріміз. Станысымыз қәвірі. Мәркәз экология, мұхит қоғдаш, назар әчілік 7-інші ғұрыпсы 6-інші айның 14-інші күні 34-інші түркімді амы паш қылған әрзиет дейлуларыны Аптоным районның бейжірешігі тапшырған еді. Тәләпкі асасын, бұл түркімдегі амы паш қылған әрзиет дейлуларыны бейжірешігі өткізіп беріш вә назарат қылғаш төзтеш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Бұл жәдвәліні Шинжан ұйғыр Аптоным райлық халық үкіметінің тор бекітінің көргілі болуды.
0: Станысымыз хәвірі. Халық үшін бәқт яратыш әң чоң сияси нәтиже. Аптоным райондагы жайлар, тармақлар, орынлар тоғра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлдә көрсетиш өгініш тәрбиясыны пухты қанат яйдыруш давамыда халық мәркез қылынған тәрәқият идеясыда чың тұрып, халық тұрмышығы дайыр әмәли ішларыны зор күш білән яқшы қылып, амының алдыраватқан, қиынылыватқан, ғәм қылыватқан, арзу қылыватқан ішларғы дайыр мәселелеріні күчәп хәл қылып, әқиқи түрдә өгініш тәрбиясы нәтижелеріні хызмәт әмәли үнімеге айландырды. Яқын күнлерден буян Үрімчі шәһри Шимго районы Шимго көчі башқармасыдагы һәр кайсы мәхәлләләрнең мәдәният коридорында бина алдыда шипаң янында мәхәллә шуҗисе яймы эчеп аһалләрдән фикер топлап аткан күренеш барлыкка келди. Бу Шимго көчі башқармасы юлга куйган шуҗилар яймы эчеш темасыдагы өзгәчә фаалият. Бұныңда мәхәллә шуҗилары ишханадан чыгып, аһаллар арасыга келип, мондышыш, юз тура сөзлешеш шәклидә арзу таләпләрен топлап, сорауларга җавап берип, мөҗәммәл мәсьәләләрен төшендирип, өгниш тәрбиясының халыкка нәп яткызыдган әмәли эшләр белән чөнкүр югырылышыга төрткә булыш максат кылынган. Шимгу көчі башқармасы Вен Чуэн Шимали мәхәлісінің ахалысы Джан Шяомин, мәхәлі шөжесі яйми ечіш паалетіні ағзы-ағзыға тәгмей мақтап мұндақтыры. Бинарыки су тұрбысыдың су иқып қалғанда мәхәлі шөжесіға ейті өдіқ, о дәрхал өйжай мұлазыметті қадымларыны чақырып, нәтчі минуттыла бұ мәсіліні хәл қылып бәрді. Бәк яқшы болды. Hazırgacha Shimgu ko'chi boshqarmasi shuji yoymi echish faoliyatini qanot yaydirib, xalq turmushidagi orzu talabdan 95%ni to'pladi. Buning 70%i naq maydonda hal qilindi. Qolgan 25%i yep qalqiliq boshqurish doirasiga kirgizildi. Buningda cheklik vaqtda bejirib, vaqtida inkas qaytirish ishga oshirildi. Shimgu ko'chi boshqarmasi Wen Chuan Shimali mahallasining shujisi Xia Qiang mundaq dedi. To'g'ri siyosiy natija qarshini jazman ommaning rozi bo'lish darajasidan iborat bu o'lcham orqali o'lchash kerak. Keyingi qadamda yoymi echish qo'shinini o'ziksiz zo'raytib, uy-joy mulozimati direktorlari, mahalla xalq soqchilari, qonun zotlarining hammasini qatnashtirib, aholilarning turli masalalarini texmu ko'p hal qilamiz. Ahalilarning orzu talablarini men anglayman, bejirman degan va'dini ahalilar ko'ralaydigan, his qilaladigan amaliy ishga aylantiramiz. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasi qanot yaydirilgandan buyon Qizilsu oblasti ishni echib etib, xalqdan chora tadbir so'rash, xalqdan hol ahvol so'rash, xalqdan aql farosat so'rash, xalqdan unumni so'rashda chang turib, masalalarni dal joyda tepib, amaliy tekshirdi. Qizilsu oblasti diqqatni amma ko'ngil bo'ladigan yemaklik bexatarligi masalasiga markazlashtirib, to'rdagi 471 yemak ishmak tijoratchisini aloqa to'ri bilan AI aql nazorat qilish boshqurish birlashtirilgan supaga ulanishga yetaklab, orqa zal mashg'uloti texmo oshkor bo'lishni ishga oshirdi. Qizil qara tizimlik tuzumini yo'lga qo'yib, yemak ishmak tijoratchilarining asosiy gavdalik mas'uliyatini tashabbuskorlik bilan amaliylashtirishiga haydakchilik qildi. Bozorni nazorat qilish boshqurish tarmoqlari qisman tijoratchilarni qayta-qayta jazolasimi, qayta sodir qilish masalasiga qarata tekshirish, tuzatish, qayta tekshirish, jazolashdan iborat butun jarayonlik yepi qalqiliq boshqurish mexanizmini yanada mukammallashtirib, masalaning qayta ko'rilishini to'sdi. Qizilsu oblastlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasi yemaklik, yemak ishmak nazorat qilish boshqurish bo'limining boshlig'i Aytonuq Sultan mundaq dedi. Jazolabla bo'ldi qilmay, butun musobiqlik izlab tuzitishga haydakchilik qilamiz. Masalalarni haqiqiy turda dal joyida tuzitishga kapolatlik qilish uchun tuzitish tamomlangandan keyin yana qayta tekshiramiz. Sanjo oblastining o'rganish tarbiyasi davomida tashabbuskorlik bilan diqqatni ommaning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarga markazlashtirib, o'rganish tarbiyasi natijalarini xalqqa naf yetkazish amaliy unumiga aylantirib, ko'rgili, his qilg'ili bo'ladigan xalq turmushiga amaliy ishlar orqali taraqqiyotni texmo illiqlikka to'ldirdi. Baxtni texmo sifat tuyg'usiga ega qildi. Gujing mahiyasi o'quvchilarning safarga chiqish bexatarligini tashabbuskorlik bilan qo'g'dab, ma'rif orqali xalqqa naf yetkazish siyosatini dal joyda amaliylashtirib, jami 20 maxsus maktab avtomobilini ishga solib, mahiyatdagi dehqonchilik, chorvachilik rayonidagi 1200 dan ortiq o'quvchi uchun bexatar qulay maktabga berish, kelish yo'li hozirlandi. Gujing mahiyasi Wumachang yezisi Ağaş Qulaq kənti ahalisi Qalisa Orenbay mundaq dedi. Hazır məktəb avtomobili bolğaçqa balam hər günü vaxtıda öyə qaytıp gəlidi. Biz mu naiti xatırcam bolduq. Hökumətnin balalarını müşündaq yaxşı mülazimət bilən təminliyəliki yaraqmət. Gujing mahiyalik ma'rif idorasi ma'rif mulozimat xizmati markazi bexatarlik ishxonasining mudiri Ma Jinlong navbatda Gujing mahiyasida 20 maktab avtomobili uchun 19 liniya echilib, 152 bekat nuqta ta'sis qilinib, yezi bozorlar tutashgan, kent gruppalar qoplagan, maktablarga bevosita qatnaydigan qulay tor shakllanganligini to'nishtirib mundaqdi. Мектеп автомобиллерінің тижарет мұлазымет сәвиесіні сижіл өстіріп, әр бір оқуғычының бейхәтер қолайлық сәпәрге чықшыға хақиқи капалетлік қылып, марып арқылық халыққа нәп еткізі сиястыны

0: Алды Чәмбірекедеке Қытсат Техника Тарақият Районе Ванда Кино Шәрдісі ғайри мадия мәдәнет мұрасларыны кино ханығы кіргізіш паалиетіні мас қадамды елгі қойды. Шәр ахалыры ханфу кейіп, тақа қылып, ананеви кейін кечек зыбы зіннәтлерінің гүзәлікіне ес қылды. Паалиет ене хаттатлық, ранлик рәсім, ғайри мадия мәдәнет мұрасылары қол өнер бұйымларыны ясаш қатарлық әм түрткілік алқылар тәсіз қылынып, істемалчыларыны кино көріш білен білі ғайри мадия мәдәнет мұрасылары мәдәнетінің сехри күчіні чөкімі сынаш имканиетігі қылды. Үрімчәр ахалысы ғаң чән ру мұндақтыды. Ғайри мадия мәдәнет мұрасылары қол өнер вәнчілікіні сынап беқіп, қойық дөәнуі пұрықыны әқиқи ес қылдым. Балылар қол селіп ясаш жәрианда нұрғын қалық өріп адет білімлеріні өгініп, арам алғаш әнәневи мәдәнетіні ес қылды. Дөәнуі байырмы мәзгілді өрімчілікі әрқайс чоң соды чәмбіреклерді өзгіч паалиетлер өткізіліп, қойық байрам кейпияты артылды. Үрімчі үйқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районедекі Ванда мейданы, зонзығы үйғырылған Дөәнуі мұхабіті, үйқыры еңі техникалық кәсіплер тәрәқият районыда көңілік ойнашыны баш темі қылып, су үстеді көңіл ечеш, алайды махарет көрістеш. Хас шир усулы ойоны, мәзілік таамларын тәйірлаш бойыча рекабетлешеш қатарлық чоң типтікі үйрішлік пағалиетлеріні елгі қойды. Хуйжа Шидай Бейджин Йола Дукнедике Машина Адам Уйни Нургун Шер Ахалсини Кадамина Тохтеп Кюришки Джалеп Калди. Дуан Ву Хушпарак Халси Ди Айвай Санаш Райони Техама Ават Лашти. Көпчілік өз қолы білен материал талап, құшпырақ қалтығылық қачылап, қол селіп ясаш жәрианда әнәневи халық өріп адытыны ес қылды. Шәр ахалысы Чын Юн Шуан ұндақ деді. Анамғы соғы қылыш үшін құшпырақ қалты ясыдым. Дөәнуі байрымының чүйенні қатырләш юзісіден барлық кәлгәлікіні біліп алдым.
1: Станцымыз хәвірі. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 5-ci aylanma həl qılğuç müsabıqısı 6-cı ayının 20-ci günü ötküzüldü. Öz meydanda müsabıqa düşkən Qumul komandası Bayınqulun oblasti komandası bilən müsabıqlaşdı, həm də qəlbini qolğa gəltirdi. Qarmay komandası öz meydanında müsabıqa düşkən İli komandasına yenilib qaldı. Şimali rayonudaki bir meydan qızıq nokta müsabiqesinde Qumul komandası öz meydanında Bayınqulun oblasti komandası bilen top mestanlarına kişi kalbini hayajanğı saladığan müsabiqa təqdim etdi. Müsabiqa başlanıp 2 minutta Qumul komandasının 66-cı numarlıq topçisi Bahadır Toxti fürsətini çıng tutup, topni keskinlik bilen tepip, tezlikte vardağı kirgüzüp, közünü yumup aşqıca bütün tənterbiye meydanının kayfiyatını jallandırdı. Алдыңғы ерім мейдан мұсабақа ақыр лишай деп қалғанда, Қумыл командасы ұқтияры топ тепіш пұрстеге ерішті. Команд башлығы Құрбан Абдонияз үйқыр сүпетті вартаға топ орды. Қумыл командасы ішкеде 0 нұмырға ерішті. Кейінгі ерім мейданда Байынғылын областы командасы күшілік ұжымға өтіп, Қумыл командасы вартасыға арқарқыдын топ кіргізіп, ішкеде 2 нұмыр білен тәңләшті. Қош берілген ақырқы 2 минутта Қумыл командасының топчысы Шапқатжан Әхмет әң яқшы пұрсәтіні чың тұтып, қарыш тарап вартасыға моллақчылап топ кіргізіп, әл қылғыч мұсапқыда ғалбыны қолғы кәлтірді. Шапқатжан Әхмет мұндақтыды, бәк ой ажалландым. Кейінгі мейдан мұсапқыда қарыш тарап мейданы қашқарғы барымыз. Яқшы нәтижеге ерішіні үміт қылымыз. İli komandası bilen Qarmay komandası otursirki musabıqıda, işki komandının hücum, mudab ya tırkışçı da küçsini şiş neticisi körünerlik boldi. İli komandası öz meydan evzellikigi tayinip, tez süratte musabıqı haldigi ikirdi. İşki tarafdan toxtumay hücumgu ötüp, çeklengen rayonga köp qitim bözüp kirip, vardağa top kirgüzüştek yaxşı fırsat yarattı. Қармай командасы мәвқәні мұдап егі қойып, сәп шәкліні мұстәккемләп, ұттыр мейданда ұжым линиясыны тосып, алмаштұрыш пұрстыдың көп қеттін пайдылынып, тез сүрәтті қайтұрмы ұжым қойытты. Ішкі тарап өзіра мұсабықылышыш давамыда вардаға топ кіргізәлмеді. Алдыңғы ерім мейданда ішкі тарап 0-0 нұмыр білән тәңләшті. Кейінгі ерім мейдан мұсабықының 86-ші минутыда İli командасының топчысы Ербат Джалалыдың Tunji top kirgizib, nomirni 1-0 ga o'zgartdi. Qarmay komandasi shundan keyin butun kuchi bilan qaytirdi.

0: үшін қандақ тізім өлтіміз деп біздің осы сұлу шетең арқылы тізімдасыңыздың болды шында ма жасангүл лекин қараң бүгін емес 25-ші сәні
1: 25-ші сыладан башлап 15 күн сынақ мезгіл болды екен 25-ші сыладан башлап тізім
0: лекин мұшы гүлмира майтақ
1: уақыт бөлікі бакен оның мұ жұмы уақыт бөлікі
0: майтақ күшті аташылда машалла бәк көпкен мұшым алдын деп қойыл жұмы
1: сіз әші майтақ құла маңнала ма
0: мамуды қамбы күшір неге әліп тұдық та майтақ күшті аташылдың бізде маш азырақ аяғы бізде деп кетіп тұрмын тек қана үрімжіге келіп 10 жыл бола алмаймын бізде деп бізде демеймін мен азырақ біздікін азды қойған болды ғой
1: біздік шыққан деп жоғындық
0: өткен аштак көріп қойып азырақ ен азырақ жамсас бізде деп қаптым да бізде деп кеткен еді кенеге үрімжіге беріп деп бірде айтқан
1: Demeyimsiz mi? Benim kesbim maşında, şunu sizler onda disanlar bulmaydı da bunda düşen.
0: Vay, ben işgül bize demeyim mi?
1: Ay, demeyiniz, demeyiniz, kanda disanız.
0: Sizler disan, danlamam, herkes bize demeyim mi? Azırak deyim mi ben? Vay, ben hazır bir kılıp gettim ben bize de koyup. Demeyim mi ben bize de? Bize onu danlamam.
1: Aaa, Rinat efendim.
0: Vay, ne o? Minim apamın ne o?
1: Bu ne min? Bu menşir.
0: Vaa.
1: Rinat'ın ayol ke?
0: Менім апамай
1: апыраймай 26-ші сыла апырайсыз да ишпах йол тосылып даван төртке ұшық келей деп тұ деген ұшырны жүрет 218 әвәр
0: апырамай мені мен бір апырамай
1: мақылықлырың сейліқы немеге оқша қалды қолықы жұба жиғы
0: апырамай мені ма
1: қуан қой көрігі ішкілген аялырдың машинлар бізі көпкен дейді 1070-ді өтті, рахмет.
0: Мені ұшырым оқпаймды оңыз қап олдым деп, Юспен қапып түке баға қапымызсың бір. Марал бешідікке қайдығы қылап, машина әйдіген такси шопырны, мүшіне сілігі еллап бәсек боламды о деп. Марал бешідікке қатнасақ чоң атыратке еллап бәген болсыңыз, обдан болды оны. Бізге еллап бәгенден чо? Қашқайды шопырды сұра елтімас бұрын қы 10-ші отыр мәктеп азырқы 22-ші отыр имтан ұқтыскен шопырды саны ке деқат қылып сигнал чалмай мен үшін өмет қылым әдіп әфран тәкітіліп тұ Обликим таксилерім көрішті қырам.
1: Обликим таксиім бағады тұғыра, Аллах айта өзіне бағады. Айдын кәшілердім үзіне бағады құдай мәді.
0: Ұру, кіші, кәп әлі кәп әлі кәп әлі кәп әлі.
1: Обликим такси ма?
0: Әмді ямалла пақсына, немі ямалла ісәлі өк.
2: Үсенгіл яқшыма, үсізге яқшыма, құлықты әр, үсізге ақыры көрішті
0: қ
1: Өпті, өпті. Мистер Мәрдан мүші деңіздің отырғы беру алдым деме? Біз мұн мұяда ойнап кәт тұқтаймен, деп ма көдіңіз мұ, Мистер Мәрданның ойнап атқа елірін, әмді. Дір елік бағады, мұнда бағамамды.
0: Рина, чоқым аялдың қоқыды.
1: Әмі мүшінде ес қылдым, қарап қолқыды кендеп ес қылдым. Шығыма аялдың қоққашқа ма кәспей жәттім, шынында алғы үлгірілеп, шынында яқшы өкет барды. Шы аялдың қоққа әрілән екі айшы зарды, ішілер яқшы өлді. Қарымай ғарбі елді қойшының еді, машинла көптейді, тайыры торы такси. Кәсіп түншілік үлгірілемейді, әгер аялдың қоқмаған болса.
0: Үлгірілімісім, рахат яшымамды. İttifakı yolları tosulup muşu, davan tört köçüğü kele edip de diga uçurun, cüret 218 ev atıp de. Oldu şehri Ceyfan, garbi, Ceyfan yolu, garip şerif yolun işte maşallah bek köp diga uçurun, şahuma ev atıp de.
1: Ha, ürümçünün hava rayı karap bakan bulsanla, yağmur bağımken, kandakken de. Bugün hem de azırak yağmur yığıp yiyin hava bulutlundu, temperatura 25'den 30 Celsius gradus kıça, et hava bulutluk 23'den 31 Celsius gradus kıça. Muşayının 24. gün hava uçuk, 22'den 33 Celsius gradus kıça, muşunda buldu ki hava rayı.
0: Yağmay kettı bu yağmur mu?
1: Niye kılattınız yağmur ne?
0: Үрімчіде дедім.
1: Үрімчіде дәңі. Шында ұсын дейін болды ең бұр яқсан.
2: Ас түрі кізді ұсан сейді ұрымке, бейгені қарап мағайын тұрса түрке жөзі әғамдан. Яқын сейді қарап мағайын тұрса түрке.
0: Болды, мақыл, рахмет.
1: Мақыл болды.
0: Алдын, Махмучам, дүнияның өмінің тамақ ешінің башқа әтіраптық жоқ кәпшіржан есетін тұғыр. Azap, hey açtık Mehmet Can şu. Ben bunu dedik işki adamla çok olmuş. Yanlışlarını yerden pul kadar biz bir yerip kasak mı çok? İşkin ev olaylı.
1: Aşına mı?
0: He, yanlışlarını işkin ediyor. İşkin. Çok olmuş belki yerleydiğim bu iş gerekti yendek çok. Ma, ne bileyim yapma o?
1: Kaysi. Bugün benim kızım imtihan bir yerde, Jonka bir yerde deydi. Bugün imtihan bir yerde. Şu ama cayo dep koyam, dep koyanlar demek ki.
0: Cayo.
1: Қайрат қылыңлағын, о баллағы бәк ғайрат қыл, ой онда бә, үмтан онда бә, манда дісәңілі бәк бейсін бұл кейті дұжыма баллағымы, бәк онда қыл қыл қыл. Бәк онда дәу әмәңла, ой ғайрат қыл, чоқым яқшы бейір әлейсе болам, ой яқшы бейір әмісе әңме ешқыс жоқ дегенде кәпләнім бәк деп кетмәңла, бәк бейсін бұл кейті дұ. Бир хил биси
0: мисли.
1: Якшы берди амды.
0: Өгөнгөн түштөк берди амды.
1: Шу. Жана алган
0: экен. Кетмен алчу.
1: Ошуржан аллык сайгылар кетип, муш саяатлар чыкты көп капсыз жумо деп сиздин шундайлар да кетип туго. Саяатка чыкмады деп.
0: Аузум бир кеп келген ошо. Алия жорум.
2: Төт
0: машина. Айнур маши уяп яла кир тамак яп ач алим айтып ки вакытын эслейди ке.
1: Ашнамы?
0: А дойдашта езипти.
1: Ха. Ашында алып калды амды биз эслейбиз адатта. Улжунун аварайын деп болдуңлармы деп. Улжунун аварай кандай экен деп ава булутлук 20-ден 34 Цельсия градускача. Айдын кечтеде ашында депти.
0: Кашка качан барса деп. Кашкагым бар эмес. Кашкага, атышка, якан, эми эк бар эмес. Мен бе яман емечи кырак яп бир самырып калса ажап эмес деп сырлык көлөнгө учур жолдоп да макул. Турсунжан.
2: Арияжак жакшымын Аксуудун. Кучур берип атыман, бүгүн жамгур баамыды жокму да Аксууда бир көрүнүп басам рахмат.
0: Макул азыр карайлы э
1: Аксууда. Аксууда аба булутлук 16-26 Цельсия градускача. Аксуудумун жамгур ба деймепти, жамгур жок ке.
0: Айдын кечине дәвлем көрүштү кыран.
1: Ха ха ха.
0: Чачтар акаган, мойсуп бир адам келишти кылган билен.
1: Ой, айдын кечлер кайнаңлагыч агышып деген шунда мехман кылайсам, унмы деп өшүрген деген бала коюм бир аш кылыксап, уну мехман кылай десек унмы деп унмапсыз го пакат кулдукла эмес ашына дейди го бир тал мороз жинап берей десем унмы де, мара жонап берей десем мо деп ашыналар да кет.
0: Ашында
1: өтүнүшүн агыл келди деп мишек ансырап жимген деме өшүрген деп мен шунда дедим. Тогуру деп мен.
0: Тогуру хил тогуру эле.
1: Ха. Ошондой.
0: Мау, Кулжуда аба булуттук болуп, кийин азыр жамгур яагды. Температура 20-ден 32 Цельсия градускача. Мышта болду ке. Андан Аксуунуку деп айтыңызбы?
1: Деп айтым э.
0: Аксууда аба булуттук, температура 16-ден 26 Цельсия градускача болду ке.
1: Көш базарынын алдыдагы жолдор аван деген учурунда эсел тама айтыпты жума, рахмат сизге. Карабай айтты дегенде үйгө мехман келип калды, бирден параңлашып болтуп, казан күйсөп койдум деп бир учурлан жолдор кетипти го. Аа, бопту. Сиздин мехмандарыңыз
0: айтты дегенде көз салдыңыз.
1: Ээ, үйгө мехман келип калды. Өзүгө окшош мехмандар болмамды. Аксуу жанобу чоң көчөдө машиналар сал көп тосулуп калышы жок деген учурунда Мамытжан айтыпты. Рахмат сизге Мамытжан.
0: Үйдө адам жок деп чыгырып айтылган мехмандар болсо жок деме ал.
1: Үйлөнмөптү унунга караганда. Нунчан көчөсү кош жолунда машиналар сал көп, лекин тосулуш жок деген учурунда Нурустам айтыпты. Рахмат сизге. Андан Юпургу Якшан базардан Нахия базаргача жол ажайып раван деген учурунда Үсөнжан айтыпты. Тоосчан кызыл чырак төрт тарап бешил тосулуп кетти. Мүмкүн болсо бир деп койсоңларбы мунасабаттык ураларга? Ешил чырактын вактын узартып койгон болсо нече машина өтүп болмайлы кызыл чырак кийинип кетти деген жоң тосулду бу жол. Деп мал бармак шунда учур жолдоп тикен эмне.
0: Ээ, Кашкардын абасынын дейли, дейдим. Кашкар азыраак ямгыр ягды, температура 16-дан 27 Цельсия градускача. Мышта болду экен.
1: Жолла абай күчөр жолдоп тугайлык сабагдышыңыз. Ошо жан мен мехман кылман деп кып боламай бек жапат атып кеттиңиз. Мушуна саяатлар авасыңыз болдуган ишкен тукасли деп. Абай мехман кылман деп кейин жүрүп кеттиңиз ба? Ошо жанда кылмайды го деп бир адам мехман кылым деп кейин жүрмейди го.
0: Иши мен мейран калдым кача унда богойтум деп.
1: Кайсы ошо жан богойтту унда кылган?
0: Ошо эмесмо?
1: Хош карбай. Ха, манда кеп.
0: Ошо жан як якты сугдек деп.
1: Ашына дейди.
0: Эмне болду сыяк дейди ке деп.
1: Рахмат, яхлы деп жүрөт экен деп сиздин ишинизди деп.
0: Ана,
1: ужайт кыл яхшы таасир калдырып кепсиз.
0: Айдын кечлерде ана, өзүңүздү көрдүңүз, мен юушин жыйгын барамы деп.
1: Дарья буйугун барамы деп.
0: Дарья буйугун барамы деп.
1: Енин алек багыңыз бар демесең ушуржан. Булжунун нелерге багыңыз бар ди?
0: О, кагы.
1: Кайсы көчлөргө? Кайсы адамлар бар ялай багыңыз?
0: Юушин жыйгы барайт бар деп мен.
1: Кимлер бар дүйада?
0: Үзен билем.
1: Баламы деген, бирөөсү жок деп угуйтти.
0: Иш кылып. Абдурахман кам сом кичи.
2: Ха, ушуга десең кылгандар ясына. Ха, ушуга голуп кичлап жаткачы жокту. Кечен акылды жаушуга.
0: Деде?
1: Э, голуп кичтириңиз түгүдүмү көрүшөмөй калдык да, мен чыңдыгынып келип дейди жума.
0: Ашта диш аркылы сиз өзүңүздүн чыңдыгыңызды бекче кадам билдирип аттыңыз жума деп кое.
1: Ой, эммиз бил кетиптима? О, түштүккө аңлыгычтарыбыз, Кашка, Хотандык аңлыгычтарыбыз Абдурахман сом кичи чыңдыгы кетти го ушурган улжугмаңса дейди. Бупту бир иш чубаду балким. Уяк багам билан мо ачүшкүчө ишхан неменден чыкмай, ятактан чыкмай радио аңлайды экен. Ачүштөн кийин бир окуларды чыгып анчы-мүнчү бир саяат кылып койду экен бу эдем мамды.
0: Сайфиёңды мушу яалу тарап карап мага жолунушта машиналар бек көп ке деген учурун Абдултайган айтыпты.
1: Хөпүнчү аудан Мянфынчан карап мага жолунушта машиналар жык деген учурун Абдурахманжан айтыпты жума, рахмат сизге.
0: Mem teli uçurunuz.
2: Şimal aylanma koş dünyada maşını bekliyor toprak yeri.
0: Eslime ma ma su saatini onşaydıgan yaman ustu adamlar var mı su saatini kim bunda işte kum kırvağan onşaydıgan yaman ustu
1: bunda. Bu ne uketti bu acep çıraylık bir yakken bu müşek aparatı sizindeydi o Sacide Hanım. Sizin aparanmay kaldı o apamız müşek aparatı mıydı cümle kulcudu ki müşek aparatıdan tayarlı kıpken şuna ola
3: kulcudun da yeri yok.
1: Vay bağımki deymen o.
0: Emes.
1: Emes mi de?
0: He.
1: Emes, kulde emes deydi o Sacide Hanım yani.
0: Yani tamaklar boz okşaptı, okşaptı dedi o. Tamaklarından bir ağız bop kaptı, tuz cıkıp gitti, can yön cıkı yutuptu, de pekat bahalı mıydı? Yani tamaklar boz okşaptı, okşaptı dedi o.
1: Adette dedi ama 6. kilin adette biz tamaklarını evetsek, bir şeyde resim tatıp okşamaptı, tamaklarının rengi ise temu yok, demişler, de git etti. Ama o yerde okşaptı, de yeverdi o, bir şey kütemeydi, şimdi de...
0: Açtı hakkı.
1: 6. kilin sizi fikir bayan kılama yeri başladı.
2: Her Ruşengül yakışma bu.
1: Yakışma?
2: Bu işeden kitleyen yaşı fakir kılamaya tırcımam.
0: Fakir kılamaya atıda?
1: Uşurcan yok vakit şunun da yakışı işlegendiniz de pişkikü manşun da medet.
0: Gödün uzman talep ketkinim de müşter talep mende kendim.
1: Müşter talep. Sumandaki talepsiz de mi de?
0: He. Baksıl ufkan baksıl de. Yep kaldım ama talep kaldı değil mi?
1: Zühre edem ay semir gitimi de hemen sızgılı yüzüp de.
0: He.
1: He bu. Şun sizin talep apağın değil mi? Kulcuk bağdınız mı? He, pulcukken de siz de iki kız yapma kumayı, kup koymayı beri vap sizdeydin. Manı maşinamdaki ekber. Manı da çüşündük Allah'ın bakken cümle sizin gördünüz mü?
0: He, Musa Eçen atırabı da tuma bulla köpke diye uçurun. Seyfa abi tuttu.
1: Makul buldu rahmet.
0: Çındu, halık meydanı bir. He, çındu dedi.
1: Ula pekat. Unumaydı ki Saniyem Hanım. Ula pekat unumaydı ki mihman kılayıldıysa. Deydi. He, umdan boptu. Uyaygı ki mihman kılayıldız, uyaygı büyaygı itkası al, berip kılımızdaydı, iş kayıp kalmamdı.
0: He ma, minin gipimdi kısmıza kalmam, şundan mı ziyerektim minin gipimdi bence o. Men bek ziyerektim, boldu bu.
1: Ay şu nalgandıkin cimmit berip kemeyi, aşı davran silip düzenledim
0: baş. Nerede davran saldı, ben hiç kim dedim
1: bu. Şey bari, onda kılım, onda kılım deyip toz davran sapsılar o.
0: Bek ziyerektim ben o, bu gittim, boldu ya o, yolu çıranlayım hem de.
1: Kızım Rukiye imtihan belgeli kırıp gitti. Men dadısı Nur Mehmetcan neydi?
0: Yaxşı boğan nəticələrini qolu kətirir üçün ümit qılmız qızınızdın ki.
1: Yaxşı bir keyfiyyat deyim tabi edin çıxsın cümü. Şunu olan yani Şisən Qavcadın Cudingdin Şisən Qavca Cudingdin şəhər içi qarapmağa yönüş bək dostulub kətti deydi. Hə ma tuğur taksi imamcan rəhmət. Ayşegül müəllim uç oranız tapşırıb aldı. Oxşayan cümüş ödü ma rüyda tərəb qarapmağa yönüş maşallah səl köplikin tuğulub kətmədi. Dəb uç or bir yeribdə rəhmət sizgə. Musaycan atrapı da aptı mı bu lay köpken deydi Seyfa?
0: Ma vencayı, cuanşu dediği anlatımız rast mı ya? Eğer rastıp kası bir veşin numarını depreye ben şunu koşa.
1: Ürümçide aşında göğüş bazırı, say bazırı, yeni bir nes bazırı da bazala bakken de deydi o ek 618. Sen aşına bazala bak. Ya say bazırı göğüş. Siz de demek çok ne ilgi ama sen şansın aşı göğüş bazırı davalıdı aşında. Göğüş bazırı edip aşında davalı dem diye. O yadılkı göz satılganlar bir kadar cıkçı şun aşına devagan değil mi? Şerq aylama şimaldın canopka tekşürüş ponkit etrafı da aptı mı bu la köp? Şireli şuna uçur yolu aptı. Bana bir cevap verin la deydi o.
0: Oğlum canım saç takıllı ya anı bilsiniz he.
1: Ama veymeyi toşuydugan şava mı uçur yolu aptı he? İşk çıkaydı gen asman bulut tutturdu. Yağmur bağımı da uçurcan ka. Yağmur da tamak yetküzü sel katerlik. Avar ayı bir kara baksanla de. Yağmur bakken cuma. Azraq yağmur bayke. Ma ürümçidin uçur yolladı ya kıçan şaua. Veymeyi toşuydukken. Ma yağmurda raz sel bek tiyilğa kop kalıdı. Ağın yaxsı bugün bir avaray ahvalı karta anıgın diken orunlaştıran hizmet ahvalınızdı. Cuma.
0: Şarkı aylanma. Şimaldın canıpka tekşürüş ponkite tarafı da aptı mobilla köp. Kaytip yegendin kiyin. Mihman kıldık Allah. He. Nur Ali uçurunuz.
2: Salam. Bir maniyat düşer. Kaçkadın yolu kire. Yandaki ocağın altı yolu koşuyormuş. Trabon.
1: Makul buldu rahmet. Şarkı aylamı körgesmeye kızdın şu bu tosuldu dedi. Doğru taksi Yusuf Can'dan uçuyor ya. Şin yılı koşuyorsun işte maşallah köpleken alay tosulup kalışı yok diye uçuyor ne bu kalçam evet tuttu. Adıl soğusların aldık yollar ravan kendine uçuyor ne özel evet tuttu. Şin flu şu çiğlu çoğun diyen dün tüt koç yığız yaman tosulup gitti. 20 minut bol demiş ya tosulup durup kaldı o ak dedi.
0: Muzaffer doğru yakıldı. Niman da çoğun bildi sildi. Hemen biz okşaş edem o da doğru ha.
1: Nemin çoğun bildi?
0: ол уяғы бұады бұяғы шу емес ма қыливерді ке ошыржаның кепіні болды
1: ғой ем аяды сізі бағанды кебір әжуи қызқарлық ішіла жық шықыды чүмшіне қызқарлық ішіла болған мұды деп бір деп қойған ері сізін чоң көріп мұнда бір сұрап кеткен ер емесім өзі үші
0: қызқарлық ішіла болған мұды деп чү аңылығыз кәген деме деп бір емес бір қызық ішіне

0: ish qilib demaymi?
1: Bu joy chuydi, yomg'ir yig'ib yetib turdimi? Mishna odamlarni shu bir gap deymi deb bo'ldilar demaychu deydi odamlarni og'ziga.
0: Uni desam sattug'dek.
1: Demang hamsa. So'rmanglar sizlar mamdi. Unti ketdinglar nima bo'lganda?
0: Uchaksi bo'lganda, ha?
1: Ha.
0: To kechdi yotadigan vaqtida yezdik o'ylar, yezdik deb tuqalarni uyib chiqib yotganda, ha? Shuni bilan bunda o'rin sep qo'ydik-ku bir yerga. Shuni bilan yer uxlab, yer azob chiqdi. Bir vaqt qarsam bir son qo'lim tutib ketibdi men. Qarsam Muradlikamning qo'lim tutib ketdi. Shuni bilan atigini nima qilsam Muradlikam, sen nimda jim yotmay? Shuni bilan atigini nima qilsam Muradlikam, sen nimda jim yotmaysan o'y deydi. Shu emasmi?
1: Әсіл, тамақын жық яуаған декен, ашу, бәк жық яуасым чу, адам аяқ өрініп, маяқ өрініп, сыңдырәмәй чу тамақны. Шын олай тамақ яйды, оның үстіға суны жық ішчуді о аяды ұсап. О бәк тамақ, іші арты кәсім адам ашына ап қалды, жұма азырамды кәшті бұсы, а, кәш, тоқыс, олла бінен тамақ емәңлай, ішіңлай артып қалды, үшінда кәшті
0: Оның үстігі өткін жүндағым қелі өткен кен, еппін ұса қызып кеттіған, етіпес тоңа кеттіған деген дек чу ақтар.
1: Қызықшын ауылы да. Қызықшын әмеске, тайын ұғырақ бір ішке ма.
0: Қызықшын ауылы.
1: Шын ұлан ат үштіп, ямғұр баңды ол деген өтшірін аблет әпендім әмәді.
0: О, ішкі қетім жайын қапырып қойдым дейттіғы. Ойна дейді, өзіңіз қызық кеплен
1: дәпәдім ұлды.
0: Көмеген болайын ма кәпіні дейді ғой. Күліп тұ әне.
1: Шын ұлай ма, әмдіңлі ұстам әвәт тұ. Қызым имтан мейданыға кіріп кетті.
0: Сәлпәл жедейлішіп қалдым дейді.
1: Сәлпәл жедейлішіп қалдым деп. Шы әм матан азыр ашы. Тұнжы мейдан имтан әм мұс ашынан жедейліші дікен. Бүгін бір әкін түгіті басам дін әті бүгін аңчы жедейлішіп кетмейді.
0: Шо. Анды ені қарсақ, ятмыз жақсы мүсілі, атүшті яңғыр ба мұ, ең мұ, бір қарып әткен босаңла деп. Атүшінің кәвар айық қарсақ, атүшті азырақ яңғыр еғі, кейін ауа бұлытлық болды, температура 16-ден 26 селсия градус қычам, үштақ кені.
1: Мақұл бұлды. Айынатла бақсына алды, машылла аз деп ма, роял үшінде ұшыр еллапсыз қо, қаяды айынатла бақсы емді, иніқ демемсіз ма.
0: Абдуримжанныкі, Абдуримжанны бұрып шығын қана, бе?
2: Ay durmuyor ya. Ben de kızın sıranın 15. başlangıç başında ona birinci doktor efendiden aldı kendim yıllar var.
0: Buldum akıl rahmet.
1: Ucaçıydı. Ucaçıydı yağmuru çüşkü başlaptı dostlarcım. Kaşkaydan yol haber bir ay. Erzat Polo Hans'ı aldığın ihbarhanından aldığı bağıç yollar ravan dedi. Cuma 3 çakıra keç. Rahmet sizge.
0: Şinfolu 17. oturduğun ki 17. yolun ki çoğunu yerken. Қызыл жырақта еғір тұсыш болды, еғір мүнт болды деп, APF әвәтіпті болды рахмет.
1: Сәрқ айламы көргәзімі еғіздің түшіп тұсылды дейді, торт такси Юсіпжан.
0: Қызвалы оған екен бәк оқайды ке? Қызың имтаған кіріп кетті. Бәк оқуаты мә? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
1: Hayat ciddileşip yigini yigen emez, uyku emez mi ne çoğaklığın yakın? Nurgun atalla aşına alıp gel. Keçi suklayanma ya ciddileşip çö.
0: Maça tukalla mesela öyle ke kalsa, uğrun sepegen çadı çokum yırak yırak sepesan la olduk acıma. Birisine aa bulunga birisine aa bulunga bundan sepesan la olduk. Dep kaldım ben hem.
2: Bu çizim cevap verdiniz mi? Elkemle kuraştınız mı? Ben de sonra barime edip çektim ki. O Hüseyin Talas'ta çıkaldı. Ben korkumağımı üstahımın küleydi. Zöfre ekleremi süvengi mağımız min bağdaydı. Aşında kalıp ben.
0: He. Nur Ali yapacağız.
2: Salam Berman 74 kaçarın yolu söyle. İstar hazı okarın ağzı gülüm koşuyorum istar ama.
0: Makul buldu.
1: Çimarşan, Çimarşan Süydağ'ın aldığı kızıl çırakta. Aldığı kızıl çırakta maşallah köp dostluş ba diyen uç yorunumu. Ma üş çekit evet. Rahmet sizge.
0: Bu şu Cenubi Vokcan'ın etrafı divanı aldığı Çen Tancan yollarda maşallah köp dostluş ba diye de güzel hayat.
1: Makul.
0: Vay vay ben bir yıl oldu ya da ensir avat kılıyor da bu odak sayımı bu. Ensir men, vay ensir men.
1: Yemanda. Ensir men, digen bilen mi o?
0: Şurada çoğun saydık günü ademle ensireydik yine.
1: Ensireydi. Анага амал жок анда. Асасан жыды илишип атыды. Эммесинин атам
0: атылар. Болжуда акшам яккан ямгур азырым түшүп атыды. Эм болду деп.
1: Охо.
0: Оо. Акшам яккан ба бу ямгур?
1: Орус як кылтырып турду ямгур.
0: Ой, ундаз үрүмчиге биш. Келе, ха, ямгур.
1: Ямгур ба деди азыр, азыраак ямгур ба деди.
0: Оо.
1: Жанубу кызанын атрапы диванын алды Чантанжан жолдорунда машиналар көп тосулуш ба деген учурда güzel аят айтыпты жума. Рахмат сизге.
0: Кашкар тойого ялабыз депосаналыпты ке, мен чоң казандан той полосун 20 кеп калды деп. Эфраң буру. Вакапсыз го 950 башыпты жума бу.
1: А мушуклада пиша полосе.
0: Бу вак поло түгөйдө жума.
1: Кемда?
0: Иш кылып.
1: Кармай көтүрмө көрүккен шарыктын карып карап маңган жолунда машиналар сал көпүрөк деген учурунда Шинфу жаатын айтыпты жума. Рахмат сизге.
0: Бүгүн Хотанда аба ичилди, эмди ямгур ягмас деп, эмди ягмайды экен, эмди аба ич болду экен, үч болду экен жума.
1: Эмди ягмас, яман ямгур яг дедимсиң. Мистер Мердам учур жолдопту, ар атаңлар бек жидилишип кокуп кетмеңлар, жидилешмеңлар. Окуучулар шунда унда бир жидилишип кетмеде, шунда бир жакшы кайфиятта силер уладым өтө жидилишип, улар силер карап жидилишип иш болмусун деп мына учурларды жолдопту. Рахмат.
0: Ок кепти, аппак кепти.
2: Кинчөрү чапчагы маңга жөнүшкөн башын бек чыгат, орда кеткен
0: учур. Макул болду. Болду.
1: Эле чоң адамны
0: бала.
1: Бала чакс. Бала чакс кечүмө.
0: Чүчүсө. Талышып.
1: Кеткидек.
0: Бизге
1: карап му коймайды. Да, ишне дейди. Хыды чоң адамдын бал чакс ке дейди сизне.
0: Эмне болду?
1: Ашы улжуду шундан талыш кетипти. Жолак кеткен адам эмес, бизге баса карап му коймайды деп шине дейди. Ринатчо шине деп көңүл кепти.
0: Оо, биз унда акаварлык кутулмайбыз, бирок кылып. Кош-кош деп турмуз биз деге.
1: Сиз Ринат акавар демекчиме?
0: Я унда деп бидем чыгып, унда кадип турбам.
1: Сиз акавар деп шине деди Ринат. Карап туруп шине деди.
0: Акавар
1: мы деген? Нет, акавар баба бол, шунда кичик белжи мы?
0: Узун пальтоны кийип жүрсө ачта карап, аяктан аякка.
1: Узун пальто кийсе акаварлык болгон булам да? Бул деген кесиптин ыктыяжы. Ашына кейимиз артыстыгын ким билди?
0: Узун пальто кийимсе. Бир бала тылы дия мени тахе.
1: Шундам умдан. Хоймумдан, э?
0: Тылы дирас бир бала ашу. Аш какшал калкасын алды биз өлчөмдүк машина токтоткан.
1: Аа.
0: Бул биздин машинанын кейинги токтоп эле 1 саат кемиде. Телефон кылсак алмыды. Тегелек мында оруйма ба экен, а? Ошон соома кылып. Унундан кийин унун ичи учуруңузду толтуруп телефон кылсаң аштак бир нерсе ба экен караң азыр. Машинаны алдык коюп койгон бир оруйма экен. Телефон номерңизди бий басып коймайт экен, ошо оруйманы соома кылып бүйүк аштак курду экенсиз, а? Ой кемс кеммей, ой бир вакыт кеп. Бир вакыт кеп. Жана улан, ой бул телефон кылсаң алмайт экенсиз, анда мында сөз. Вакама кемиң, а? Ана кылбапсы, алымсаң телефонду деп ойнок. Ойнок деди, хапамаң деп андан адам жок болгон деке. Адам жок болмаган болсо, ошо. Толу де тахе мында кыш бар.
1: Сизм калаймкан токтотмусуң улмамдын машинаны?
0: Мен калаймкан токтотмаган, мында бир өлчөмдүк кейинки машина токтотсам, мында кейинки машина токтоп келиш иштер бар го мында. Улжудун бар экен а. Иш кылып. Ой тонорчу көчө деген көчө тосулдуган көчө экен ки, амма. Бир машинаны токтотуп басып болду, тосулду экен ау.
1: Машиндака.
0: Ашында бир көчө экен ау. Уяды чукум ашу. Шопур досторум ушу кырышкы кокуд экен ау мәлиге. Ошнок экен.
1: Он бек машина айдап алмасын болду экен ау кочугамса, бек зөрүр болмуса.
0: Мен чөө бүгүнчү үзем толук коюп этип тамак жейме. Сертем көрүп косугумду раурус тойгузуп келмейм.
1: Тамак этмейме дейди.
0: Бүгүн
1: тамак этмейм, тамак ташылдым деп шуну дейди.
0: Этмең бол, бала чо.
1: А балдары толук отур имтан берип болду эмесми Рашида? Ана ошон ташылды, ашканын ташылды, иш ташылды яшы, бирок жүз өрдөй болсудун. Ма Гаутиязе Нангуанчан адам бек чыккан, машина факат эле жок деген учурунда Курбанжан айтыпты. Жума рахмат, э?
0: Адыл жооп чоруңуз.
2: Өзүңө жагы жакшы.
1: Жакшы.
2: Бул жүн коюн там жакшы, ар бир бала өзү маселе деп экен.
1: Ошондака.
2: Мына аткан баланы атып койдон, бут койсон. Саудасын, карам ишке тилишип чакчакышып калды, кекерсин жакшы. Атанлар ансымалы.
0: Яхшы берди.
2: Ансымалар балып бетинип калды.
0: Шо, яхшы берди, ансымалы.
2: Деди, ва болду, артык экземпляр болду. Аварманды да ама кылды.
1: Алкы өзүнүнки мектебиде бир мөөсүмдүк имтихан бергенде эле ушул кыл ийсиятта өзүнүн окутуучулары, өзүнүнки окутуучуларын кандай кылды экен? Өзүнүн сабакташтары менен ушу тунуш бир мектеп муйтуда имтихан берсин, жок жакшычу.
3: Бейжиң вакты саат 10.
0: Davay ustam.

0: сәт көрінмейді да, опыт қолдыр жоғалғаннан кейін аш кіші әрекеттерім жоғалған көрініп, бұл не болды? Онда
1: адамның кішік уақыты умақ әмді әрқанда немнің кішік уақытын айт умақ болу да әмді
0: ақ кепті апа кепті
2: ол жүдел газ қабыры ішкенше таңның инстатқанды нормал газ бері өтіп сөйшерапқа шейін жоқ
1: мені мәмәт екен деп өзгертіп қойған болсаңлар деп өзгертіп қойдық жұмыз сіміңізді өзгертіп қойдық сіздің дегеніңіз ойынша мал қашқа шәрі еңбек дағда жанып шымал еліште еллар аман деген ұшырын хоуп әуәтіп деке рәхмәт сізге хоуп
0: Абдырим ке ұшырыңыз
3: ол жүрін ол қайырын бағы соң елі сәрбайдан мен өлі қызды баяндан мен өлі қызды қарап мағдым еллар
1: бар әмістір мәрдан әнсір мә ұшыр жан ка мән бір тәрәптің қызмет қылып бір тәрәптің сіләнің авазыңыланы аңлауатты мә онда әмін ташыл өткен іш жоқ онда радио аңлапыла деп шынды дейді жүмі
0: яқшы оқыған іштік оқыған іштік
1: іштік қандақ бір тәрәпте аңлап бір тәрәпте қызмет қыла алауатқан сіз Доктор тусыңыз.
0: Көрмәсің.
1: 13-нче отырдан сәйфифасы қарап, меме чаңға адамда. Маңға йөнішті машиналар жыққандай деді Абдырахман әпендім. Өшірджан ка, менің ісімімді өзгертіп қойған, мәулкам қойып қойған ісімді бұл бір хыл шау а веймей деп жүр. Ғалиті бір хыл аңлынды. Үземге мұ еқішлік бір ісімді қойып қойған болсыңыз. Ұшқыр веймей дегендек мында бір қойсыңыз ұмамды деп шында дейді. Веймей тошиды қалла аңлымайды да кейт ісләм мұна. Бесіп аңлайды қалла жеқ.
0: Мұнда осы шауа көйпау деп қоямдық я.
1: Құшқыр веймей деп қоямдық я.
0: Құшқыр веймей болсы ма, шықырып.
1: Лекен сілен құшқырлығың ламы ғой, яман көзігі сығмайды жықланы кемі, бәк ауайлап дейқат қымыңла деген білән жұма амма. Сілай дейдіған кепі жек, шопыр досланын ке. Бейхатарлік дейқат қысын, құшқыр веймей деп өзгертіп қойдық.
0: Құшқыр веймей болдыңыз әмсі жұма аздыр.
1: Göç pazarının aldığı yollar ama ken neydi? İsil tam hazır dükkan aç kaç anlayıp da.
0: Makul. Bolu.
1: Ma bincilin mu? Daydı yan coşan o şöyle. Boşu degen şöyle. Şoş kaşı boşu. Aşlama? Makul.
0: Sizler dört kesil de bizi bu nesil depti mi?
1: Ya onda demep.
0: Ha onda demeye basmayla.
1: Bincilin bizim dört demeydi.
0: Düşüm deydi cuma işçi de.
1: Ha, işçi de dem de. İşçi de istemem de. O çıkış kar diyeyim geldi ki biz anlamıgan dikil bolduğu. Şükran'a uçuyor akarsak mı? Azatlık canı o bir yolun emrinin altı mulak yolla maşılla sel köp tep uçuyor bir yerip de cuma rahmetsizge.
0: Rahmet rahmet. Yolu çorularım kem babkamızın her kaç bireklerde yolu çorularını mol mol bir mağazlar. Cuma azatlık canı o bir yolların emrinin altı mulak çı. Boğan ağırlıkta maşılla sel köpken kayıt okup koydum ben. Göç vazanı aldık yollar ravanken, ikinci aylarım yollarım ravalla işte koş yolun işte dedik avuçurdum tapşuru aldı.
1: Şu an ama Mehmetcan dedi üç günler bir dem eyiğinin gibi kılsılar, bir dem anın gibi kılsılar, bunu da yapla kılsılar. İşte aşına temidin çetine bir yerlerine bir kanda yedip, bu kılısını işletmeyi, gel kılışını ügün yaptım şu uçurcan. Kılısını da akıcım da bir toktama ama yapma, bunu da değil demeyle. Kılısını imkaz kılını işletmeyi, gel kısı rahat olurken de bu oylap kaldım aşına bu yaptı.

0: Tutturdular
1: şunu ama sancının ürüm çakarak mağa yolun işte. Wu sen kuesula kuesuluda. Wu chang wiling changnın böyle iki kegende beş maşın özra sürkülüp gidip de dedi cuma Süleyman efendim.
0: Ne olur çoruz?
2: Her birinde don hoji koşuyor işte maşallah köprüden tutuşuyor.
0: Don hoji koşuyor işte ha maşallah köprüsü yok.
1: Makul makul. Sen can taksiyle uçuyor akarsak işte bak yolayım. Aslan idar taraf karab mağan yönlüş bek tosulup getipti. Şızılıkuda işki oyal şupur üzere cüyve bop kaptı deydi.
3: Mahfot'tan kırstım işkinde kırhan taraf karab mağan da karab taraf işki yönlüş maşalayın tayin ki.
0: Mahfot.
1: Mahfot'tan dike ablikim can. Altın satılığa ablikim can. Yağmur yakam mı yağam dağandı hotan da bir uçur besanla bop diken söyümlük riyasetçiler hotanın arkası çalırdı yağmur yığış ahval doğrusu da dep.
0: Hotanın avaray doğruluk bayan uçur bedo.
1: Azırak yağmur yığıp kiyin hava bulutlanıdı temperatura uyatadın 24 celsiye gradus çıkken.
0: Azır içilip oldu hotan da. Hava içilip oldu hotan da. Bayan netçe anlı uçurumuz uçur bedo hotan da hava ne açır aylık içildi.
1: İçildi dedi kuras.
0: Hava ahval avaray ahval yaşı.
1: Yeni yağamı dep en sıra atkan çeyi. Mağa bir meslet belgen bulsanla, maşinamdan işçi puraydıgan bop kaldı, iş küşkün buldu, işçi nemlişip gelsin, muşuna puram dokanda kısam
0: puraydı
1: yoktu, ben muş purak ne, bir kıl puraydıgan bop kaldı, dep mağa. İşki tal yürek, aşında uçur yollap tike.
0: Deri izin boş, içip koyup kursunuz oldu şu an. Hazır işçi kuruydu bop, bana yaz vakti.
1: El hava süzgüş ne, almaş durası ola mı?
0: Odumu vakti vakti almaş durup durun. Hava süzgüş var o? Onu hem de yüzünüz mü almaş duralaydınız, hem de yüzünüz almaş duralaydıysak buzup koymak yine. Aşı Ürümüt Hanlığa verip, hep ağa yedirle bana almıştırıp birinsiniz bir demdi la, hep sep almıştırıp yerdi.
1: Aşını bir almıştırıp yedi. Anda neylik ətirlən İsvan mağcım ama hazır hava sek. Abdumobilin işçi koyuşku bombaydıgan nəslənin birisi ma ətir. Ətir, aldığı ilk çakmaqlan koyu olmağla şopur dostlar. Lıq su kaçlanğa botlıklan koyu olmağla aldığa.
0: Bekir etir askonlar gibi kasıt kağız etirle var.
1: Kağız. Kağız etir ilk.
0: Kağız desek bulam da.
1: Buldu ilk. Mulli gran abdoların almış dursa şimdi bir kağız etir bir yirdi o.
0: Ya şunu okşaç etirle.
1: Aşı etirin bulu dike al. Kutuluk etirden ağa yıkıl şunda yakşı oldu dike bir hatar. Benim ismim Alimcan Taksi. Aşındaki ismim olsa Alimcan Taksi iken cümü. Kuvrıldım bayın bulak karap mağa yolla. Şunda ravandaydım. Gülmire hazır. Kuvrıldın bayın bulak karap mağıptı.
0: Kuvrıldım bayın bulak. Baştan demde sayat var.
1: Oku.
0: Koruldukla asasendikle yıldı bir kırtı maşu. Bayın bulaklığa.
1: Bulculağa barsın.
0: Naratka.
1: Çokum bulcu barsın lakene.
0: Orman tep. Orman acık parda. Orman. Künes orman ço. Şey bir verip. Aşağı
1: salkın
0: bir verip kendisi. Şu bedeller bir yerler bir nesik tem doşuk başta kapının buldu. Çokum bir verip kendisi olmaydı.
1: Aşındayken şu yılda bir kulcuk bir kemse ama kulcağı taraf küçük olurdu ki aşında bir aram bakıldı ki.
0: Bir aram bakıldı bir şey çıktı. Böyle hili hili yelek bir kesim için bir yıl sayağı çıkmadı.
1: Çıkmadı da be şu sal kuamış yok ağında hili bakıldı ki. Doğru taksi İmamcan'dan uçuyor akarsak maşına...
0: Kumuldu ki laço. Asıl sen ne gibi vardı?
1: Maşına öldüğün günü koysa aşında maşına kuraydıgan bakıldı da idi cümü. Ya man deyip de maşına öldüğün günü koyup koysa maşına kuraydıgan bakıldı ki maşına.
0: Ama maşını tol eğitip içine çoğu acı. Bek içi bek nemli gibi bek içip kesin bir hıyıl zeyip kuraydıgan zeylik kuraydıgan bakıldı ha.
1: Kumuldu ki laş aktaş barköl artı örüklen aylanmış aşına.
0: Çok maşak vardı.
1: Aktaş barkölün aylanıp.
0: Kumuldun çıkıp mı baksan?
1: Ya aşiyelerini körüp işlemek.
0: Turpalağa ki bakmam durumda.
1: Turpalağa sık tep kemmeydi. Kumulum yet küçü sık dursa. Sık gilem de. Tak çıkmam da o. Şu aktaş parkülleri çıkıp kemem de.
0: Uçurum kömde uzmanı. Ködük ko ködük mü ne?
1: Bayı git.
0: Sonra samimi cevap verin amsa edip. Muşu Gongcan'da eddetsiz adamla bakın. Zenir gokşaş. Çeni kıvatkan gep.
1: Vay etiraz mısın mı? Maşından içini pakız, yüytüp kısın mı? Bırakıl orunduklar, hurum pürsüğü, bey peyzüğü. Andan bu mız pekka tatlı koyduğun etiraz sopundun birinin ağızını içip koyunla edip mi? Altın çikilin şuna edip.
0: Bezeller var ki, ma orunduklarının ki, ma aslıdaki, ma putesep durduğun da tehlike kısmındaki selinçini var o. Ay şalakıştıp suyla yuva bu ne? O kurmayla maşına sesep koydu. Şuna ola maşının derisi aslasa ilk durdu. Şuna ola o nem nese, elik bırakıl nem kökür kaldı o lan
1: kabuk kök nem zembro kaldı zembro
0: kaldı peyda bulup şunu ulan maşının için bir kıl buraydı aşın demek ki hem de bunu pakize etmezsin meslemez ama maşının içindeki nemli keş gitip maşının iç pura atkaş
1: muhtar efendim hotelden avaray şuna uçuk dedi o bana avaray şuna uçuk hotelden dep şuna dep de
0: Ол жүді ел қабырын Жәнуби Ахмача елдір елдар раван деген ұшырын ақ кепті әбәтіп тұқ. Қарын шәрқи бачақу елдір елдар раван ке сайфаның ұшыры.
1: Қағаз бір әтірлі ба дейді жұма бір хил пұрайдыған қағаз әтірлі. Таксилаға, машылаға, ашын сәп қойсын болды ке, ашының бір іздәп еқінла қағаз әтірін бей қатар болуды дейді. Қош жүрек сізге нұрғы мәсләтілі әкетті оңдағыса, ашыладың бірін қып еқін әмсі.
0: Хонгуанша елдірді машылла бәкчек деген ұшырын байы кет әбәтіп
1: тұқ. Мақұл болды, рахмет.
0: Ямғыр ба деп ататтың азырғы түшмей ба тұды, неміш қо түшмейді деп. Әмді бұнда деп тұрғасыңыз,
4: яға айлығы че әкелі тәйірлік қуатыды ғой.
1: Әм гидрология станысында азырақ ямғыр ба деп тұ әмді азырақлы. Ұжа чүйді түшті ямғыр деді,
0: ә? Азырақ тәйірлік алып алдын тәйірлік қоғалыр түші батқан деген
1: тұ.
0: Бәқт елдір елдар аван кән. Мен ұшырым емінен бес бағынаватым әдеп бейліқші Абдұрымда. Ұшыр беріп мен сіз мі қызық мы?
1: Абдулла құттан бір нәз тепу алды мұны мә бұ?
0: Ашқүшке.
1: Нем бұ?
0: Бұ ашқүшкен машынның ашқүші нем бұ дейді?
1: Е, демек тепу аған нәз мұ? Яке қанда бұ өз оңызған нәзілерін рәсім татып әбәттіңіз мұ деген кеп? Ашына мән ашқүшқ Дұқы үйендің...
0: Мәнда.
1: Мәнда ма, алды бір қерида түшегенде қыға. Телефон нөмірін 133, 45, 45, 44, 21, 21 дейді. Абдулла Құтанның телефон нөмірі кәне. Ишкеме 18-ші ле ашу құмылға менің бағыным. Құмылға менің азырче мұхаббетім чонқыр. Көңілімнің бір елдерді әсілеймен. Ишкеме 18-ші ле бағын құмылға мен. Шондақ маш, ақташының мәнзірсі бәк чарайлық ауасым. Яқшы Аш ақташта мен 20 жыл ішілген дейді, Якәлік Шинфу үші.
0: Якәлік Шинфу, сіз тұлық ұнты кеттің. Бәкі ау.
1: Немен ұнты кетті дұ?
0: Сізге бәмейді ол, мүмкін емес. Саттар, құчарымыз.
5: Сонсен жүйі достыр, қанша азыз көлдар ағы.
0: Бұл де? Қата ке қылды ма, тұлық кемді дұрасын.
1: Бәмейді да қойым.
0: Бәмейді ол, мүмкін емес ол. Ишкемі 18 жылы үші, деген кепке байым. Қоңда ғаз қашылаш пункетеді мау әңкі тәріпке қарап маңға еліншіден машылла сәл жиық тосылы ішпа деді алымжан такси.
1: Нижаткамның үші ұра қарсақ Шиханзы дауа бұлытлық, шамалық, сөрінлі кетіп атқаш аңлатыма әшқіп, Шиханзы қыз сөрін жұмы авар айы дейді ма.
0: Азыр
1: ұйыз.
0: Түнгі шында амыз сұқты па. 36-та бостақ машынның үші қарсам күстіп сұрқыма авасын чо. Мидон шимал елдерді ямғыр егіп атыды дейді, мидон шимал елдерді.
1: Әрбі чон көрік елдер аван деген ұшырыны Ширәлі әбәтіпті, сізгімі көп рахмет.
0: Саттар!
5: Сонсен жүйі достыр, қанша азыз көрлер ағы?
0: Әмә құлдың рахмет.
1: Қашқа қадыми шәрінің алдыға, ішкенші докторханға келдім. Елдер аван дейді, қарғай қыз, ә, қашқа әді ке? Қарғай такси қыз, қарғай такси қыз. Мидон шимал елдер тарапларды ямғыр шуы тіптен, дұма тарапларға ме елігіші?
0: Кеп қала.
1: Кеп қаламды ке, ә?
0: Шар. Ма үрімчіде, үрімчіде, үрімчіде.
1: Аса. Шо, бұмысы үрімчіде, мұны әскертмісіңіз. Қашқа құтан дәрәпті кен алғы
0: үшіріңіз. Қап
1: ұқамысын. Қап ұқалды.
0: Яны бір ішін дәпірей, машының ке ішчі пұрап келіштік сәбәп, машыны ейтедіған лүнгіні юіпла, өлпетті құртмайлы машыны қойып қойсы ма? Аштақ пұрап қалды ке, лүнгі жамбы
1: пұрап қалды
0: ке
1: дейді. Алтын жәмес ме ке?
0: Алтын дек бармақларымда башқыланы ұғылап қойдыған.
1: Әммөчі,
0: ә? Әммөчі мен. Азы үрімчіде идем чоңларына. Әнсірмен, әнсірмен.
1: Ә,
0: шу әдік ахалдек омтедік қадырла бақырың. Әнсірмен, әнсірмен. Алды кімде алтын бармақ. Ой, ұнчы ола әмес бәк әнсіріп кетмен жұма. Нәді алды кімде ән?
1: Үрімчілі ке?
0: Үрімчілің нерді?
1: Нәрді ашы орасы? Орныңыз нәді ашы? Ұлаш орныңыз нәді деймекте? Ұшыржан нәді деп сұра атыз. Ашында бері ғай?
0: Нәді?
1: Жұра олама, екәлік шинфуымы дайды Ұшыржан надалық қалатыз қандам ұнтып кеткілі болсын. Ашияды алды кейін ішкі елгі екін ішілген, шу еді гүзел әсілімден ұнтып кетемеймен. Біл ішілген қызмет ташыларымны.
0: Ұнтып кетмесіңіз әсләбейді, ұшқылып сізге дәмейді.
1: Рәхбәрлерімні. Құмылының гәпләрі шықсы бір қыл, бір қысым болып қалмай көңілімнің бір елі.
0: Мәрдеқ ішке туған айды.
1: Гүзел
0: әсілімдерің басыңызды, гүзел әсілімдеріңіз ұнты кеттен. Амыны сізге бәмейді, мүмкін әмәс шо, деп, мән сүйгімді деп қойған тұрдық.
1: Аша әді кілі әшінде мәрі сұқ дейді, аша. Шындақ ажайып чоң құт тәсіл қалдырған маңа. Бәк яқшы дейді, қызмет таштырым болсын, рәхбәрлерім болсын, ажайып исіл адамлы әді деп шынды деп шоң мақтап.
0: Әлі бір 3-4 ел тұрпаққан болсыңыз білдіңіз?
1: Мен 3-4 ел тұрсым ең ақшы оқшайшы, аша,
0: шындақ
1: Bizning o'rnimiz Sandongbi bekatining yonidagi O'rdibaq Oltiroq rayonida Zerak Amala ulash markazi ishlaydi.
0: Bo'ldi.

0: аптапты күйіп ақырып кетті, қандақсам оңшылуды білдіған болла бұс деппәген болсаңла дейді Адылжан. Аптапты күйісі қорыр кетмемді ақырып кетті дейді ғой.
1: Докторханы беріп пек қамыз Адылжан сіз.
0: Да бек ақырып ұнда болған болса, ішіп ақырып ярам болған болса, аңяқсы докторханы келіқи. Тейір кеселдіклері бөлімі ба. Ашия кебір беріп көстіп пекін жұма аптапты күйісі.
1: Бір ол шақшақуатты бізге.
0: Күйді, күйіп, андын сойылуды өтері, ә? Чақшақ қатқан болсы, бізім чақшақ қойыл. Қитық сүркен, қитық. Ярлы қитық сүркен.
1: Май балды қылыңа өзі ақырып қалды, бір мөнші қитықын сұрап қамай оны.
0: Ой, онда деймеға құлық көңіл бөлі отыр дейме, Адылжан.
1: Ой, қалы нұрғын жапалды шықаған, оның екен үші қитық ұйтыдан, қанымла ұйтқан қитық қой.
0: Мейлі ма, қол анда сәту кесе?
1: Ой, бұның құлық кеп қарайды, бұның құлық ақы қары кетеп қармайды, бұның құлық, онда еді өйткетті бұл азыр.
0: 13-нче отыр сыймы саат атрапы самфанга юллар кошлан ядраван дейди.
1: Мондак берип койса мына.
0: Оху. Мондак болсо болот. Раурус күйүпсүз жумо?
1: Мына.
0: А болду, а болду.
1: Мына, мына.
0: Ха, билекни ашма. Гариб шимал юл юллар
1: ара. Билекни ашма. Эл бик аузумда бир кеп чыккан жумо, мен деп койбу, экшне билеге ишип калсын болупту. Билекни ашма.
0: Шинчи алам иштапты.
1: Ош. Мен де чоң бир мойсып тоңбыз баш кичтен бир небелеп баш көчөгө чыкты таза. Вас, вас. Мен таза ашо.
0: Эслемеде ним деген жакшы, үй асым толуклум бәлсе, бал туксумы толуклум бәлсе, машина асым толуклум бәлсе. Ой, ним да жакшы мышы. Той кысым толуклум бәлген булса деп эслеме.
1: Санфанго yollar qo'shlanadigan yo'llar avanka, mana 13-chi o'tirasimiz Saud atrofi Sanfango yo'llar qo'shlanadigan yo'llar avanka.
0: Bizalar aytamiz. Olimjon. A shunda oldi, Olimjon.

0: Енді амлы құчырлағы қарсақ, мен бір достымыз бүген наварай қандақ кен, емғой яған екен, бүген емғой ба кен, ә? Бүген азырақ емғой ғып кейін ауа бұлытлық болды кен, еқұры температура 30 селсия градус, төән температура 25 селсия градус болды кен.
1: Қадірлік радиоанлық үші достылар, онда болса, мәзмұларымыз дейқі таңлады болуды.
2: Сәбәр үстедікі жімжітлік адамны чарчытып ұйқығы башлайды. Әмма рухқы болым.
3: Қызықарлық еңі параңланы аңлығыңыз ба мұ? Біз білән мұңды ішіні қаламсыз.
4: Әлбәтті.
2: Сәбіріңізді біз сырдаш программысы сізгі жүшкін кәйпет беғішлайды. Сәбіріңізді біз сырдаш.
3: Сәбіріңізді біз сырдаш.
2: Сәбіріңізді біз сырдаш.
5: 107.4 Қатнаш сәнәт радиосы.
6: Ой, сапырыңызда біз сырдаш.
0: 6 айның 22-ші күні кетіден 23-ші күні күндізгіте Илидария вадысы, Жәнуби Синжаның ғарби вә Бортала обласының тағлық районлары, Тарбағатай вылайтының тағлық районлары, Алтай вылайты, Шиханзы шәрінің Жәнубидеке тағлық районлар, Үрімчі шәрі, Санжа областы, Байынғылын областы, Тұрпан шәрінің тағлық районлары, Құмыл шәрі қатарлық жайлардың қысмен районларда азырақ ямғор. Деңіз үйіздің юқыры егізліктіке тағлық районларда қар яғды екен. Бұның ішіде Илидария вадысы, Тарбағатай вылайтының жәнубедеке тағлық районлар, Алтай вылайтының тағлық районлары, Шиханзы шәрінің жәнубедеке тағлық районлар, Санжа обласының тағлық районлары, Қашқар вылайты, Қызылсу обласының тағлық районлары, Хотан вылайты, Ақсу вылайты, Байынғылын обласының тағлық районлары, Тұрпан шәрінің шималедеке тағлық районлар, Құмыл шәрінің шималдық тағлық районлар қатарлық жайларының қысмен районларда отырхал яки қаттық ямғор. Хотан вылайты, Ақсу вылайты, Байынғылын обласының тағлық районларының қысмен жайларда қары ямғор яғыды екен. Шимали Шинжаңның қысмен районлары вә Жәнуби Шинжаң оймалығы. Шарқи Шинжаң қатарлық жайларда 5 балл атырапты ғарби шимал шамылы. Шамал иғызыда 9-10 балл боран шығыды екен. Тяньшаның шимали етігі. Шарқи Шинжаңның қысмен районларда 35 селсия градустың ашыдыған юқыры температуралық аварайы көрілдіген. Бұның ішіде Тарбағатай вылайтының жәнуби, Қармай шәрі, Тұрпан шәрі, Құмыл шәрі қатарлық жайларының қысмен районларда юқыры температура 37 селсия градустың ашыдыған. Шинжаңның башқа жайларда ауа ұчық бәзді бұлытық болып, шамал күші анчы зор болмайды екен.
1: Өрмәлік радионғычы достар, Али мектеп имтихан нәтижесі илан қылыныш алдады тұрмақта, арзуны қандақ толдырыш керек. Әмде, Али мектеп оқуғычы құбыл қылыш ішханысыдегі оқытқычыланың тәвсиелеріні аңлапа қайлы. Әрқайсы жайланың Али мектеп имтихан нәтижесі 6 айның 23-ші күндің 25-ші күнігіце илан қылынды. Нәтиже илан қылынғандың тартып арзу толдырыш қыча. Имтихан бәгічілі вә атанла бұ алтын вақытта қандақ тәйярлықланы қылыш керектігіге көңіл бөлуді. Ішіні қайядын баштап планы қандақ түзіп, мектепләні қандақ талаш керек. Қандақ қылғанда өзінің арзу толдырыш дайырсіні ілми бекіткілі болуды. Нұрғын Али мектепләнің оқуғыч құбыл қылыш мәсулдері көпчілік білән төвендігідек әмәлі тәйярлық ұсулдарыны ортақлашты.
0: Али мектеп имтан нәтидісі илан қылыныштың бұрын арзу толдырышта қандақ алдын тәйріқларыны қылыш керек. Али мектеп имтихани аяқлашқан, имтихан нәтижесі тек илан қылынмаған мәзгіл арзу тәпәккүріні рәтләшінің халқылық басқычы. Имтихан бергүчілер алды білән имтихандікі өз ықтыдарыны жари қылдырыш әхвалығы бірләштіріп, нұмырыны муаппық мөлчерләп, алдын мөлчерліген нұмыр вә күнділік нұмыр тәртібігі асасен оқыш арзусы ба район, нишаллық мәктәп вә көңілігіде кәсіплеріні дәсләпке қадамды бекітіп, арзу бойынша арзу толдырышының асасы рамкісіні түзіп іліш керек.
1: Арзу толдырышта ірсей дәсләпке қадамды бекітілгенден кейін имтихан бәгічілі вә атаанла талап чықылған мәктәп вә кәсіпләні түрге айырып, рәтке тұрғызыш керек. Толдырдыған арзу тәртіпіне муапық бекітіш, имтихан нұмыры өз арзусыдегі түркімнің нұмыр чекегі есімі, лекен өзі толдырған мәктәпнің нұмыр чекегі етмәслік, сәбәплік, арқып чықмаслық, юқыр нұмыр еліп төвән түркім бойынша қобыл қылыныш хәтірдің сақланыштығы ядролық ұсыл.
0: Арзу тәртібіні бекітіп алғаннан кейін Али мектеплерінің оқуғыч құбыл қылыш низамнамысын тәтқіт қылып, оқуш кем болса болмайдыған бір қадам. Оқуғыч құбыл қылыш низамнамысы Али мектеплерге оқуғыч құбыл қылышының қануни асасы болып, о құбыл қылыш қайдысы, кәсіп таллаш тәліпі, бәден шарайды чеклемісі, екіпә нәтидісі тәліпі, оқуш бұлы өлчі.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Майтақ күші ташылғы мұнасветлік әң еңі ел ұшчары. 2026 жылы 6 айының 20 күні ташыл асыраш, қатнаш сақчы, ташыл қанун ижра қылыш, тәбей байлық қатарлық тармақларынан бағалы шарқылық дөләт елі 217 линиясының 587 километрдің 671 километр ғыч болған бөлікі, яны байын ғылындың қашылығын ғычы болған бөлікеді бейхәтер ел үрі шарайты ғазырланғанлықтың 6 айының 21 күні әттіген саат 8-де қош жүйінліште қатнашқы чек қойыш бекар қылынды.
3: Өрмәлік радио амғычы достлар, үшірла давамлық дейқтанлады болуды. Үрімчіде 2026 жылық бас құшлық үй сетивіліш ярдан пұлы илтимас қылыш тәпсілі қайдысы илан қылынды. 7 айының 1 күндің башлап илтимас қылыш юлі рәсми етчілуді. 2026 жылы 6 айның 17 күнден 30 күні кетсе, Үрімчі шәһәрдә бас құшлық үй сетивіліш ярдан пұлы сиясты елге қойды.

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын шылтып, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Аптымобыл әйдігенде, хейка ішчіп, ройыңызды ұрғытым. Біраз дейдін кәлтүрдіген, уалдана қошылған. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 saat kicha rohingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi, ichimligi.
3: Dodo, pesin sovuqlik chayni ozroq ichaychu.
0: Tonatqudin amdaldim, sal to'g'izib ichgina.
3: Dodo, dodo, amdiksan bo'lamdi.
0: Voy tek sovuq.
3: Ey dodo, sen uni chaynak qo'yib qaynatib ichsimi, yana li sovuqlik chay u.
0: Tallab ichidigingiz yana la pesil sovuqlik chay.
3: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
0: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижара салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
0: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлы шеш, іш бейджерішіні бірлі вақытта тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндені йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижара салығы беріп сынап еқін.
2: Али мектеп имтаны қатнышып арзу толдырышты қиынылаватқан оқу ұста ұқышқа бар. Өрімчі, ұтық мағарпедеге тәжірбілік мәсулиятчан кәсіпе оқытқышылар вә тәкіпті кәсіпе оқытқышылар сіздің арзу толдырышыңызғы ярдам берді. Мұлазымет, нәқмайдан вә торды еліп берілуді. Кәсіпе оқытқышыларының ярдамы да көңіліңіздігідек али мектеп вә кәсіп талдышыңызды қаршы алымыз. Телефон 0991-289-10-00.
4: Қадірлік радиоанлығычы достар, сапырыңыз біз сырдаш программымызды аңлабады сіләп. Бұл программымыздың Хотен шәрі қырқаш елі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәркет Ашлық Майзауды алайда тәләп қылған бұл орынға чын діліміздің рахмет дейтіміз.
5: Тірігі бәт тірі тұғыларыны базарға салған тірі соучеклік шерікті бұл программымызды алайда тәләп қылған.
4: Көптің көп рахмет дейтіміз. Достар, онда болса радио саяйты сәйіпіміздегі мәзмұн дектанлады болуды. Авиасия шеркетлері әрмек айваланы айырпылан yo'lovchilar bo'limchisiga elib chiqish mulozamatini yo'lga qo'ydi.
5: Markaziy radio televiziya bosh stansiyasining 2026 yil 6 ayining 20 kundagi xabariga qaraganda, bayram dam olish kunlari sayohatga chiqqanda armak hayvonlarini qanday o'rinlashtirish, nurg'un armak hayvon boqadigan oilalarni qiyin ahvolga tushirib qo'ygan masala bo'lib qolgan. Yaqinqi yillardan buyon temir yo'l Puralar aviasiyasi ermek hayvanlarını toşu siyasetini üzlüksüz mükemmelleştirip, müşük itlarını ilip ayrıplanğı oldurup seperge çıkış, çıkışını tedirici umumlaştırgan. Nurgun aviasiya şirketleri ermek hayvanlarını ayrıplan yolcular bölmesine ilip çıkış mülazimetini yolga koygan.
4: Hazır dövlət içindeki 10-ci aviasiya şirketi bu mülazimetini yolga koygan bulup, aviasiya liniyelerini qaplaş dairesi sicil kengaytilmekte. Janub aviasiyasida bu mulozimat 35 ayrı durum 760 dövlət içi aviasiya liniyasını qapladı. Şamin aviasiya şirketi bu mulozimatni 270-dən artıq aviasiya liniyasını yolğa qoyub Beijing, Shanghai, Hangzhou qatarlıq 20 alqışlıq şəhərini qapladı. Xaynan aviasiyası, Tianjin aviasiyası bu mulozimatni xalqara aviasiya liniyalarigacə kengaytdi. Шының білән бірге, авиасия шіркеттірі бұл мұлазыметнің дәрежесіні табамлық өстіріп, юріштәштірді. Бұл ел 4-ші айда Жанып авиасия шіркеті, Шәрік авиасия шіркеті, Шамин авиасия шіркеті әрмек айвалла айрым орын игіләш, қошымчы сұғырды мұлазыметіні еңідін көп әйтіп, әрмек айван сандықының өлчем чәклімісіні кән қойып өтіп, сәпәргі чықышқа техімі қолайлық яратты.
5: Әрмек айвалар ұқсады сіжіл ішіп, Әрмек айваларыны іліп сәпәргі чықыш ауесия кәспедікі еңі рықабәтке айланды. 2026 жылық жүнгі әрмек айвалар кәспе ақташлық кітабады көрістілшіке, 2025 жылы дөләт ішлетке шәәр базарлардығы мүшік шытларының ұмуми сани 126 миллиондың ішіп, әрмек айвалар ұстымал базарының көлімі 312 миллиард 600 миллион юәнге еткен. 2028 жылы 405 миллиард юәнге етідіғалықы мөлчерленмекте. Yolcularının ermek hayvanlarını ilip ayrıplanğı çıkış haqqı köpünce 1000 yuandan 1500 yuan geçip olduğan bulup, ermek hayvanlar artık orun igilise yana neçi 100 yuan koşup ilindu. Bu arkalık aviasiya şirketlerinin kırmını bevasta aşırgılı buludu. Her kaysi çoğun aviyasiya şirketleri aviyasiya tor noktalarını paal kengaytip, torda zakaz kiliş yollarını içip, ermek ayvalarını seperge ilip çıkış jarayanındaki toşuş mahsulatlarını mu mas kademde yürüyüşleştirdi.
4: Her kaysi aviyasiya şirketleri uçuş bir xatarlıki ve başka yolucularının tesiratını çıkış kılıp, ayruplan yolucular bölmesige ilip çıkışkı buludugan ermek ayvalarına koyuldugan talepni bir tutaş kayılıplaştırdı. Pekat öyde bir kılgan müşük istilanıla elip çıkışkı boludu. Ermek ayvalla 8 haftalık bolgan, teni sağlam, ter ve yokumluk kesili bolmagan, gayri pırak çıkarmaydıgan boluşu gerek. Kesel bolgan ucum kılış karakterge ige. Boğaz alatdiki ve boğaz bolgandın kiyinki 48 saat işçedeki, imitiş mezgildeki ermek ayvallani ayrıplanğı elip çıkışkı bolmaydı. Seperge çıkanda karantin guahnamesi, vaksini dəptirini aldın tayyarlaş, ermek ayvallarını ölçemlik koş kulublu qoğdaş sanduqi, som kısığı selip uğurlaştırış, hem de bütün musabide sanduqunu açmazdıq. Ermek ayvanğa qağaz zakı işletiş, itbosu çoğum, iğiz kapçıqı taqaş gerek.

0: тоқтыш майдандарын тепіп тоқтып, анчы мүнчі әркет қағаш мініп бүгін авамы салқын кәс аңламы болды, ә?
1: Тоғыра. Оныңдың башқы мүші сұжо елі көтірімі көріктін, ғына елі көтірімі көрік кәгіче сай елі, ә? Тослыш бакен, жұмо достла.
0: Шинхуан әлуді мұ азыр машинла біраз көпірек достла. Бұ шинхуан әлуді машинла бі көп болғалықы үшчен азыр. Асасен мүші гүзел қаштышым иман сарайының алдыдың башла, лунчен көтісі ғычы. Машинла хілі лық қыдал әткен, ә? Тенчіл ұды мұ машинла бәк көп юріш аста, амалба тенчіл ұғы кірмәңла достла, лунчен көтісі азыр мүші ішкен жоқтырханың алды тарап, ә? Сәншіғанзы қарап маңған юнішті машинла бәк көп қаршы юніш азыр равалышып ту. Андын мүші сәншіғанзды ке төт көтші дұқмыш, жуланың алды деке қызылчырақта, чефаңнан луның, ә? Машинла бәк көп азыр нәнміндің мау жула қарап маңған юніш, андын дабызадым мұ? Мүші сәншіғанзы қызылчырақ қарап маңған юнішті машинла бәк көпкен досла, менденің алдыларды мұ машинла бәк көп, андын Хыпиннанлы үрімшәрлік анбалла сақтықын сақлаш доқтырханысын алды тарапләді мұ? Машинла бәк көп, бәк көп.
1: Оныңдың башқа қарсақ мұшу, Аптоным райылық өсімі кеселіклі доқтырханысын алды, оныңын кен енеді ке, яны мұшу, тенжің нәнлу, мұшу ұлады мұ, яны оқшашылы ашу, доқтырхан кірміз деп, өчірат тұрватқан машинла сәбідің, елла тослыш бәкен, еші өйені алды мұшу кен, ә?
0: Андын дослам ау сай йолыдын ма итбак йолыгы кирдок шуның ала итбак йолды мы машинала найт көп турды азыр карсам. Чүнки ма Шинхуаналы тосып кеткен кейин шу тарапка агылдыган машинала мен өчүрө топ кеткен кеп да.
1: Туура.
0: Шу Шинхуаналынын баятын биз дедик дослам шу Лунчан көтсө карап манган ненесиге амалба кирмеңла андын шу атрапка иш бижегил бардыган досторумуз амеви катнашын талаңла амеви катнаш неме деген колай ей. Таксиға чықсыла үйіңнің үйге алдыға апырып қойды. Әмелиетте шу әтраптық машин тоқтыш майдандарында ұзақырақ машин тоқтасақ лам, шу таксиінің пулы кетуді.
1: Тоғыра.
0: Шоңа достарымыз мұнда майы көйдірсіла, сіла есаплап бақынла. Андын тинчофей түлейсіла. Жәмі есаплы саңла таксиді беріп келіш пулыңла чықыды.
1: Тоғыра.
0: Әгер қолай болса машинда алайды бір яшанған, яке меніш имканиетті болмай қалған, Егер ағырықла болмай қаса, достла, амынви қатнашын талаңла, чо, өз аңламы шындақ вақтыңланы тежеп, іштіріңланы жайды біжіріп чықала есіле, достла.
1: Үлғармалымы депті мәне, аптос яқшы дейме, аптос шықсаңла яқшы.
0: Шын дейме, мәселен, 70-ші ол барды, ешкен жоқтырханның алдыға, қайыс күн мәмі аптозға чықып азыр ма, ең энергиялік аптозла елғы сәлініп кеткен, күнтияулары жайды, шында бір қыл салқын аптозның ішчі мұ?
1: Шуна рахат, ә?
0: Осы сән чықсақлы орын ба ке?
1: Тоғыра.
0: Әмім үшін да рахат бір дәмілі беріп алдым. Өз аңлана машиністі мұ шу вақытты бар ісілі, аптозды мұ шу вақытты бар ісілі әмілетті, достла. Оқшаш бір елді маңған кені.
1: Ә, шу.
0: Дитияғы чықсаңламы бұлды.
1: Әзен бар сілі.
0: Чықсаңламы бұлды. Аптозды ғой, бәке әзен бар сілі. Беріп келішіңлағы төт көйді бұл кетеді ғой әгер, ұдыл бардыған іші олса.
1: Әмелетті шу, таксиге шықсым оқшаш, таксиге шықса әмде манчып бұл қайжылып әттім деген білән, өзіңіздің машинасын айда басыңыз мұ, еңі шу майыны көйдірсіз, еңі шу тинчофейінде де төлейсіз, оныңдың такси әзірек келді деген, мән жәмді.
0: Шу дәл ашта болды екен, шу қайсы күн мәмімді исабат қып бақтым чу, ә, машинаға май көйдіріміз, андын тинчофейіне әгер ұзынырақ отырып қалса хәлі омдан төлейміз, шуңа Оныңдың башқа аң мұйымы вақыт сырапчылықы да.
1: Тоғыра.
0: Ишкен жоқтырғаның ашчы кіріш үшін қайсы күні мән опталы 40 минут, 20 саат өчірәт тұдым да. Чүнкі ұл күні машина әйдәш зөрір еті батты. Тошуыдыған нәсілә батты. Әмді ені бір аңлық үшіміз шықмысын, өзіңіз деп өзіңіз машина әйдіңіз ма да.
1: Үлғар малым деп та азыр аптызылән, мүш бір көй ташлап, мүш қан апамның өй көріп түшілік тамақыны бір кеп келәй дейді.
0: Көпіншісі ма ой еңі сәліңға аптозла ішкі көйке.
1: Тоғыра. Ау, шыңның үйән, оның екен ма күнтеу бәкпейзі, әй, мұш езді ұсықыда.
0: Әй, ұ, шарайдыр әқиқаттан бәкпейзге жұмы досла. Орындықларымы бір қыл әліқе, бұрынқы аптозланың солы орындықтығы, ұмда бір қыл тивітлік бір ашында
1: Тоғыра.
0: Материалладың қыған орындықке, ол түріш мұ интайын рахат, андын ішқіліп күнте оған кен аптозың ішінің авасым шында яқшы дегендік чу нұрның ұшырын аңлайлы.
2: Қар дейді тема жүнгіл ұлық қашуын сұрап әкен ә?
1: Үм, болды.
0: Өз халын ұшырып аңлайлы.
2: Бірі зет күптек өліп сұрап, бейдің жұншын бірі бәрі өлілері атыраған кенгі
0: ма? Үм, көп рахмет ұшырылан аңлайлы ә? Пәрвайым пәлекнің ұшыры?
3: Merhaba Yore, Deja Oradın, Garbaylarımı Kervisi, Savan.
1: Buldu.
0: Анын якырак линиялар болса минип басалам болду. Мен бурунчу идарадан асас жаатын дабаза атрапыга сен чыгыңызга басам чукум маңаттым.
1: Минип бас жакшы.
0: Şu баханада маңаттым. Маңгандын пайдасы ажайып көп достор. Мисалан, бадандагы метаболизм айланыш жакшы болот.
1: Туура.
0: Эгер путуңлар жакшы болса, жумы, тизаңлар жакшы болсо, маңсаңлар болду, алайда агырыйдыган ахвал болмаса.
1: Аракет кылып мына.
0: Пигоруңлар чырайлык болот. Уйкуңлар жакшы болуп кетет экен.
1: Туура.
0: Андан уйку жакшы болгон экен. Bir xil güzelleşib gedirdi ki adam.
1: Onun ki bədəndə tə çıxıb narında yeni köp qaldı o adam onda olsa.
0: Şıqılıb köp hərəkət qıldığanların ondaylığı soq qışıb gedidigan.
1: Aya olmaydı.
0: Soq qaqtab qaldığan işlər əsasən olmaydı ki o çiniqış bolğan kinçü. Piyada mənə səylə qılış ən yaxşı çiniqış dostlar. Köpünç kişilərə maskeldigan çiniqış ha.
1: Doğru.
0: Qadirli radio yanlığıcı dostlar, elan anlaylı.
4: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın Solution Update'ının 6.0 Plus nusxası torgı çıkarıldı.
5: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının haber sahip isken aytıldı.
4: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
5: Katnaş yol ahvali şu vakitinin özü de kuturuldu.
4: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
5: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
4: Tent terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
5: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göre alaysız.
6: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının hem türkülük sinema mezmuları sarkıl.
7: Mukapatlık Tektatış, bilet taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsızdınız ba.
6: Yoklumudun özsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
7: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
4: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
7: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
6: Solution Update'ın 6.0 Plus nusxasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
5: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
6: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
5: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
4: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Update'ı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengarlıkta oldurup, seferinizde hemra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Solution Update'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
0: Hürmetli radyo dinleyici dostlar, hem de Ürümçi'nin kelgusi 3 günlük havar aydın aldın malumat anlattımız.
1: Ürümçi'de bugün gündüzünün keçigiçe azraq yağmur yağıp keyin bulutlundu. Yukarı temperatura 30 Celsius gradus, tövən temperatura 25 Celsius gradus.
0: Ertte gündüzden keçigiçe hava bulutluq, yukarı temperatura 31 Celsius gradus boludu, tövən temperatura 23 Celsius gradus boludu.
1: Muşu ayının 24. günü gündüzden keçigiçe hava uçuq. Yukarı temperatura 33 Celsius gradus, tövən temperatura 22 Celsius gradus boludu.
0: Havar aydın məlumatı anlattıq.

0: Қадірлік достар, сапырыңызды біздердеш программымыз ақырлашты. Программымыз яқтырып аңлыңыларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылай Яшар Ялқын білән Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Рамила Аблемет.

0: Ən yeni avtomobil uçurları.
1: Avtomobilə aid bilim savatla.
0: Avtomobil sətiş-sətiviləş toğrusudakı uçurlar mənim avtomobilim proqramısıdır.
1: Mening avtomobilim programmasi.
0: Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrli anglovchilar, hozirdan boshlab programmamizga oid qizg'inliklar qatdan salom bo'ldi bizningki Veyshin salonimiz.
1: XG1074 FM.
0: Tursunjon hamda men mashinani baholash tayyorligi bitdimki, necha kun beri aktivlik qanday qaraq
1: Tursunjon aka. Yaxshi Tursunjon usta mash burunqidek.
0: Burunqidek.
1: Asl oltin saqlagan holatda hamda shundan yaxshi anglovchilar uchun mulozamat bo'ladi. Lekki Әнді кичкен бір тәкіліп маған ұлғыштырмыз программ ақырылыша деген бағалтылың автомобиллар бәкче құп кейт барды. Шоңыла вақыт үлгәмей, әмді тұрсын жау ұстамның телефон нөмірінің ғой дәпір ватымыз. Әлікінен программ башылып лашу күн әмді 13-кеден 13 күт болған арылықта достылай үшіміш автомобил бағалайдың автомобил сеті сетіліш доғырсы да. Шоңыла бір мәсілетләді болымыз. Шоңа әмде мұш уақытыны бір шаң тұтқан болсаңлар дейдіған кішкен бір тәусиеріміз ба достар?
0: 2019-ныңке Toyota RAV4 базар бағасы қанша болды? Ақырғаны ектеп мау. Ой, нәне шөнде қойлап қойыпты.
1: Андан мау жолаушылар ма екен болмасын, ә мұйым жерде жолаушылар болсын ба достар біздің Вейшен салонымызға? Әвәт ішіне ұмытып қалмағайсыздар жолдардың ахвалы, өзіңіз кетіп отқан жолдардың ахвалын. Құшыр бәлсаңлар тамамен болады жұмы?
0: Тұрсынжаңым үшін машины, сізде тұрсынжаңым үшін машины сетеп, қәлі бір пұланы тепеп, тижаратлар ұрынақ тепеп, рауырыс күлленге вақытларда кебір пайда болам.
1: Яқ, о, әдем әші бұрын қалтыды. Бұрын қалтыды ұлы тұрдығанында қылыды ұл бала
0: үші,
1: әсі алтын сақылыған әлетті. Чүнкі, Шына ойлыдым әмді, мән.
0: Бір қыл аштақ кен, ә. Мән аштақ ойлыдым, мән ашы тұрсын жаңа әк болған болсам. Бір қыл абинады, мабинаға атлап маңы мә. Йоғын қадам еп жо.
1: Ә, кейініңізге ашы өріліп кеткедек, ашы кедәріп маңысыз ақ жаңа, кеді еп жо бір қыл.
0: Кеді, қосқымды алдыға,
1: шықырып жо. Ә, кейінің қылып, кейінің ташылап,
0: өткен Қатмаң мәгі апасаң апай, ұндан бас жығымаймын.
1: Әлеке, ұндан маңысыңыз ұзақ маңанмайсыз. Ұзақ өтмейден мүдіріліп кейтішіңіз мүмкен, яке өмісі. Бәк алды қармай, бәк кейіні кейдейіп меніп кәсім, ама алдыдекі бір қысым ойман доңғылаға түшіп кейтідіған, бір орекләй түшіп кейтідіған ашыла ап қалды. Шоң адам сәл мандағырақ Тұрсын жаң ұстам тоғырсын бір мүмінші кәптен қывәсек әмді пайда алыпты бағалайдың автомобиллар болса әвәттіңлер мен тәйе болды.
0: Ә, бұпты, тәйе болған болсыңыз әбсі, тәйерлік қылың әмсі. Мән 2020-нікі, сәлінінікі егі адым бір сұвакке бірді бәште ақыран, тәқмінен нәчіпіл әтірабыды болды деп шына дейді.
1: Рави төттің бір сұва, шыным әвәт әвәт тұқшық автомобил назыр, әвәт әвәт
0: Ой, яқ, мән іштігім кеп кетсе, үземнікі іштігім кеп.
1: Мән дейдім.
0: Мән бұл программ іштігін армаған оқшаш іш.
1: Үндам декет мән ә?
0: Яқ, рас, ұштақ.
1: Бәк рахат ойнап іштігін деп ойла қалуды болмыса. Яқшы көгінедің, бұш микрофоны болған мейір муабетінің күшіліклігідің, адам яқшы көген қыған ішінің қысы.
0: Онда құрық кек қамаға. Онда кәмді
1: қысы. Рахат ес қылды.
0: Онда кәмді қысы мәк бір қылып.
1: Мен жықтедің бұмыз арам аламсыз, бір әккен арам аламсыз бәк чаржыдыңыз.
0: Yok, hazır dediniz de onda depak mı dağız?
1: Onda demedim mi?
0: Yok.
1: Ama demek ki okşayım ben kırgan çağır. Könlüm de oylap demen cümle ben.
0: Yok. O bize bir şeyim ben. Eğer katnaşı dağız. Mümkünüm ödeye ağız oturam de. Onun da işte gerek şemesi bu. Eğer katnaşı dağızını kaldırdım. Ama koca zengin karap mağdım. Қойшылы неәді елі үшінде раван кәдіге ұқшаны бадам таксия бәтіпті.
1: Ақыл болды, рәхмет жүмі.
0: Мағы, ішкі машина бар.
1: Анда құндан екі қауын автомобиллерінің төвен сәпілімілікінің итібар қанчылық шықыды кәмір көріп бәсіңлі аш машиндің бірін алай деген тімдейді
0: әзі. Немінікті де?
1: Қауын автомобиллерінің екі төвен сәпілімілікі. Біз бір қарайлы жүмі төвен сәпілімілігінің бағыз қазыншылықлар
0: тұрапылы болды. Тәңкі сұбай деп 2024 деп 25 то? 25 ке.
1: Анда тұрсын жаңыстан бағалап болып деке алдық автомобиллерін аңлайлы, ә?
2: 2019-дан рахат 60-тан 65-ін қатырады. 2020-тан 7 оқпаса 40-тан 45-ін қатырады.
0: Болды.
1: Мақұл болды, рахмет. Онда алса, яны бір қанч автомобиллан әвәт
0: өткен. Танкі төз, танк төз автомобилдың бір сұва кен, ашының бір бағалап бәген болса дейді. Анды мақ, оңчинің ке, 5-5 деп еліп сіз, о, қайсы нұсқысы ашының

0: азыркы баасы нече болобу Турсунжан устам бир деп берген болсо дейди мааным эбетип эттикчимин. Турсунжан устам менен бул калам яны бир Турсунжан апандын бул калам кокуп кетип бир мүңгүзүн сундуруп алган.
1: Эчтеме болмайт эми бир мүңгүзүн сундуруп атсаңыз чырайлык болот эк. Анын мүңгүзүн мүңгүз улап койгон тек болмойду. Сундуруп атмак эми чакчак деп койдук
0: жумуш. Бул эмне бир мүңгүз сунуп кетти деп бул калынын бир өсүн жамаалыгы таасир кете турган ишин болмогон экен.
1: Анчы мынчы бир конак кепегин берип мага калыны бир калыскаты киргизип койгонлар. Сорт ушундай жакшы кал экен
0: бул. Яма урукку бул кала
1: искелет. Бул эме бул мага балысы бар экен анын үстүгө канча жакшы анысын канча жакшы баксаңыз.
0: Бул 5 жылдан катуу
1: калды экен. Балысы шунча жакшы чоңойду. Бул бекке уруклап кетиптир бу кешке эски конак шейхин таштап кетип бул карап тумай унунга. Конак шейхим го жакшы нерсе эмнелерге конак шейх кылып айтсаңыз болмайт.
0: Пактыны кебезиникин эмисин ташлап алганда кылам неме?
1: Ашу конок конакны унутат деп конугун менен кепегин аралаштырып ашыны бериң бак мага ишке айдыла мага топкы хали унайды.
0: Шуна улам мага баалап турсун жан устам аңлайлы э?
1: Мыштан бак мыштан бактым.
2: Бул кызы кечек бир жыл жаратсам ашыма база басып пасат коммуникатор
1: абы. Болсо калыңыз ишиним эме ашып мозуйну чоң кылып ламач мук мук бул кирсе э? Еніңіздің бе, бір әмін көліп бұл қонығын амай, е?
0: Ишчыңыз ағырмам, қараң, ұстықан бұл кетіпті, бір тегір бір ұстықан бұл бұл қалыңыз.
1: Қонда тұққанды.
0: Қарық мен көй атырапыда, мақұл болды, рахмет Тұрсынжан ұстам. Кызыла айдайдыган май тийжайдыган ремонтканага толуп агыл саамайдыган күчү ба 100 миңлага келгидек машина тавсия кылсын мага Турсунжан устам дейди мага улжадеги Сажида ханым жумбу мааны бир эбет
1: Турсунжанын номерину Сажида бир эбетип коелу 8 9 0142 аш номер менен бир
0: анда азыр жооп берсе азырмы жооп
1: берсе азыр жооп берсин
0: анан кийин эмне бир эгер ишинди кошуп ийлеп ушундай бир машинага учурап калса Сажида ханым сизге бир эбетип койдуган ишлерим болуп келиши мүмкүн Бір қошу асыңыз мұл болуды жұмы?
1: Ох, кепті.
0: Деп әдейсіңіз.
2: Ол жүрден ел қабыры, жоғым әлі қызып сұрап, ғаріптен шәрі қымасын бәкті.
1: ғаріптен шәрі қымасын бәкті, мақұл.
0: Мақұл болды, рахмәт. Ма үрімші шәрі де үш күн ішер, ямғұр бағым ке, ауыр айығы бір қарайлы деп. Үш күн ішеде үрімшіде әмді бүгін азырақ ямғұр егіп кейін ауа бұлытлынуды. Температура 25-30°C. Әт ауа бұлытлық 23-31°C. Мүш айының 24-ші күн ауа ұчық 22-33°C. Мүшінді ауылды декен жұмы?
1: Ұлғармал мүш орыңыз?
2: Өшірден сипекілемесе күнгірлердің жұқшық бәсі оның күнгір мүсенеті бұл.
1: Я, күнгір омайда балысы ба аның ке? Ашы қонуғын білен кепек нарлаштырап, күнгіріне бәкчек беріп әтмем. Ал үсті бұзылды. Бәкчек кепін деп әттім,
0: ә? Бұпты, ішінің болмайды.
1: Аңызда мені білімлікке деп қалсын.
0: Ә, қалығы күнгірі білен кепек берді ғанды біліп ағыныңыз өзі сізінің айтып.
1: Күнгірі бәс қанда болдығын, не? Қонығын білен кепек бәс қанда болдығын деп әдім мен.
0: Бай, біліду, қалығы қатқалы әмісі. Тұрсын жаңыз ұстам
2: ұсылған Машинам кизен сөзөрөптө 100 000 атрапыда шаарги тулду, райыт өткөлдү, анан эки мал караланыке рыйпан фунланда дегенде капкумурлар келди. Шаарги өтпаса 2019 райыт өтпаса 2020-21 атрапыда. Каролар рыйпан фунланда өтпаса 2023-24 болгарлык машиналарыке 100 000 даяр агыл болду. Мажарбер түгөн кымыртканыгын алдырап берип кетмесе.
1: Болды. Адам ұшу саптықтық аптымобыл нәйдеге вақтыда аңыз отылымыз болып, арылаш менергелік аптымобылдан ұшу, бәзәнілерінің әмді құйп әйілін сәл білу амысан алмайды кәжі ма? Ауы өлікі, манч километр маңалаймай әдәп көрсеткені білі, онда маңамайды кәу о. Балдыр-балдыр май қачылап, тоқылын қачылап, тәйяуымыз шо? Тас қалдық біз ашу, тәлкінің дауында шәді.
0: Сіздің түнші қетім әйдішіңіз оғанды ке энергиялық автомобіл,
1: да? Деке, ажайып, азыр ұлғар техникілік автомобіл бар ғой.
0: Құрқылар ағат мүке?
1: О, ады, кеп аңлышы, оның ке, сіздің пара аңлышы, майны бүрдесін, ғым, чүкші.
0: Рәсімі бірге ұдағалет әйдейдіған кепкенде оны,
1: е? О, тәйіліхнің ке, біз мағалық тұңшының ке,
0: ен
1: ба ел.
0: Ен ба ел
1: нәйдің. Ен 8 ел автомобіл нәйдіген. Техник. Ондан әлі
0: қой. Еш кімге бәрі өзіңіз айтасыз.
1: Қарсыңыз жоған туған білен, роны бұнда бекірек ұлсыңыз. О, аш кәйін чақым ама, кәйін чақым тән бұрылып. О, сіздің адет кичек машинала қайырланбеге елдім. Бақлы қайырылып білем, кіріп тілі берді кәрі. Ама тоқтыға ең көстіп қойсыңыз, мияк тоқтыға дейсіңіз өзілам.
0: кирип токтойт экен да.

0: да.
1: Азрақ бір ойшық чұпылай ғылып қаптыкен қағашының бір әп қойын дедім дейді әқчан елі, ә, әбіпті.
0: Бұпті. Саяғы бір саят қымай. NX 407-ді. Лексасының кеші 2023-нің ке. Тұрсынжан әуәтіп қойдық.
1: Ә, бір бағалап бақсын қаны.
0: Мұға, жарғансын.
2: Әдесіңіз ә, үшен көр. Өшіздені қотады көрген қалуымызға.
0: Вай, сіз қызық кекіламайдыкен сізей.
1: Сіз янбесіп қыған кепті о, рахмет әмінді да.
0: Янбесіп деген білен о, текімі бұрынғы, яман нәсін текім кәуділендіріп әтті о. Текім жұлаландырып білік яман тәріпін үші. Бәзілі ян бастым деп, білік яман тәріпін текім жұлаландырып үйті деген айтақ құрайдан да бар.
1: Тәсәлі қылыды, олачы, сізге тәсәлі қыған ері. Тәсәлі қып кәп бұлайлықы сізнің әмә әші көңіліңіз дегенің бір кәпілен құшу. Мұш бәк тәсәлі қыламайды қалы алдырап тәсәлі қымаңлан жұмы.
0: Шо, яман тәріпін текім кәріндірді ма, қамшыда қалды ма, қымыды ма?
1: Оға күні мен ашына дейді бір аңлығы үші. Сіз қил кәкілалайды кән сіз қо ұшырған көл, ұшырған болмысым қыл ұмдан кәкілсіз кә дейді жұмы.
0: Ойта дейді ма? Демісім шо қо. Мен сізге жық тәрбия қылды еп қыран. Мен ең уақытта өзіңіздің кәріндірдіға әң яқшы пұрсат ашу деп сізге шықырдым дейді ма.
1: Шында яқшы сөздейді кән сіз болмыса деп, ұшына дейді? Ен кейіндім бұл үшін оғылан, ой бұл қанда кәп десе мақтап-мақтап кәплі үшін оғылан, тәсәлі кіп кәплі, азды әнді.
0: Азды ма, аш тақшы?
1: Азды, үшін оғылды кен. Азыр қыда келді, сіз қалуымысыңыз деген де келі әмі
0: ұлсыз. Жығылма деп жығыл түйті дұғалы, жығылма деп жығыл түйті дұғалы, бармас ба?
1: О, біз оғырып қасы беріп, о, бір мұ, ошы, машына оғырып, ошы, өткенді кет қалды, деп мұнда тәсәлі қылғалы, ба
0: келді? Ошы тәсәлі қылды, сіз сақи кетәлсіз, о, ондақ оған ты, деп.
1: Ондақ оған ты, деп, жо, ондақ. Ағырықланың ең ұғағанды, оңында ұған бұл, бұнда ұған демейміз
0: ғой.
1: Әйшіне тәсәлі қылғанлар бар кен.
0: Ойық, ұбдан бұпты дейдіған кәпті бәк бі, ауызды кені қағалар бар кен. Мұштақ мұштақ мұшерім ағырып, ұбдан бұпты дейдіғанлар
1: бар. Балыр емтан бері атқалар бар, ашылағым тәсәлі қып болса, ой, ішінің болмайды, өттәміз саған, немед ішілмемді, азырым шында ішіліп, ұмдан кейт бар деп.
0: Апаларына басым өттәмей үйді ғой деп башта дейдіғанлар бар.
1: Ашына тәсәлі қымаңлан жұмы.
0: Ат үшінікі құрылыш жолдар аман кен, үсен жаның ұшыры. Onda ma maşallah bek çıkıyor o
1: şeyi. Evet ettim evet ettim.
0: Evet onda
1: ama. Aa CRV'den bir sıvayken 2021'nin ki şunun da tepsili yizip demiş ma maşını bir bağla pegen bulsa deydi. Evet dursun can ustam. Evet evet tıkçı mıymış şuna bir bağla pese.
0: Ma o dosyaydın bir sıvayken ma hani küçülenmeye kaldı. 2011'nin ki o dosyayken. O dosyay.
1: O dosyay. O dosyay demiş.
0: O dosyay. Ha bir tane yazıp koydum aldırganda. O dosyaya.
1: Сәртәннің аты үштікі орны Рымин Гуанчанда деп ма, Юсенжан әвәтіп қойыпты ғы.
0: Ең бір Юсенжаннан бұр машинасы бақы, ішкен ма 22-нің ке, ма еламын.
1: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ іш жайчу?
3: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкен ә?
1: Дода, дода, әмді істен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
1: Әй дадысы, оны чайнәке қойып қайынтып ішсіз ма, еңілі соғылық жай о.
3: Паллап ішідіңіз, еңілі Пәсіл соғықтық чайы.
4: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Ішкі қабат көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйінің пайдылыныш нысыпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң. Ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі чоң базар өйжай чәкілі шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-103-00-565.
3: Тамақ әткенде жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбі төвән натрийлық тұзының шылтың. Тияншан көлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз ілмі тәншіліп тәркебідікі натрий азайтылып кәлі тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки әрқайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетіш базары, парти сетіш дүкалларды сетілуді.
5: Бір бұйрық біланла театр көрішіні. Өйіңіздің бехатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Кәйі ақыл экраны гүзел ойлақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркітінің тижарат залларығы беріп, кәйі ақыл экраны кәсіпіні бедіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.
6: Бір бұйрық біланла театр көрішіні. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышын ойламсыз. Тияньи ақыл экраны гүзел

0: Аңлаватқан аңла 174 қатынас сәнәт радиосының
1: Менің аптымы бұлым программысы.
0: Программамыз не мүші? Хотен шәрі қарқаш өлі әлік бәшінің нұмырғы жәләшқан бәрекет аштықмай зауты алай тәләп қыған.
1: Programımızın Ürüm şəhəri Şinhua Cənubi yolu yerləşən şəxsiyyət yığız boşluğun laboratoriyası mı alayıdı tələb qılğan?
0: Tırıq və tırt tığlarını bazar salğan tırt xalqara sovet çək şirkəti alay tələb qılğan.
1: Şuda.
0: Qısınca maşınlarını bağlayıb qıbdı. Anladı. Bu
2: 22-likə xoyun deyib tutmaylıq mı yoki maylıq mı tutmaylıq
0: qalsa
2: 120 mənd 125 mənd maylıq qalsa 100
0: mənd. 100 mənd qatırıb.
2: Şuma 11-likə odosa deyib maşından bazar basıb qalsa 25 mənd qatırıb.
0: Болды.
2: Мақұл
0: болды, рахмет.
1: 190-дан 200 мың атрабыда дейді. Шоғылама мәмтелі әпендімнің шоңында ашық кепті азырмында дейді. Бүгін әмміяді балады, мала имтан бері баса, ма толық өтірі өрінеш имтан бері баса, машина деген бәзі бір шопырып ұстамла, мектеп әтрапы лаба ұрып мен ұатылды бір дәп қойсаң лауып түкеме азыр. Үрім шәрілік 38-інші өттір мектеп алдады баламыны сақлап ұлтыру баты мән. Лабаның ауаз бәкчеғ, 1-9-1-9-1-9-1-9 ашында қалайым қан сигнал ұрып ашында қалатуды. Неміш қашында сигнал ұрысылы мектепнің әтрапыда
0: имтан бері баса Өзгірәй мүке деп ойлаймыз декен, қача өзгірәй декен сілекін таң. Бая балан ұлдың башлап өзгірәй мүй әмді.
1: Әй, таң жұмы?
0: Ә?
1: Таң жұмы?
0: Балысы ұнда қымайды. Балан ұнда қымайды. Азығы бала бәке қылық деп тек. Қымай деген қымайды азыр.
1: Мұштап, ашы әлі елке.
0: Кәпсіз вақытлар болды, әмді үншілі кәпсіз болмыса, ол бала. Бәз бала, азығы бала, үншілі кәпсіз болмысын, болмайды бала дегеннің. Үс бетіліш жәрянда.
1: Бір пішпетліш, өзгіріш, бір пейірі ташташ тәкчі әлкі баллағы ныспетін. Ашында бір жәриялар базады баллағын екі бір. Әмді мәм мәктәп әтраплырды қалайым қан сигнал ұрмаңла адеттімі, шәәр ішін онда сигнал ұрсы болмайды ғой, әмді қалайым қан сигнал ұрмаймыз. Әм баллама имтан бері отқан чағыл мәктәп әтраппай қалайым қан сигнал ұрсаңла, бірден атанлана, жидді халетті азыр ашында, рой кепият пәк жидді үші. Aja ayıp kulukuk birsin, muşurgan dek anlandı. Yani birden abala imtihan meydanında onda kalayım kan sigin alırsa ona sel dikti çiçildi. Muş otanla kanda bireki balam imtihanı de tüm vücudu bilen dikti bile aşağı karap otağın vakti de silahındaki o kılıklarınla hem de ilki. Şunu da sert görünüdü cümle de kumanla. Sıra bir adem diyen de bir hem de bir onluklık on diyen nes bulduğun hem de bir sapağı deydiğin. Тәрбиесің мәйдіға алады ма, 134 мүшіне ашық кепті лапта шопырлан.
2: 174 Йолықтау рәйімі қанас жолдары Раван кені.
1: Қанас жолдары шынында Раван дейді, ә, мақыл болды, рахмә.
0: Шыма 20-нінке, жилінінке дейхауды мұрсы ба ке?
1: Үм-үм.
0: Дейхауды елап қойдық, ә, жилі дейхау. Шу машины бір бағалап бәген бостайды, мақыл.
1: Yol xəbər birə, yəni yollar qoşulmuşda Ravan hazırca digər uçurunu Nur Ustam əvətibdi, rəhmət sizə Nur Ustam. Andama Abdullah Qutanın avazı qıçorunu aldıq mı, yox mu?
0: Celbanın Maysar Piyatı dəpsiz, əmdə siz qayısını eydidiniz, onu oxumadıq. Dursun, cəmi o bir dəpaq son.
1: Celbanın Maysar Piyatı?
0: 2019-dan Celbanın Maysar Piyatı qandıqaraq çıxa dəb. Həm 2019-dan
1: ki
0: neydə vatı mə? Hazırqı may bağısı bu üçü bir qoy yəm ki? Hazırqı may bağısı bu üçü, açda dəpəsək bəkərək.
1: Ha, onu Dursun, cəmi ustam, biz sormaylı siz cevap yeri itam.
0: Менің ғой, мен бәк астайдамдым, я, қанда қайдайым ұқымыдым ұшқылып.
1: Я, сізім бәк астайдымайсыз.
0: Мәйдеге аптыма бұлла, майсар пиат сәл төвән. Я, кім, моллигырының тәсірі ма, оның ұқымыдым.
1: Аптылының, ә, оның
0: ұқымыдым. Мә, моллигырының қаштайым әмді емә.
1: Айдаш техникам.
0: 9-ды 8, 9-ды 7, бәк ешіп кесі 10-ды бер. Әр 100 километрға үші, 10 литр
1: қайдайым. Біз айдаш техникам бәк яқшы деп мақтысын демек жүмісіз.
0: Я, онда әмәс, әмді шо, Мұнда десем, шенмейді азыр маңын үші, ма 2019-дың ке менің мәйді аватқан жел ба, 9-8 литр майайды ойар 100 километрға, 2-0 тейлік нұсқысы десем, еш кем шенмейді азыр. Онда мәді, онда аз жайды, менің мама үшін амы 11-12 не аватыды, дейді мұнда кеп.
1: Я, сізге шенуды?
0: Ә?
1: Сізге шенуды?
0: Шенмейді жұма.
1: Шенуды, шенуды. Сізге шенуды. Онда бәк шенчісіз ма адам емесіз. Абдулла Қотама аваз...
2: Мен бүген мағы оны жыл дегенше қақсалғы бір әрт қотақ қақсалғы. Ай, ұсы жаң болсаң сауапдылып, бешімді асман тәйбі қазап сауапты түбіні қақсап, ұсы жаңдақ бір еппақ аяқ қанда ұлды кен.
1: Елк күн көрүп карган хелашына бир үйүңүз кепти да карап, э? Булду, булду, акшалыгы берип кабап жеп келиң. Булду.
0: Якында Русанглишкан берип жеп келем да.
1: Жекилейли, э?
0: Тажон пасат 2022-ниңки карран Замбалин нускасы Динпей Юанбай Юанчи деди. Азыр жана машинасы экен.
1: Бир баала баса ягана жол хабары качоң ачалдын айырдырмыш жолдор аван деген учурун Аблачан айтып, Хотан шаар 2-нче айлама жолдор аван деди. Рахмат.
0: Сайюли Хуалиндин башка бат көрүккө айтып жолдор аван экен, Мамтелиндин учур экен бу. Рахмат.
1: Андан бир аңлыгучумуз эмне деди, мен азыр наштык кылсам?
0: Азыр
1: наштык кылсам болармы яки бирок түшүк тамак ийсем болармы деди. Колуңду мага бер деп исим койгон аңлыгучумуз.
0: Азыр наштык кылган жума?
1: Азыр эмне мага түшүк тамак убакты болуп калай деди.
0: Наштыны аз кылыпчы, мына бир бир тоорам, бир тоорам нан менен бе азыр
1: кайнаксың. Ой, эмне түшүк тамакты жейсун эмне?
0: Ой, мен тойго жейсин демеде, мага азыраак мында бир тоорам нан менен бир стакан бир чай ичем да,
1: ичип
0: таклап туруп 12 саат бе 14 ачкандан кийин түшүк тамак эмем да. Вай, бунан ке бул наштылык менен түшүк тамагын бир сөздөп берди, канча кетем деп болду кылайбызбы, болду мушкилен уруш кеткен таш калдык го. Кандай кысыз кылмам деп.
1: Азыргыч орундан турмай наштылык кылмаган бир адамга мушунчалай көңүл бөлмөзмү таңа, э?
0: Вай, кандай кысыз кылган жок. Кызыкмысыз бул.
1: Эй, бул адамдар эмне иш кылып атыды, мен атрапыңыздыкылар эмне иш кылып атыды, бир карап, мында яшаң бул. Мушу ишиңизден мушу вакытта бул наштык кылайбы, түшүк тамак яйбы деп орунуңуздан турмай ухулмаймышсан жүрсүңүз, вакытта ухулмай, вакытта турмай. Эмне кешик бар ишилдиңизби, уну ухмудук.
0: Немке аркине мен билен демке азыр жума. Эмнемис мен билен кылып немке аркине мен билен.
1: Өйдүм шу кеп, сырттым шу кеп. Вай вой. Ухлайчу деп, э, шуну алам. Ай иш кылып уна ухлап эмен жума, вакытта тамак яң.
0: Шо.
1: Адамлар биш вакыт тамак яып атты азыр, нашта, түшлүк, кечлик.
0: Эртан Элшир мучур яллап атты азыр 2019-ныңки Бекчи Элбаныңки май сарп ятты аныңки дек, э. 2-5 Зранши чининки, андын ма 2-0-те Вуринзоянинки ички кыла. 2-0-тенинки бу автомобилга 9 AT жана 9 ходлук автоматтык сурат өзгөртүү сандыгы качталган 95 номерлик май качылай эмес. Мына ар 100 км/с 8-де үйүнүн жогору китеги. Май
1: сарпияты.
0: Май сарпияты 8-де 5 литр атрапыда деди ар 100 км/с.
1: Сиз менин май сарпияты
0: түзөндү. Ма шаар ичинде маңса, шаар ичинде 10дан 13 кичиге.
1: Шаар
0: ичинде 10дан 13 кичиге. Анда гафон вакытлары деп калса 11дан 12 жарым литрге жетеди. Жогору сүрөт таш жолдорда 7 туура эмес таяйда, 7-8 литр атрапы дейди. Жогору сүрөт таш жолду майымайды кырам. Жок. Мушта. Адат күндүлүк ишилтишке 9-ды 5-тен 11 литр атрапыда тоғыра ашке 10 литр атрапыда дейді. Ан 2-5 динки болса, бұның 8 литр атрапыда. Шәһәрде 11-ден 14 кече, юқорсайт ташылды 8-ден 10 литр кече, универсал есептілігі вақытыда 11-ден 12 литр кече. Шо, мұждақ ке. Мұждақ ке, нәәәә. Тоғыр ке, әміз нормал кен, мен тек майын азиет. Башқылағы десем, аштақ дейді о. Сенин машинаң майымайды экен деп әсілі бәкче қисы болды деп аштай ойлап алды екен онша. Онда болсын мен менікі аз жейді демесем болды ек. Нормал жейді екен шо. Яқшымсыздар, Хаскиннікі нақшалардан азырақ қойып берген болсаңдар деді.
1: Оу, бір үш төрт мейман шықты екен.
0: Хаскиннікінің нақшасын
1: алмай тұрмын. Хаскиннің нақшасын қойып берсе оңдыра
0: деп кетіпті. Жақсы ба? Жарайды, жақсы ба? Ойнадым.
1: Аяманлығын шынында қашы.

0: Эй, Хазкин ага.
1: Хазкиннинки.
0: Рахмат.
1: Яшлык деген нәрсәне алдык, а? Ха.
0: Билгән
1: яшлык.
0: Билдәк яшлык. Аҗап бер кыз мактан. Кайсы әслем бармы шуңа җан нисбәтен сездә? Юк, я алмаган икән. Машина кадәм белән эшләймә мәсәм мен.
1: Яшлыгы бер тал әслем исем юк, хикаясым юк
0: та. Э, мошина шыгым бер мында әсмәңез бармы сәм юк дейди. Әм юк ханки юк деме амал юк, рас юк, әм ну юк дип мен билим укмайды. Башта.
1: Мин булып та бу акчага әсләмән булмаган белән башка әсләмәләрем хәле ба. Адам булган ки әсләмәсе булу да әмде бу.
0: Кайсы акчага? Ха? Аллаһ еме халмайна.
1: Мизан дигән. Багдаш тагылыры дигән нәкшләре, мизан дигән нәкшләре.
0: Мәйле, турсын дип чыгыгыз.
2: Барысы тала 20 минут инде дисе, 20 минут рәхәт дисе, баш килдә сотнарлар,
0: сөйләп
2: торырган. Машина базар бара топ калса, 100-дән 105 чек. Алмасак дигән бар дигән, ан шуан бар калса 98 мин дип дисем булган.
0: Тоқтап тұрмай ма, қайта алайлар, 98 жыл бері етімді.
2: Бәрте талай 20 минутын дақты, жүкімін 20 минут райтет, бізді бай, шүкірді бай, сөтмәрлі,
0: шүкірді бай, сөтмәрлі,
2: машинан базар бар сөп қалса, 100-дің 105 сек. Алмасақ дейдіған бар, бізден ән сөйен бар қалса, 98 мин кер дәсім болған.
0: 98 жыл бері етім мен дейді.
2: Жүкімін 13 сек, пиарбей 180 маңын маңын дәпті, шүкірді сөп қалса, 35-тен 40 маңын атырады да. Шүкірді лоп қалса, 25-ті 30 маңын атырады. Шуның тоқызын фазы әйтал кілепті машинан базарларды фаз 30-дан 35 атырады. Лишан Элба бағымды дәр, Лишан Элба азы шоқ дәр, Лишан Ван ба.
0: Ван? Лишан екі Ван не болды?
2: Шуның етінке жили сия сөпті машинан базарлар топқатса 15 мүнкі атырапыда.
0: 15 мүнкі атырапыда,
1: ә?
2: Шуның 22-неке фасад дәпті машинан базарлар топқатса 85 мүн атырапыда. Шуның тоқызынке жили сия сөпті машинан базарлар топқатса 75-80 мүнкі атырапыда. Майтайда топас шәһәрдә 8 мәсә атрапыл мәйкәдә.
0: Әнә
2: 10 мәсә атрапыл 5 мә, 6 мә атрапыл.
0: Хуҗа бимәйдә дигән нимә генә ул? Шунда юган булганда карам. Мә әйтә дисәм, хәк ишенмәй, ахыр ишендеңләмә мә, мистак бимәйдә аз яй дисәм, ишенмәйдә.
1: Ә бупты?
0: Юк, ба башкалар бәхмә яй дип уйлап алды.
1: Сезнең машинагызмы? Җелбанымы?
0: Ләкин аз җелбаны ачтак майсап бер юк
1: белән дә. Кагалларның аз исә сезнең җих исумамды. Бизит ұстамның үшері қарсақ, бәйшіңді ажай елдір шында раван. Даван Шимал елден шәәр пән техник мәктіпі 20 саат келдім, дейді жұма бизит ұстамның үшері бұл. Рәхмәсізге, мехмалалы әмәс, мәм аңлап бәк қош олдым, рәхмәсізге, деп мәм тілі әпәдім жұна үшері елдім.
0: Мехмалалы қош олдым, сізді қош олдым,
1: сіз күнді қош олдым, деп мұ? Әбіпті, мәм тілі әпендім ашыққа мұна қирид алағымын үші радиодың нақшылар тәләп қығаш, әнчімінші, радио аңлаңла деп Шында чүендіріп, шында маңыды өмші бір қанчы достырымыз ба, шында маңыдыған. Сай елінеке сүрет чәкіліміз қанча өшір жаған. Сай елінің сүрет чәкілімісі, үсті езіқтық қой елінің ұстыдыла. 80, 100, ә?
0: 60.
1: 60.
0: А, елі қартача, 10 сол, оттыр е деген дәкімді. Ән сол тұраптық ел, 100, оттыр 80. Оң тараптық ел 60 деп тұрған ашын бір көрі
1: тәйсі. 2017 үшінші айынан шәнді лаңдың қол қотмышын бір бағалап әсә тұрсын жан ұстағам дейді. Әш инфу. Әмәт қойдық жұмы тұрсын жан ұстағам маздыр бағалап
0: бейірді. Тұмақ білден яз қылды. Ашы мизан шо.
1: Ә, мизан деген
0: нақшы. Вәншің дағы елір раван кет. Даван шымал елдің мүш. Шәр пән техники мәктепке 20 саат кеп болдым деп. Әм дәсі дәмсәз? Гепні түшінішті қылып әмсе. Абалланы қалысы яқшарақ сондырып. Иштигара қолдан чыксын ау.
1: А дәрес үтәм да?
0: Дәрес үтәм да, алыкы. Токчылык, ремонтчылык бу эшләр белеп аткан эмасмы балларга?
1: Ә, кейин әмдә ашы балларымы җәмгыятькә чыгып, үз алдыгы бер эш кылган вакытта мен дигән миҗит устамның шагирте яки укыгычысы дип монда мәйдисек мушлап бер эш кыла алган халатта бер тәрбиялә.
0: Ошо булсын.
1: Ә.
0: Анда иштик-иштик берен уйнаны.
1: Ә.
0: Иштик-иштик тәрбияне пәштик чыксын.
1: У мәсәлән үзенең ремонтханасында шагирт тәрбиялгән белән рәсми яҗантай чыгып, дәрс сөзләп турып, тәрбиялгән оқшымам дике дәймән го,
0: у яны
1: башкача бер исәт белән тәрбияләсез сакчан. Үзеңиз барын әмин төкүп.
0: Обдан сөзләп, уныңды ки мен обдан сөзләп кыласыз.
1: Сайрам юл юллар аван дигән учурны Шакирҗан әвәт. Бу сасчы Мәхмәтҗан нимдәйдо, аслан бакыдыганлар булса, маңа гәп кылыңлар агыйнамның бер мүшке туғып тікен, бағалайдығалла болса, бекалық бір үйтіміз дейді, қораған мүштапты бір бәш асландапты.
0: Оны сортық арсланда кен бұл?
1: Немі ұма қамды бұл?
0: Yada umak.
1: Umak tamam da.
0: Mayın bir maşını var ki bağlaydı annem. Kiyanın ki şıpağdın birisi var ki 2016'nın ki. Bunu bir yola koyduk.
1: Bu da hem de yeni tuğulganlı aslanlar ki hem de hılı bir ayla bir ayın bu muğandek durdu. Bunun ki bir şey doldum değil mi? Aşı aslan bakalaydı Allah bulsa telefon numaralarını kaldırsanlar ama Sazçı Mahmutcan da hazır 5 aslan bakıya bir kere bir yedik ki.
0: Kara pek alıncı mı ama bir kısım nefes yöyleyim. Ondan neyim bulsa bakmalı onu. Bakım sağlığın birisi. Neymiş ki şu vakımda oyun gidip birisi yakamaydı. Bakım
1: sağlığın bu.
0: Yaxşı görsənlərim də üzənlərim salamət
1: qapalı olmaq qarda. Keyfiyyət xoşallığı var həm də ərmək hayvandan üçün. Diginiz xata diginim emas çünki. Rəs doğru həm də. Bəlkə bir qismlərə məsələn müşüktükə gomin qıldı. Hə, degəndək.
0: Ay taqış.
1: Şuna da olsa.
0: Şuna həmsə hə?
1: Sizin qancinci ilniki deyə qaram taksim acil banı. Qancinci ilin?
0: 19.
1: 2019-nunkə.
0: Hə. Onda uğruk emez, müngüz sunup gitkenden yakın, benim kalam uğruklak bettirip, müngüz sunup gitkenden bir ay, iki, üç, dört günü asli kepağı çoğarlıkta, sen de tükler, porçuz işleri kaçı var. Lekin manda uğruklak gitmeyip, bu ecelden uğruk bekipsiz bu kalın. Ya, kosot kurtuva bunun ki.
1: Taza köngül bilenmepsiz
0: de. Siz çoğu kuran akka tursuncak, aldı bilen bir kursuzlandırı gidip, bir bavyan kıyıtan var kalın. Bavyan yakışık
1: bile. Kurt olsun baştan semiremeydi
0: o da mı? Aşkazını sel bir onuşa, kurtuva. Aşını bir onuşap, aş kazanını bir onuşap etken iki, onun iki bir nesip etsin, cıkıyaydı o hem. Tez semirdi o, ay ben digendek bir ne? Ay bundan bakam siz deyme. Böyle bir üç kaltı bir konaklı bir, he? He. Kursuzdan durduğunda bir okul var, aşım. Ay okul. Meğerden vardı ki mal doktoru bu telefon kısınız. Ay okulunu bir uğurluğundan buldu. Ay kapıyordu he? Ya öz kep uğurup koydu.
1: O kalının bir kalı dek mi? Hep tıkam yaptım, daha karsak.
0: Ya bekin ya bir şey, bir bitin onu. Balısını obdan bakamaydım da kısınız.
1: O mizan diken isim. Mizan gül diken dek çoğu.
0: Hazır o, mozi sel kiçi gerek. Sel mıdıkarak turu yitip yeni hazırak bir aydın kini o. O kalın şalak çıtıp yıkıtıp koydu cuma.
1: Orası akal yıkılıp kalkıdık. Davan canobi yol koşuyon işte ravan hazırca diken uçuruna nur usta mevetip de cuma. Aslandın birini mağın bir yerin la dep ma o. Osman can. Onda asla telefon numaranızı biz Sazçı Mahmut can'a evet koyaylı cuma.
0: Şuma Tursun canım maşından bağlı yapıp tıkan alayla. Tursun canım.
2: Şuma 16 yıl çıra cipo cazlar yaptı maşından bazar bakı parka 25'te 30 bin çarpmadı.
0: 25'te 30
2: bin çarpmadı. Şuma 17 yıl çıra cipo cazlar yaptı 20 bin çarpmadı.
0: Kolcu diyor ki yeğen halık doktor

0: Құдай үшін осы енді дамдық достарым ұшырдыры қарайды ә мұны ұлып қарамақтаған болсақ көдей бі ұның төт дегіз кеп бөге ма
1: алапқа алай алай мән қой мән қой мән қой
2: Адыжан маяқтың жәкпот ұяндың музыкалырын саяды емсіз Яман балекесі Қаядым тапыдыған сіз ақтан музыкалын
0: ә Мен ұшы ян чықуам, мәйдиян чықуам, әммісті нақша
1: Нақша ашы, машиналы, ұнда ұрлы кәсек маш нақшы төкілуді бұл балады, музыкал төкілуді
0: Ишпарды кәп, Әй, бұжет, GP қатарым шығатты, шық, мен маң нақшын бәк яқшы көрмәді мұ, деп ішпары.
1: Ішпары мұ?
0: Үшчір еліпті, ұйқым ешіліп кетті, дейді алым жан
1: мұның. Ұйқыңын ашылы, ашылы, ұйқыңын ашылы, деп.
0: Да, ішпары кәкіла.
2: Нақшаланы
0: алғы шықыны, әмді мұңылып, аналастан нақшаланы тоқ
1: Бұл нақшығы нұрғын-нұрғын MTV-лі әшіленген, MTV-лі көзіғі алдығы кекет бұлан
0: азыр. Бір пекін әшпар ә? Моз дозка мо аз
3: уз. Яхшы мен ясачылым мұртатына сәйлік болса. Үш кетті қасырымыз, мұны мақты шығы, аңға кетіп барымыз ә,
0: артыға.
1: Мұқтан шығына ұшықлы ұрғытын әмді аяқтың тәйіміге.
0: Пара пір-пір деге, жүрек е, жүрек е, оқу.
1: Бір айын алды 90 күн бол деп азаптанғаны
0: азыр. Сұзмы қалды сөп күтті. Албиет өлі қошылың еді, раван кен достла.
1: Тайван жанобы елір қосылың еді, шында раван дайды нұрының ұшыр е. Яны бір авазық ұшыр.
4: Бәрін жерді көтірі сәкшіле, яқшын сіле, елғар бері. Яр болу қошылың раван
1: кен. Болды рахмет.
0: GP ғыдарым деген неме. GP ғыдан білмемсі сіз, аятыңызды бір нәсілдің аят жалынып бақмаған мұ сіз?
1: Аяты GP ғыдар бұл бақмаған мұ сеймем да.
0: Омында адам деген бір ұлқы, аят жалынғанда, шүнчілік бір нәсі жүрек тәсір қаған чағда, ма бәдендікі...
1: Тоқат өрлі әкетті.
0: Терлі, тоқуның еті бақ, тоқуны жұңды бәткен дейін кен терісіді бір қыл түкінің қапартымы мұнда чыққан, гәді нәсі бақ о? Тоқу әт дейміз бұл жіне. Бұл тоқу әт болып, жұңды бәткен дейін кейінке чыққан, яны тоқу әт дейміз. Бұның символ қып тұрып, адамлар аяжаланған чағдам, түклері, әрбір түшікчілері ұйғынып, мәселен, білекті түклерімді дүңгіді тұрды, түк орының қопы қыпмыдарлық орындың тұрып, бұл құдды тоқуның терісідік. Әлетті болуды үшін, бұны инсанлы тәсвірлеп, сүпетлеп, ая жаланған чағыда, тұқу терістек өп кетті, GP ғадарым өрлеп кетті, деп түшендірді әдетті инсанлы.
1: Инсанлы, тұқының терісі қоқшатқан
0: инсанлы. Жоқ, шоң сіз ма сорғы че, аңлығы че, сіз инсанлы өлен жықырақ құйық ала қылышын күшіні сіз.
1: Қаш, ішпар қызге әқті.
2: Мұшырақ, еңі қа уақытымды мен әмпе 18 жеттеген, әмде бір аналасын тоқтатыңлаға. Соңын бәк ерімін кеттеген, намасын бәк яқы көріне, ақырсыны сағымлық сағымластырайды.
1: 18 жеш вақытлар ке.
0: Ағыл ал, ә. Охо,
1: әмін. Бұн нақшын әміміз тәлі қыкетті,
0: ә. Есіяті әсілі кәк қап, бұрынқ есіяті әсілі кәк қап ма балдыңа.
1: Бұл нақшыды үші нұрғын достың әсілімісі ба?
0: Ә, тоғыра, ә? Ма достымыз дейді, мүші нақшын әліқ мейшің ауазды бір әс есі құнда чыға дейді.
1: Ә, өзі қалы еті басқанда ола?
0: Ә?
1: Өзі қалы.
0: Атыш бәдісті.
1: Атыш бәдісті, жығылам сұрап ле еті алайды ма?
0: Атыш бәдісті.
1: Ә, ә.

0: Қызғал дарғал мағанақшыны бір кел тұрға?
1: Мейшің ұйсаңлым пәзі шықыды бұны. Ә? Мұнда.
0: Тәс мүмкін.
2: Сөйкім болысы, үзар

0: Мен азы каламыштырамай калдым деке. Мишин авазында етіп бастын, раз мен ис қыламай қалдым. Қанда чықады?
1: Яна байық кән жүрінгі бәмі кетті ма?
0: Патон бәк екен қолды. Әлі ке, немо, Италияның ұслубы бағы болы ке? Сәкінің чықылар.
2: Сөйгім болса.
1: Әй, бұлыпты, әшілік. Нәқчәғі түшкем, ешін кем бұдай
0: кәм. Құшта
1: бұл. Әсі сіздің тоғыр оқшайды, ма башқылады, қатай тұтқан оқшайды кәм.
0: Мен шыңды ма? Етіпе қалығы не, өзіл ба ма, аты шыпырағы да етіпе қалығы. Қой, жында оса үшірлі қара бақайды,
1: ә? Санимдім, ұмақ санимдім, лағымен санимдім.
3: Лағман
1: жоқ. Яқшы ұлғыса қойғансыз санемді әмді?
0: Ә, шының ұлана, қанда болды.
1: Бұттатымды лағымыныңызны еді мұ?
0: Әй, таңжы ма.
1: Санемдім қыпында тәкіліп қылып, лағыма етіп әмді мұ? Ә, балы ба мұдым сізде?
0: Ені үшчірлі қарап бақсақ, бұл жинғау дейді абиям қи тоқу әт деген неме деген. Әр бір соқшымның күші өлен бәденлерім, тәң жүрек соқшым өлен тәң пұлланшыйды дейді. Әнді жүрекім өпкен мұнда, өрлеп қанайымғы тақшырды дейді. Қанайымғы тақшыр өпкісі, ішчеден өртіліп қанайдың ағызден чекітіме әдеп шекітал өпке, қанайығы кәплішіп қалды ке. Әнді кәплішіп қалды, әнді Ошында қыпені үзәм тұтып адым деп. Дәлі шуучақты біліккіңіз қарап пекен.
1: Бұда,
0: ә? Ә, сіз өпкі өлән қылып, біліккіңіз қарамап, сіз шуучақ қарысаңыз, білікті ма, туғы әтінің көп кәлігі чықып тұрды.
1: Кән жөн өттәді ма, бала дәйді әммәлікен, күді бе оқ, пекәді ярымап сіз.
0: Мән инсанларының программысын аңлашқы бәкамырақ дейді, Нижат. Керем, бұшыдың кетті азы.
1: Ма, әқиқы мен ешан демекші де.
0: Құтқызу атамды, докторлы сізіне бір қыл. Ағзыңыздың көпі шыққан. Шықымыз, 24 жылы мен дағашы өгі шыққан вақытты аңылған бұғын ақшыны. Пәрі затынан мұ тоқы еттек көп кетіп тұа. Сағы дәтелі қып қап тұа мияді. Құшында оса дамлық достарымызды ұшырық қараймыз.
1: Чаңчынлы тұрап, шында раван, ұзырынып, аңлай кет бармай радио ұрынландайды.
0: Рахмет сілекі.
1: Нұрын ұшырай.
4: Құшары берікті, Салқанның елдірім құшырын, Раван кәл, Чаңханды қасан, нұрмал жазы берікті. Өчірек тұмашы ек, а?
1: Болды, рахмет. Нұры дәйдім. Мән тұры такси шөпірі бір қыз балыны кәйін-кәйіндің үш күн тұшыдым дейді. Тұн жүкіне азырақ параңылыш маңдық, әдсі ені мән кәлсәм бәкілі айран қалды. Үшін жүкіне ені мән кәлсәм текім айран қылып күліп кәтті о қыз бала. Шының бұлай машиндыған түшідіға вақты да вейшін құшы балайлы деген еді. Менің оялым ба десәм. Ишкіне шының да қаттық еп

0: Көйлөй балаң деген достумуз бир күндө бир адамды үч кытым кыра кып баккан убакты бар экен. Мындан тагдыр кушам да. Чоу зайынын деймас экен дейди. Кане патыгынын учурун аңлайлы.
1: Шысу дейди. Шысу. Чоу го күйдин шысу. 50% ишаң. Бұяды дәатқыны ма шауытшы, вейшемпен, жүк транспорт машиндың сұрт машиндарының бәлгіленген сүрет, саатық сүретті. Шысу, байфынжы, ұшы, ешаң деген кеп ма о. Мен үзем диван мүді, мәсілі ме, қанындашыда езіп бәлгіленіп түшін деп бәдім.
0: Қане, ұшырладың, Нұр? Рахмет. Сен чаңдын үйрөнөдүңүз, учурларыңызды көрүп атабыз, тапшырып алдык, аяк туруп аңлап аткан болсоңуз кош болдук. Яна учурладын, Юсенжан, кыйлы оптан түшлөп бопту, аңлоочумуз, диккет кылыңа дейди. Сүрөтүнө ашырмайлы достор, бейхатерлик диккет кылып маңайлы. Ярдам кылган болсоңлар Өрүмчүдө ETC картаны каяда бежирмиз? Аксыз бежиргили боломду, болмомду деп. Аксыз бежирүүдү азыр. Бирге ошо акырыш пунктуда бежирсеңиз болду деген бирге банкка кабасыңыз болду.
1: Юсупжан бир кызык ишиндепти. Юсупжан ошо эмей кызматы менен шугулунууга ошойду. Мен сөздөп бирей дейди. Биз баазы ширкет мында Ишхан району ба. Мындар айылларга тамак тушуп калсак дейди. Хериданы тунугандан кийин телефон кылып дейди. Жакшымы тамагыңыз келди десек, түшүнүдү кепимиздин дейди. Түшүнүдү кепимиздин телефон кылып тамагыңыз келген тел деймиз, түшүндү. Шуну менен туюксузлу өзгөтүп мында дейди дейт телефонда. Үлүк авазда эле Вэй мэй шы ма? Ша вэй мэй? Шэй гу о тэн ла? Чэн ла гу лэй ла? Дэп түрген нон. Этрапыдыки хызмэт ташларыга ким бурдыкан бэй мэй, ким бурдыпэді маңа? Сэн нэдэн экелдің бұны? Дэп джон бейлік кіліп башқыланың оның үшін вэй мэй бурдып бәгэллікіні испатлаш үшін.
0: Көз-көз кылды кэнді?
1: Көз-көз кылды. Күшінда күлгім кеп кетеді дей. Биздин немени ошо неме беш койгуму веймей боргулу булдуган турса азыр ошону билдүүгүз келип ишкандык кызматташлардын алдында айында телефон алды. Биз уну билемиз өз бурдуганлыгын дейди.
0: Беш койлук веймей эмес аят ошо көңүл маселеси ба да ошону менен таң уян ойнуш бирсилер качан а пасты бир шайга сиз үчүн буйруган веймей деп. Әмірияті үйпі чықкесі бұлды, еш келінің вақтыны. Юсіп жан.
1: Үкіріп әндің ұшқаны үкіріп, ейді, бені оңым қалды осақ жан. Мұшының бұртып.
0: Кім бұйырып әгенді?
1: Кім бұйырып әген ке бе? Кауапында полу бұрысы бұлды, мұшында нәсіліні бұйырып әгенші маңа. Кімді бұл, ей, қоранла, деп дегенді.
0: Нұрын өсірей.
2: Салам 1074 Абжа Кайдаров ясма. Баяқшырдым мен баға айтын кішік кіні бір құшылаш бар еді. Мен демек соғынам. Мұшы Абдумабылланың 1087-ті әнімізді қоймасылыға қатынат жеріманысын жазалағалығын тәсіріш ұсылы бар ма? Мен мәжілі сәтіме бір шықыртым ұшқап қалдым. Мен бір сізді еліп ем бізді сәттен бастаман қазіртарым үшін. Әжілді шықыртым, шылды шықыртым, жылдай кізіқылды кемі Мұшының бір мәрден керекті де.
1: Мен бәкәт түшінен мен қалдым я бүгетіне. Менің бір қойып...
0: Машин иліп, машин саты деке, мұшы жәрігенді.
2: Абжа қайдара басыма, қайық шырным, мен бәге айтын кішік кені бір құшылаш бар еді. Мен демек соғынам. Мұшы Абдумабылланың 1087-ті әнімізді қоймасылыға қатынат жәрігенді жазалағалығын тәсіріш ұсылы бар ма? Мен машина сатыма бір шықыртым ұшқап қалдым. Мен бір сізді еліп ем бізді сатсам бастаман қазіртарым үшін.
1: Әжінді
2: шықыртым, шынды шықыртым жұмата кесіқылды кені әздім. Мұшының бір мәрден керекі де.
1: Ви жан жилуси. Шында ма? Қатынаш қайдысы, қануның қылап қылыш қатырсын тек жүреш.

0: Қадірлік достар, программымызды алмышады даңлап атқан алай yollarımızda біз әмра программымыз.
1: Шондақ достар, бұл программыны Ахмарвайт ұнзауатыны қолап келіп атқан істеймалшылағы миннеттарлық бөлдіріш, істеймалшыланың сағламлық үшін тұрыш атқан Ахмарвайт зауты алайды талап қылды.
0: Программымызды ені шылды отқалан мақта бір-бірсігі тәвісіе қылыш атқан. Яқшы Абдол Фокы, Абдолы программымызды алайды талап қылған.
1: Еқар құрылар рахмет етіміз.
0: Yollarımızda.
1: Біз әмра.
0: Біз әмра.

Қадырдық достар, программымызды ені достар қалайды құтырдыған бір шыва ені Шүнвей Синжан Шиле қодың жырнаншан Ахмет Чан Ван Хун мұшы

0: Қадірлі достар, бұл программамызды ешілтіп отқалған мақта бір-бірсік тәуісе қылышып отқан Фокі Абдулдыры Алайда тәліп қылған.
1: Ақ Мәрвайт ұныяғы күріш ачық соларыны базағы саған Ақ Мәрвайт Зауты Алайда тәліп қылған.
0: Азыр мау, ұшы Дұңбайянгудық Ахметжан ұстам өзі кәкітті, мау, нәнсен Дұңбайянгудық арамғаққа бір нәпәр қорымы ұстысе, төт нәпәр мұлазым қобыл қылымыз.
1: Айғы чаққан мұндақ, жапақшы дайдыған.
0: Әтедің башылап ішік жүсі болуды. Ма, шыны, үзмей, кечік түмей, вақты де беріміз. Яттақта мақмыш әді, ішілейді қалы, қызмет күтіп тұғалы, кәк қылыңла мана. Әтедің башылап ішік жүсі дайды, бір нәпәр қорымы ұстысы әрі қорымы. Раурс қорыдыған мұна. Төт нәпәр мұлазым қобыл қылыға. Қызмет күті атқан досырымыз, қызмет ізді атқан досырымыз ала қылышыңлады. Язының тұмыз ұсығыды салқиым. Иқым ба, суға, ормалықның жүрі ішлейсілі.
1: Таз, ұсы қош жақмайды қалы, маған қызмет ішілсеңлі бұлам деме,
0: салқиым айады. Өзге
2: Арызжан Құндызғыл, яқшы мы?
0: Яқшы мы сез?
2: Сен бізге мұшы бөне әпәр, сей қорыдан ұстаз, сәне сәмілік, рәңлік қорыдыған. Анкен төт нәпәр қыз аялар мұлазым лазым еде, сәткәртіні телефон арқылы әләқәс бұлуды.
1: Яқшы кеп.
0: Мәне. Қызмет күтті атқалла, ұзда атқалла, өнірі ба, бүкәуітті ақалла, алақылшың дәрхал.
1: Төртәсі ясынжа, ма тәуәнді ке тәжуң төртәс дүканда вақты тошқан пыравыны алмаштырыш кәспіні бізіргілі боламды деп. Бізіргілі болдың, нәқ шүйәді бізірсіз деқи. Отыл ашай басыңыз, болуду. Ене ұшчырладым, Мұсажан немдейді қаны Мұсажан?
2: Қанабан ішкелеміне әйткәр бұғансаңызды, қоздыңгі әліп мәңіз қалды. Күйтімдің кәген әйәшілі ке Майып күпін ке ола? Атты өзейсі, бұярының жетімі қылып, мен нәке өшкіргенді ме, бірте, сән бір еліні күшкіргенді күрсе, қасығын әмі кімде шүріп тұр, дейшімінің бұларына құла қойшқыда, Мәкімнің сүйәкізді 18-ті, 30-ті, 30-ті әдіресі қайдан.
1: Шо. Жоңдаймыз әмес мұ, бұмысаң ұллық жырай ашмығын дүкен сырай деп. Әнші біз әшінай көңінің қош қылдыған кәпілін қып қойсаң ұла, үзіңіз мұ қош болсыз, қарыш тарап мұ қош олуды, шында мұ қаппақ түйгенің? Ечіліп маңға яқшы әмес мұ?
0: Мұна әсіпәт үстікенсіз, кәп қылыш үстікенсіз, де мұна?
1: Ақ 40 минутлық сақылыған нақшаңлының ісімі неме деп бұрыңла, Адылжан дейді. Біз мұ бе шоқ-шоқ, ойынап маңғылай машында дейді. Рас ұзын сәпәргі болғыда кә, анақшын аңызы ұйқым тұтып қамайды ғанға.
0: Бұның чатма ұсылық нақша 2025 деген ұсын нақша кә бұл.
1: Тенішілік Жәнуби үлі Раван дейді, білімін сол тәрпіге, бойнымның оң тәрпіге ел жүп қапты, қиыны вәттейді, жықырақ ұсық өткіз беріңім дейді.
0: Әлғар малым дейді, Құндызай, Адылжан, мені кәчіріңла дейді. Бұрынғы замалада бейбасты көрсетіш жоқ жағдайда, İlan koyğaş, nakşı koyğaş, bula ançı mınç kosaklarını əstalı bilip, suladın köp köp köp işçi bilip, kılıdı dəb oylıqan temliki əfs ındaq uzaq qarab kettim, şunda uzun qarab kettim, nakşı tükü üçü bir otlam su işimi de bəy otladın lan. Şəni kopmayımız şu.
1: Siz kışka vaxtımız mı? Xizmet nə işe texi?
0: Doğru.
1: Ətə sayahat qıqlı buğdu külük bağmaq çıtım. Құқылап қалды мұ, үшіркен мүдей? Адылжан немді айдығанды?
0: Чөәнмей қалдық қалды.
1: Рәс, чөәнмей қалдық Адылжан әмір. Жәулан кәм кәріпті?
3: Құқылар, бағы көріптің тіпіраваз кәл, әкін бағы көріптің қатты ағызым ұшы, бүжәр пакешін қалды.
0: Шифандарлығы мақызы тұраптан машықлар, Бүген толған күнімді бек ая жалынып, мұңлынып, нәқ, ғызырынып мұшын ақшаңладын. Шүншілік есіл, қош болып ұлты дәм, рахмет сілеге, деп шынында қошып кетіп тұа. Әміз ма қиттіңізді көмей қаттық. Әйіп көп бұрымығайсыз, бұмыған болса, программының бешеді білген болсақ дегеннің ашы.
1: Толған
0: күнінің әртісіні етіп білерді қ Әмді ұраған көріп қаптық леке әйіп көріп бұрымыға есіз, жұма? Толған күніңізге мұбарек осыған. Telleriniz tekimiz salamet bolsun, ömrünüz uzun bolsun, kalbiniz hoşallık tutulsun.
1: Doğru.
0: Yine pat pat muşu cengi var, kızgınlık bilen bizden programımızı katlaşıp, uçur birip, turu atısız. Bana küldürünüzün radyo dolguları arkalık acayip menlik ötküzü atısız. Salamet bol.

0: Қаным нұмы пұлғы есапылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
1: Телефон алмаштырмақчы болсыңыз, Шинжан телеграфына таллан. Әзан әм көңілдікінек телефон сетіп ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны телеграф шеркетінің тижарет салларғы беріп, мәсәт сорап бейджір велің.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер түрік вәт түрік.
1: Яны шу түрік вәт түріктің кейпі ма?
0: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түрік. Әмді мә ішіл тұғаты мә, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вәт түрік.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq yitib atdığını bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Untigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atgan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: 5-нче номерга жайлашкан Баркет ашлык май заводы алайда талап кылган. Унун башка яна Тирек ва Тирит соода чеклик şirketimo алайда талап кылган бу урулларга чын тилимиздин рахмат айтабыз.
1: Рахмат айтабыз. Досторумуздун келген учурларга карап акайлы, аңлоочуларыбыздын Абду апандым, Тонхуан жаңынын алдыркы жолдору аван деп рахмат. Кучар тортакси Нияз апандым, Чичхан Гаусу аэродромго карап манган жолунушта машина сал көп экен, лекин тосулуш жок деп рахмат деген учурубузга. Мамтимин апандым кыш кепсиз каршы алабыз. Кайсар аял исимлик адамыбыз программабызды яктырып аңлап келди силерни аватыпты. Накшалардан озурландым, жакшы мазмунларды сөздөп бериңлар, чапа чектеңлар деген учурун жолдоп рахмат деген учурубузга. Hanzıramda Suju Şarkı Kutisi'nin ki hoşum yollarda maşallah köpken dostlar. Özmiki Sallikleri Doktor Hansı'nın aldıda maşallah köpken. Hongguangshan yollarda maşallah köp. Zhongguan Kutisi'nin maşallah köpken. Davan Şimali yollarda mı maşallah köpken. Onun başka Kızıltak yollarda mı maşallah köpken. Dostlarımız önümlük paylan gaysle.
2: Dodo, pesin soğuk çeyini azırak içeceğiz.
3: Тоңнатқыдан әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода, дода, әмді істен бұламды.
3: Вай тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еніл соғықтық чай о.
3: Таллап ішідіңіңіз, еніла, пәсіл соғықтық чай.

0: аңлаватқаныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дело ва қанун.
0: Әмді дектіңлады боладығыны Дело ва қанун сайысы.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімсі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: 베이징 왁티 사엣 오날 때.
1: 아야탕즈드 베이지 키실레 베이지 이슐라 시즈닌 칼빙즈게 총쿠르 타서르 코스드 Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni biaram kılıp, yak sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ұйтқымба программысы.
2: Бұл программыны Қотан шәрі Қарқаш үлі 55-ші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Ашлық Яқ Зауыты Алайды тәләп қылған телефон 187-09-03-33-37.
3: Ой, тамақны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғой.
4: Ба, тамақларыңыз баған сыр оқшап кетіп атуды десе.
3: Қайсы онды тамақ етіп атқалығымды біледіған сіз?
4: Бәркет ұлдырды шо. Үнтігісі Бәркетнекен әкіріңдеп құлықымды сындыр бәткен тұрсыңыз.
3: Бәркет, өйінгі еліп кәп дегіздіғіне яналы Бәркет оны.
5: Бұл программыны Тұрт соды чәк шеркті Алайды тәләп қылды. Сақылың болсы қанчы жерек әдіпіні берер Тірек вә Тұрт. Тірек вә Тұрт маркасының ең мәхсулаты Варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедігініміз Варыс маркалық сақал ағыч.
6: Әгер сізді гүзәллікні байқайдыған бір йорық қалып болса, чөлді тұрсыңыз мұ, чө чөлліктен ғозыр табалайсыз. Бұнда қалып, сізіне дүниядегі әң бәқітлік адамге айландыралайды. Қадірлік достлар. Сізге рахмет айтқан бар программамызды яқтырып аңлышыңларды қарсы алымыз. Мен Гүлбостан Абдуқадыр. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының яңа таратқу әпчісі Сұлу Шитиңда мас қадамды аңлатылды. Программамызды Сұлу Шитиң әпчісімен аңлышыңларды қарсы алымыз. Бүгінгі программамызға төмендегі мазмұнларды орынлаштырдық. Авал ішчілер ұйышымыз садасы сәйіпімізде Көктоғай наясы Хан Юэнмау тәмінләс сәнжіріні башқұрыш чәкілік шіркетінің посолқы айрығычысы. Мәмлекетлік 1-й май әмгәк медалығы ерішкіші Ян Янәннің өнәрбән yолыдегі хикайларыны бірлікті аңлаймыз. Бүтін шәһәрні дөәнву байрымы хошарлықы қапледі. Әр мілләт амысы құйық халық өріп әдәт кәйпиятығы чөмді. Тяншан районы Хуюан көчісі мәхәлісінің кішік көчі башқұрғычылары асасы қатламыны түзәш, қаліпләні үлітіш торыны құйықлаштырды. Достландық бұса, диқтыңла программамыздың тәпсілі мәзмұнларды болсын.
7: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсы мұ, лекін ұладыки тұрышып ішләш рухи ұзжыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық Жонғу ұқытсадының юқыры сүпәтлік тәрәққият қадымын үлгір сүріп, әмгек нәмунетчілі рухи. Әмгек рухи, өнәрбән рухи арқылық гүзәл дәвірні қадырләп, жасарат білән олғы үлгірлейдіған дәвірнің әхмейтіні ұзақлады. Бүгінкі программамыздың башлап, әмгек нәмунетчілі вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, әмгек нәмунетчілі рухи, әмгек рухи, өнәрбән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйімсі. Ишчила уйшмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ишчила уйшмысы білен Шинжаң радио-телевизия станциясы бірлікті аңылтылды.

0: Достарымыздың кей ұшчырларға бір қар бетайлы. Ұшчырлар қарсақ, Зөхре, Қайсар Аял, Абдурахман Сом кіші қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті. Оныңдан башқа авазлық ұшчырладың, өз алының авазлық ұшчыры.
1: Шынға жәнуб елі шықын қоқырғанның керен тәрәбінің дашымыр қарабманға өніс аптымдылы интайын көк. Майылыны қалыламақ, боғалы қалыламақ қалыламаға.
0: Uçar turtaksi niyaz mı şu? Aydırım din çıkıp da şehir.

Сужу шарық көтісінің қошымчылы Инчуан елудің Бейджің және білгіч болған бөлек шарықтың ғарыпки тосылыш байкен, Итпақ елі Менхуа көтісінің Хөпиң нәлігіч болған бөлек жәніптің шималғы тосылыш байкен. Башқы елла бәк тосылып кәтмәпті, лекен машина яқымы көпірек елла байкен. Аш конкрет ұшчырланы сіладың аңлайлы тосылам.

0: Қуып қалыта деген достымыз, мен үрімчіде такси шопыры, мұшы өсім кезеліклер доқтырханысының ұдылдығы, мұшы көрікнің астыға қызыл жыра қойып бәген болса, ұядығы елі ұнақ тосылып кетмес міндеп ойлаймен. Бұядың адамлар тоқтымай өтіп тұрды ке, дейді. Олдың қықытым мұшы тоғырлық бір пікір кәген. Бір қатынасақтысы кәйген вақтыда, мен бір радио аңылап меніп қапымаш, бұжағдым мұшу чырақның кегепі болуынған дей. Ашылады, бұл қанда дысыңыз қаран қоғалды. Ашы, әр бір қызыл чырақны бұл қатынасақшылыр деген ажайып, әлгі, мұшу қатынасақшы, мұтахасыслі, ажайып, найд, инішкі лайылайды ке. Әтті, ашы, Шиан, Шанхайдагы катнаш даш өйлөрүн, жаутоң даш өйлөрүн мутахассислерин таклиф кылып, мушу баазы жол сызыклары, мисалан, жолдагы катнаш чыраклары, умуман мушу жол байлыкларын урунлаштырышта мушу катнаш тармактары бек инишке лайылайт экечү. Мабы чыракны мандак бекисек, аядагы 100 метрден эндиги яки 190 чыракныки акбалы кандай болду, оңгуманган кандай, солуманганды кандай, каяда машина чыгып өтүдү, каядан пиядалар өтүдү. Мушни ашып бүтүн харитеги селеп, таткык кып туруп анда лайлайды экечү. Биз алга мабы катнашынынки немелерин бек билмейдиганлар, мушу катнашка айт ишларны, билимлерни анча бек билмейбиз адаттыкларыбыз. Жана болгондукен алга бек аддий ойлайбыз, ой, мушу бир чырак бекитпесини булап койду, яки мамында болса, уни о биздин өтө ойлайды ке мутахассислар. Ошо ишкинчи жылдын алдыда биздинки мушу катнаш программа мәркізімізге бір қатынас сақшылары келіп, бізге бір жығын ашқан дейді, мүші елінің ке әкваллары тоғырлық. Шу жағда мен бұланың ке немелерге бәк әйран қаған. Айт, енішкі пілалайды ке. Бәлкі мен демекші, ашайға чырақ қоймасылығыды мұ, мүшіңі бір сәбәп болуыш мүмкін. Алды ке ендік чырақланым ойлышуды, бүтін елінің ұмым әквалын аштақ ойлышыды ке. Шуныңға, әмді біз инкас қып қияйлы лекен, ама шу тәліпіңіз не? Әмді ашайадығы чырақ орнатмасылықты мұ бір сәбәп болышы мүмкін демекші. Біз бір инкас қып қияйлы жұма қоғалиды. Пәрвайым пәләк деген достымыз.
1: Әгәрі бағайдалыма келіп сөз құлағы бұғай күлі қыралам.
0: Бұям қима полу сорған достымыз. Аяқ тұрып аңлап өтіп ту, ашу ғам қымман қаран полу. Ашу мен деген яғы берпеқін, бірсе еденгі берін, ен бірсе ма парланғы берпеқін. Нәң еқін болсы шу әге, біздің иданың ендікі парлан. Аныңдық, оныңдың башқым ен бәк чық, пәйзірек, пакызірек, ашқанлағы қырсын, асыса оқшайды полусы. Абдурахман Сомкичи, сіз мұйым әдем кәнсіз жұма марат юанлығычы достылар үшін. Қайсар аял қатарлық достарымыз Абдурахман Сомкичінің сәпірге ақ болсын, қошалықлай яр болсын, гүзәл шәһәрләге беріп ту, Бейджің, мүші Чиңдау, ашәләдік саяатларыны көңілік қылып кәсін, пәйзі сомкіләне докынығы сасын, ғылжығы басақ докынығы кереміз, дейді. Үмітвар достымыз, үмітвар деген достымыз, ма полу, Хотан көчісті бәк оқшайды, полу дейді. Хотан көчісті бәк оқшайды, мүн елді ма оқшайды дейді. Хотан көчісті мүн ел ба ма, үмітвар. Мен оқмайды кем, Хотан көчісті жық ба майды кем әмін. Нижат хан деген достымыз мы, ой, мен ән қойдың кәгіч аңлап кәген, біз аңлайма дейді. Рахмет, рахмет. Әшіндақ сүйімлік сілігі оқшы аңлығычыларымыз ба әмес мұ. Ма байам қиполу сорған достымыз, сілігінің идары тарап кім маңды мазыр парланға қарап дейді. Парланың полосы оқшайды, кавапларым оқшайды. Әмеше келіп, біздің идарығымда бе қарып еттеп, аполорыңызды еп, аның деген ішіңіздің қыласыз. Мәкеттін Әмірджан Гүлбастайда өсім кезәлікілі доқтырхандысының алды деген пиядыла елуға қызылчырақ қойса, текімі тосылмасылығы мүмкін, алды тарап, шаушығы қызылчырақ кәйін тарап, тенжілу қызыл жырақ мұш отырда бір қызыл жырақны қойса қатынаш қыстаңшылық жүз бәрмәс мекен дейді біз бір инкас қып қояйлы жұмы ұшу тәліпіңләні Достлар, аңлап атқаныңла 107.4 қатынаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып жатырмыз. Бұл программамызды Хотан шәһәре Қарқаш жолы 55-нче нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық майы. Бәрекет ашлық майы заводы, Тред сода чәкле şirketi алайы талап қылған юқырқи орынларға көптен-көп рәхмет айтамыз. Абдурахман Сомкичи, маңа гүзел тілекләрін тілеген барлық досларымызға рахмет деген ұшырыны қалдырыпты мана. Радио арқылық мехіріңла бір-біріңлағы етіп атыды. Достлар, мәзмұларымызды еткізіміз. Бүтін шәһәрне Дуәнуы байрымы қошалық қаплыды. Әр мәлләт амысы құйық халық өріп адат кәпиятығы чөмді. Дуәнуы байрымыда үрімчі шәһәрі құйық халық өріп адат кәпиятығы чөмді. Нөвәтчі пойыз, мәхәллә, соды чәмбірікі қатарлықла мас қадамда өзгіче Дуәнуы байрымы пағалетіні қанат яйдырды. Әр мәлләт амма өзара есқылыш давамыда әнәнуі мәдәниетке варыслық қылып, қошынла ара достықны яқынлаштырды. Үрімчі yolu tutuşuş uçastikisi Z-294-ci, Z-293 3-ci qatımlıq yolucular növbəçi poyezdiki mülazimət qrupisi yolucularğa yeñidin tügilgen zungzularını soğuq qılıb səfərge çıqqan yaşanğanlar ballarının halından yaxşı xəbər elib uzun yolluq səfərni bayram şatlığığı çömdürdi. Saybaq rayonu Şinfutun məhəlləsi yaşla ösmürlər dönmə bayramını yesqilish dərsxanası təşkilləb dərsin sırtqı turmuşunu beyitdi. İqtisad texnik tərəqiyyat rayonu Şangbey məhəlləsində qeyri maddi mədəniyyət mirasları atana və balla qol hünərmənçilik dokunuda mədəniyyət arqılıq xalqı nəfiyyət güzüş pəaliyyəti daimlik qanat yaydırıldı. Yeni şəhər rayonu Vujiyan məhəlləsindəkilə otuçuruş, qutquzuş, yardan veriş punktuğa verib zongzu tügüş birləşmi köngülə içiş pəaliyyətini qanat yaydırdı. Ahalilə otuçuruş, qutquzuş, yardan veriş xadımlarga zongzu tügüşünü qol müqol ögətdi. Otuçuruş, qutquzuş, yardan veriş xadımları nəx meydanda ayıldə ot apitidin müdafiyyəlinish bilimlərini umumlaşdırıb, saqçılar bilən xalqının beylik bilən sudak yaqın münasibetini müstəkkəmlədi. Şimgo rayonu Cünən köçüsü Cənubi məhəlləsi Mehir Şəfqət yetkizüş karxanları bilən birləşib, 60 yaşdan aşqan yaşanğanlar makanı, yaşanğanlarını hörmətləb yardan veriş fəaliyyətini qanat yaydırdı. Pidayla məhəllə qadırları öydü yalğız durduğun yaşanğanlar bilən çöyürdəb olturub zonuz ötögdü. Karxanla yaşanğanlarga pul iyanı qıldı və Mehir Şəfqət istakallarını soğuk qıldı. Köpçilik yaşanğanlarga əmrah bulub bayramını billi ötküzdü. Maralbeşi nayasidki pidayla yezlağı düşüb, cinxuy yaşanğanlarga yardan beriş pidayla mülazimetini qanat yaydırıb, yezi kentlərdiki yaşanğanlarga zonuz ötögüb pədi. Kollektiv birlikdə toğulğan gün ziyafeti ötküzdü. Şun bilən birgə, həqsiz kisəl görüş, sağlamlıq təşviqatı qatarlıq lazımetle mas kademde kanat yaydırıldı. Şincan'ın her kays caylarda zonzu yupurmağının kuşidi tarap, enenvi bayramını vasıt kılıp her millet amının arlişiş, almaştırış, yuğurluşunu ilgiri sürüp, amının bəxt duyğusu, erişiş duyğusunu hakiki aşırdı.

0: Мәмлекетіміздің жәнібі вә шималдегі амма бірлікті дөәнуі байрымыны тәбірікледі. 6 айның 19 күні 3-ші нөвәтлік Қашқар Лон Қолуа Қайдаш тәкліп мұсабықсы башланды. Нәқ майданда 28 команда долқын еріп ілгерледі. Бұның ішіде Қашқар Бәшкерем езісідігі дейқалла Қолуа Қатырды алайды көзгі челіқіп, мұсабықыдегі бірден-бір сап дейқалладың тәшкілленген Қолуа Қатырды боп қалды. Түнші қатты мұсабықы қатнашқан ерлік майырла мәшғұлатқа аңчы пішіқ бұмығашқа, Ирақтың кәген Гуандун Дунгуэн Фэнгжу командасының әзалары тәшәбұскарлық білән дәмеліш вақтыдың пайдалынып қол-мұқол етекчілік қылды. Әрмелләт амма Дунху көлігі еғіліп мұсабықы көді. Халық сақчылары мұсабықы бейқатарлікегі капалатлық қылды. Мұсабықы майданының іш сыртыдегі әрмелләт амма өзара мәдәт беріп, тұрмыш параңлары қылышты. Мәмлекетіміздің жәнуби вә шималдик амма тәнәрекетіні васты қылып, дөәнуі байрымыда достық тоғырсыда ортақ параңлышып, милләтлер юғырылып, тәң мәвжуд боп тұрыш, бір ниетті алғы ілгерләште гүзәл мәнзіріні жаллық намаян қылды.
1: Автомобиль айтқанда хейка ішіп, ройыңызды ұрғытың. Бразилиядан келтірілген гуалана қосылған. Хейка ішімдігін ішсеңіз, 6 сағатқа ройыңыз ұрғып тұрады. Хейка ішімдігі, ішімдігі. Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlamatkan okuğusla okuşkalar. Ürümçi Ufuk Marifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldırışınızı yerden verdi. Mulazimet, Nakhmeydan ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köyünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılamız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00 Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlamatkan okuğusla okuşkalar. Ürümçi Ufuk Marifedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldırışınızı şansga yardım verdi. Mulazimet Nakhmeydan ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutuşlarının yardımı da köyünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılamız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
0: Dostlarımızın ki uçurlarına bir karaylı. Mavu MHR деген достымыз Молигерін Абдулларының орны қаяды дейді. Молигерін Абдулларының орны қаран, ау, шиюнің ішіде бірісі ба айлынып кірдіған едін. Ояден тапамай қалсыз. Немен берін, ау, Чиңдау Хуайюэннің астыда, алдыда, дәрвазысының ке, жолы қарайды. Чиңдау Хуайюэнні білсіз ғо, давәнді ке. Бір қызыл жарақ ба, ашады доқмыш, маяқ қарысын түмен шаучу ба, түмен шаучуның матарпыда Чиңдан Хуайян ба, ең бір тарапыда Хөшін ба. Аш доқмыш қиясын, аш доқмыштақлы қарысыңыз, карван, деп ба, карван шіркетінің ке, ашы Молигерін Абдулларый. Аш әк беріп табамай қасыңыз, башқыладың сорысыңыз мұ болуду. Әлгі Акасия чайханысын қипаш ұдылығы тоғыр келді. Бәк тәпсілі деп бір беттім ма. Dostlar, tövəndə Abnum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 23-31 gecə. Altayda azraq yamğur yağdı, temperatura 18-30 gecə. Çöcəkdə hava bulutluq, temperatura 19-34 gecə. Qolcada azraq yamğur yağdı, temperatura 19-33 gecə. Bortalada hava bulutluq, temperatura 19-35 gecə. Qarmayda hava bulutluq bulub, keyin açıldı, temperatura 27-35 gecə. Kuytunda azraq yamğur yağdı, temperatura 25-34 gecə. Şeyxancıda hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 25-32 gecə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 25-33 gecə. Qomulda azırıq yağmur yağdı. Temperatura 22-37 gecə. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-42 gecə. Korluda azırıq yağmur yağıb, keyin oturhal yağmurğu özgürdü. Temperatura 20-34 gecə. Aqsuda azırıq yağmur yağdı. Temperatura 16-31 gecə. Atışda hava bulutluq bulub, keyin açıldı. Temperatura 16-30 gecə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 16-30 gecə. Xotəndə azraq yağmur yağıb, keyin oturhal yağmurğu özgürdü, temperatura 18-25 gecə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 23-31 gecə. Avaraydın məlumat anlatdıq.

Достлашының білін, бүгінке сізгі рахмет етқон бар программымызды мүшеді ақырлаштырмыз. Программыз яқтырып аңылған, программыз қатнашқан, барчыңлағы көптен көп рахмет. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөбетчі мұхарер Мұрат Қопыр.

ұқтырған Гүлғұнчылар. Гүлғұнчылар программасы сіздің балалық қиялыңызға, гүзел арзу арманларыңызға жүр болып, сізге балалық дүнияңыздың өзгеше шатлық ва хұшаллықтарын ес қылдырады. Сіз аңлашны ва білішні қалайдыған мазмұнлар дәл Гүлғұнчылар программасыда.

Сөйіні кичік тослан шүтін келек аңла қайырлық болсын. Гүлгінчіла программымыздың яқтырып аңышыңлан қаршалымыз мәндірия сәтчі әдіңна Шәмші Нұр-Нұр Мұхаммед. Сөйіні кичік тослан бүгінгі программымызда төәндіке мәзмұллада аңылтыш беріміз. Алды білән мәктәп іші сұртыда сәйіпімізді күсән музикалық ұсулы ұқуғычыланың күнділік тұрмышығы кіргізілді деген темеді сөзләп беріміз. Мәшһүр шәхсләрнең балалыкты хикаялары сәйіпімізді болса, әрбиліктен чекінген Чжан Шяопиңның хикаясына аңлайсызлар. Илимпен өгінейлі, илимпенге әхмет берейлі сәйіпімізді неміш үшін ян телефонны ұзын ойнағанды қызып кетеді деген темеді тоқталымыз. Қош қадірлік достар, программамызға диқат қағаш давамлы қатырапыңладық ел қатнаш үшчірлеріні бәсәңла болды. Оның башқа кичік достарымызды мы программамызға қатнышқа тәкліп қылмыз. Атанығынаның әмірақтық да программамызға қатнышып, ел үшчірлері бәсәңла болды. Оның башқа программа әзмоларымызды ғұрсыда біз білән ортақласаңла болды. Салонымыз XG1074 FM.

қойыш алды білін үрімті шәрінің еқінгі үшкілік аварай ақвалыға бірдей қатқы бітәйлі, яны бүгін кечеден әт күндіз кетсе үрімтіде хава болытлық болды. Юқыры температура 31 селсия градус, төән температура 23 селсия градус болды. 3-4 бал ғарбешіман шамылы чықыды. 6-й айның 23-й күні кечеден 24-й күні күндіз кетсе хава болытлық болып кейін етілді. Юқыры температура 33 селсия градус, төән температура 21 селсия градус болды, 3 бал шамал чықыды. 6-й айның 24-й күні кечеден 25-й күні күндіз кетсе хава очық. Юқыры температура 34 селсия градус, төән температура 23 селсия градус болды, 3 бал шамал чықыды.

Қадірлі достар, давамлық жол үшчірлерін бәсаңлап болды ә? Программамызға диқат қағаш. Салонымыз XG1074 FM. Жол үшчірлерге бір қару тәйлі. Әкіласының үшчір бәкен, Лушен көтсіде автомобиль әсәл көпірек, лекен тосылыш жоқ кен деп тұл. Чекеттің үшчірі қарса, Хунгаушан Юлей Чидавен тәріпләді автомобиль көпірек, лекен чоң тосылыш жоқ деп тұл. Болды, рахмет. Асқар әпәнімнің фүтчөре бәкен, Гуанхуй көрік тәріпті, Гуанхуй көрікнің үсті еді мәктікен, автомобилла көпірек, лекен бәкчен тосылыш жоқ тәпті. Азырғы елланың ұмым әқвалы қарсақ тосылыш көрілу атқан бөлек, Суджоу шәрқи көтісінің қошым жүйелі, яны өсім кесәлікілі докторханыстан алды, Енжан елідің Бейджин жәнуб елі ғучы болған шәрқ ғарып елін іште әсәл тосылыш бәкен, оныңдың башқа Тавен Шимали елі, яны Дондалиян ғарып көтісідің итбақ елі ғучы болған Шимал жәнуб елін іште азырақ тосылыш бәкен. Яны қайсы елады тосылыш көрілу атыду, автомобилі көбірек давамлы құчырлан бәсәңла болды, салонымыз XG1074 FM. Аделинің ұшчырығы қарсақ жедейдегі қазғанда нормал қаз бейір өтіпті өжіретті автомобил ең кені. Қош, оныңды башқамды бүгін, мүшу 6-й айының 22-й күнідің 24-й күні кетсе, толық зотыр мектеп сәвиесінаш имтаны мәзгілі. Болса, мүшу шәһәр ахалларының бұл мәзгілдә мүшу имкан қадар сыртқы чыгышын азайтып, болса вақыт парахландырып сәпәрге чыгышын үміт қылмыз. Бұл бұл мүшу әтігәлі қатнаштың бейсік мәзгілдә имкан қадар автобусланы талап сәпәрге чыққайлы. Әттігенді оқуғычылан мәктәпке барыду, имтан бәгілі, ата-анла апырып қойду, бәлкім бір қысым имтан нұқтылары да сәл тосылыш көрілуші мүмкін, автомобилі көпірек болушы мүмкін. Шоған шәһәр ахалларының бұл тарапке яны диқат қылышыны үміт қылымыз. Оның башқа, мүшу 22-й сладын 24-й сладын болған вақытта автомобиль айдап сәпәрге чыққа вақытта имкан қадар имтан нұқтысы алдыдын өтмейлі. Яны мүшу шәрішчі де сигнал берішіне азайтайлы. Бәзі жол бөлекләрдә булып мышу имтан нуқтыларының бөлекләрдә сигнал бериш мо мәни кылынды. Бу тәртипке белгилемәләге мо талайды диқат кылышыңларны үмид кылмыз дуслар. Уныңны башка автомобиль шоукын азайтып, булса имтан бәйгечләргә нисбәтән тинч бер имтан мойыты яртып беришыңларны үмид кылмыз. Булды учурлагы яна давамлы карап акайлы Кәвсәрнең жол учуры бакен итбах юлда автомобильләр көбрәк кен дип туа дикерем әпәнең учуры бакен ямгыр ягышкы башылды дидәйду җанубы Бейҗин юллары тибе дашы юллары шундыйкла шималы дуслык юллары сәл тослыш юк димәкче кен дә тослыш юк кен юллар аван кен ямгыр ягып итеп ту дидәйду

0: Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін. Әмі мәшғұлатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнеи AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәпләнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпін автоматик ижра қылыды, параңлышыш, іш бейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
0: Бұлыт сыпсық уланған, бәш қат қоғдаш тәдбір қолынылған, бейхәтәр, ішәнчілік, көп үскіндіні йочықсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап еқін.
2: Хейка ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнеш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Хейка ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрды.
3: Tamak etkende Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tian Shan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz setivaganda Jungo tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallarda setiladı.

Қойшы қадырлық досла, давамлық ел үшчірлеріні басаңла болды. Әсалонымыз XG 1074 FM. Чонбауның үшчіруғы қарсақ достық жәнөбі елі. Шыңқа, шымалы елі тарапталы автомобилі көп рәккен, лекен бәкчон тосылы шүх кен депті. AS-ның үшчүрі бәккен, Инчан елі, Бейджин елілері да автомобилі көп рәк, лекен тосылы шүх деген үшчүр кен. Рахмет. Оның башқа Писаның үшчүрігі қарысақ, Қызылтақ елді автомобилі көбірек сәл тосылы шпа, бәзі елді ада сигнал берішке болмайды екен досыла дейқат қылайлы, имтан беру атқан балла ба, депті. Бұл доу рахмет. Ақиғат адамды бәзі бір қысым еллада қатнашқы чек қойылды, имтан мәзгелді болып болмышу, толықсыз отыры мектеп сәвиесін аш имтаны мәзгелді, яны 6-й айналы 22-й күнді 24-й күні күні болған вақытта. Енді бір қысым еллада мүшу тақ елінішілік қылып өзгертілді бәзі қош елінішілік елла. Енді бір қысым еллада вақытлық қатнаш тарқақлаштырылды. Болса достар, бір қысым еллардың өткенде болып, бұл мектепті ба еллардың өткенде шүйедеге қатнаш сақчыларының муапық орынлаштырышыға, етекчілікеге бойысынып, бәлгілімлерге диқат қылайлы, достар. Оның башқа мүшу Үрімші шәрдегі қатнаш сақчылары мүші чарлаш автомобиллерінің муапық орынлаштырып, бұл мәзгілді муапық ел бөлеклерді имтан бәйгіцілігі мұ қолайлық ярдып, яқшы қызметләні қанат яйдырды. Әмді имтан бәйгіцілігі кенішкісін ұнтып келеш, яғи қатнаш қыстаңчылығы қатарлық тасадыбе әқбаллағы ел ұқып қаса, шөй жайдегі вәзіп ежера қылватқан қалық сақчылардан ярдам сорсы болды, яғи төәндегі нұмырғы телефон қылып ярдам сорсы болды, яғни 0991-480-17-73. 0991-480-17-73. Ел үшчүрлерге давамлы қарап қайлы. Мәңгүнің үшчүрі бакен. Сай елінің Гуанхуй көрге тараптегі бөлеклерді азырақ автомобилі көп, лекен башқы бөлеклері асасын автомобилі бәк көп емес. Елі асасын Раванкен, Сай елі депті. Болды, рахмет. Үшчүрлерге давамлы қарап қайлы. Сәбінің үшчүрі бакен. Емчан елді автомобилі көпіреккен деген ұшчүркен, рахмет. Вуйының ұшчүрбекен, тоңарқан автомобилі көп, лекен тозылы шоқ депті.

Достарымыз офтерлай етіп кәгіт болған арлықта Гауда Харидіске бір қысым ел білеклерінің ке ғазір қатнаш әхвалы қарап бақсам, іқтіпақ елі, яны дин елудың менхуа көтісіғі болған арлық, шималдың жаныпқа автомобилла көпірек азырақ тосылыш бәкен. Яны іқтіпақ елі, яны менхуа көтістің қыпыңнан лоғы болған арлық, Жәніптің шималға автомобилла көпірек азырақ тосылыш бәкен. Давен шимал елі, яны Доңдалиян ғарбы елудың іқтіпақ елуғычы болған арлық шималдың жәніпқа автомобилла көпірек азырақ тосылыш бәкен. Суджу шарқы елі қошымчы елі, яны Ен Чуэн лудың Бейджин жәніп елуғычы болған арлық шарықтың ғарбке автомобилла көпірек алайда тосылыш жоқ. Ли Юшан жәніп елі, яны Шин Ел лудың Хынан шарқы елуғычы болған арлық жәніптің шималға автомобилла көпірек, лекен алайда тосылыш жоқ.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандақ ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ке автомобил білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

Яны қарайдыған болса, Хунгуан Шанлуан, Хэнэн Шарқы Юлудын Чидавэн Шарқы Юлуғы Чибуға Арлық, ғарыптын Шарқы Автомобилла Көпрәклікін алайда тосылыш жоқ кен.

0: Достлар, азыр Иланды аңлап, Иландан кейін қайтып келеміз.
1: Дода, пөсін суықтық жейдің азырақ ішчайчу?
2: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
1: Дода, әмдісен бұламды.
2: Вай тек суғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық жай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық жай.
3: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шіпті.
4: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет ұлыр ма?
4: Ә?
3: Мәмі бай бәркет ұнды ішілтіп шүрған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
4: Навай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
5: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldırışta kıyınlavatkan oku usta okuş haber. Örümçi futuk mağarabedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldırışınızı yerden verdi. Mulazimet Mehmet'den ve Tor'da ilip verildi. Kesbi okutukçuların yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılığımız. Telefon 0991-289-10-00 289-10-00
4: Bir buyruk bilalla tiyatır körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Тәйі ақыл экраны güzel ойыл ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарат салдырығы беріп, тәйі ақыл экраны кәсіпіні бедіріп, тұрмыз сұптымызды өстірім.
6: Бір бұйрық білалла театр көрішті. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұршын ойламсыз. Тәйі ақыл экраны güzel ойыл ақыдыки барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining tijorat sonlarga berib, Tianyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
5: Avtomobil aytganda, xeyka ichib, ro'yingizni urg'uting. Biroz deydin keltirilgan duolarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz, 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.
1: Dodo, pesin sovuqlik ichidan ozroq ichaychu.
2: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
1: Дода, әмдісен бұламды.
2: Вай тек соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғықтық жай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық жай.

0: Әнді достырымыздың кәген үфтерлі қарсам Абдекерам ақымыза қалық елі көрік, қызыл байрақ елірді автомобилі сәл көп тосыл шуық дейді. Болды рахмет, оныңдың башқан жола тәңгі тағы алтынбылық әтраплырды автомобилі көп дейді. Болды рахмет, сәхәр бұл бұл едімізі, ел үфтері бауғында саны алды қош линияда еллар аван дейді. Көптен көп рахмет, Махмудчан, сіздің үфтеріңіз тапшырып алдық. Нұрненке ауазлық үфтеріні аңлайлы. Nur.
1: Karizde Petra Tesla yukarı biri. Abi şimali yolları bir çamlı yerinin karşıları. Şiirin kızı tırak yavetli maşınlar köpe.
0: Bu olur Ahmet. Uçuranızda. Abudu diyen akımız. Yol uçuruyor. İhtibak görüntünün astı. Dabıza yönelişke otomobilla köprek deydu. Bu olur Ahmet. Uçuranızda.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильне астайды. Алдыды ки автомобил белән белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшап. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамраһ.

0: Қемірені бәркет ұнды жұғырып яқтықты.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын шылты пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
0: Бабай қана, пүшірік дүкалдарыңызда бәркет ұнын шылтып, тежағартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Аңла батқыныңла, 107.4 қатнаш сән әт радиостың бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Yollarınızda.
3: Biz Hemra.
2: Kadirlik Anlı Koçala programımızda da almıştır vatımız. Programımızda Akmar Vahit 10 saatini kollab gelip atkan istimacılar minnettarlık bildiriş ve istimacıların sağlamlık için devamlı kıtırış vatkan Akmar Vahit saati alaydı. Talep bulgan Akmar Vahit 10 ya gürüç açık soldiri öğümüzden üzülmek ay.
3: Sağlam kızalın aylı, sağlam uzuklun aylı deysenler. Okyanus şirkti tavsiye qıvatqan bazağı sağan məhsulatlara diqqət qısanla buldu, situasiyanla yeb kösanla buludu. Məsələn, şu ballağım ozuqluq toluqladığan nurgun məhsulatlar var. Nəki atigənlik naşdırdan tatıb keçkiçə uğarlıqda biz istimal qılğan yeməkliklər var. Siyruq burçaq, qarı burçaq, talqanları, hətta qəhvələ, anandakı künjüt birəniki degendek nurgun nurgun məhsulatlar var. Baz ajayib muvafiq. İhtiyacınla bu situasiyanla buldu, ma bu əməli dükanın orni Лыбаза, Сингвен Лыбазада, а?
2: Аша аптымы бұл тоқтыш майданы бағы, ярасты. Шының қисығылы кірсаңла, қарсаңлалы болады, жұма? Ой, қадірлік, аңлығычыла, Автомобил клубы пағалайтымызда сілігі күшілік тәвсе ақылығынымыз болса.
3: Намы құлақтың құлақы еткен.
2: Құлыңызды тежейдіған.
3: Исіл Абдул, Моллигірін Абдулры.
2: Бір қойып еқанла, жұмы. Чай жайла сетші орынлары ба, шо орынлағы ерішмекші басаңла 13-5 таны 9.
3: 75-75.
2: Мәшінің ғафчар елі саңла болды, телефон қысаңла болды, жұмы.
3: Синчандагы аң эсилтем издеш палиеда да силерге тавсия кылдыгыныбыз
2: Сартам
3: Кроран Калыгычы Үгүр ханысы.
2: Сартам деген марка пайвей лолан жума аңгычыла.
3: Үрүмчөдө
2: 3 жайлы ичип
3: болду. Ба, 3 жай дүкөнү ба.
2: Каяк басаңна окшаштам, озурунуп чыксыла.
3: Шо.
2: Ашкадын Шейханзык бейбасы маңдаган поезд барбы деп, ай. Поезд жок меки? Агар ай жок. 12306. Мыштанды бір сұрыштырып берген 12306 кіріп үшін. Мыша арқылық бір сұрыштырып ақсаңыз болды, жұма?
3: Асия деген аңғычымыз дейді, мұна риясачыла яқшымы, Мәлуд Ибраим Зөхірі кере, мән Охянусын ке бейліқ май білән, қар күнжіт пірәнікіні ағанты, бәк яқшыға, рахмәсіләге, деп үшір өлләпті, шу.
2: Мана алтай бол демесен, Охянус шіркіті программамызды қолдауадыды. Алтай. Әнді Ақмар Вайт ұныяқ күріштіргі жыл-жыллап қолап құлатлау адылар. Әгер ашыланлар, мәсен, сүпәт мәселесі болса, жына мұ? О, біз мұ уақытшы әмкарлық тоқтып қолаттық. Демек, мақсулатыр әқиқатан айты сүпәтлік, ұланың өзігі ішенчі ба? Шон қоқмай біз білен әмкарлышы адылар. Бір құйып қойсаңлар башқын талымайсыла, о босымы молли егерін аптолдыры.
3: Доғыра.
4: Жирақладың көз ташлайсы.
3: Эй, жирақладың құлақ сыйласы салысыла.
2: Программамыз бар. Мана-мана-мана аңлаңла, мана-мана-мана көріңла. Бейбасты аңытшымы о қызым атыды.
3: Бас радионы алды да ешкет мейсіле.
2: Ішчеге кіріп, ішчеге кіріп, ден зән қылып, ден зән қылып, отасаңла болмамды.
3: Үй сөзлеріміз ба, бізіңі дойының іші кіріп көріңла дейдіған.
2: Әвәт тұңла шу сөздіріңла мен. Әджеп яқши көзіңла болса, дойынымызды көріңла мана. Ой, көз туатымыз ғой, чырайымыз не?
3: Көз туатымыз біз көз тіп авара әсілі, көмей авара дегенде, құқамай авара.
2: Бұныңдың артық қандақ көз тіміз, чырайымыз не? Ой, бұлдық, бұлдық, чырай көзіңіз бакет. О, машты мақлықылы бәді.
3: Көз аңла, әгер бүгін көріңла, әді көз аңла, бұл чырайымыз ғой, ба, әмділікін бүгін көріңла демекте. Мәкеміміз жоқ, алмаш түретіміз әді.
2: Океанысының қашқайда дүкіні бағымыда мәулет қаз өкірі, дөөөөдіп, қашқайда әмді ешілмақ че жіным, үкім, 280-96-98 деген номер, неміш қылған номер ба?
3: Сіз ұрдыған номер, айы номер 0991-ні қошу етіп тұр, ұрдыған номер жүмі қашқайда осыңыз.
2: Маң қайса, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үкім, үк

0: Гүлгебірден маң деп тұмын а.
1: Ай.
0: Жәвлан.
2: Сен кірерінің айт, үгіліс ішке оқында елі қыт болатман түсін. Бешіне әзіғым болсама, болатматым емал шейді
1: кәйі. Қаса?
0: Тұғыра.
1: Мұрас.
0: Нақ Жәвланың дегіндек лам, тәвсия қығындек.
3: Зөхре, ай, өнді пайыз ойындыңыз, жұмы?
0: Ойындыңыз дәк құйығым.
3: Мұрас, жықылып үшкенттіңіз. Чатақ йоқты дейді ғо, нәлі жықылып жұдыңыз?
0: Жықылмадым. Ой, ұшыр жән әмәс, бірек ой әләні көріп аққайлы, суланы. Пәс кемі ұнықында тегедекі көрігіләні, астыдық иріқланы көгіз кәкет ұшыр жәнін кәшеләді.
1: Ау, бала.
0: Ойлықы, оның құмчы, ойлықы, мұндақы кішіккені бір мұндақ бір ұлықы немәдейміз, мұнда яғаш, мұнда өтіші дұған құп қолған әске әмде ө.
1: Экспедицияшы болыш, яғаш көріші, бала шоңаш.
0: Аш, яғашладың мен ашы мүшінді қылып елікі бір түсізі құсты дәйліқ, мотырладек, мен өткіт қалдым шоңғылық сән. Апам дәйді ұлға елігім ке қаған шу ашан көр қатты да,
1: ақ баладыңыз. Ошыржанның кәйінді маңсын сізін ашы 100 метр. Егіздік тадылған сымның сұды маңғыз үйдір абалы.
0: Өз ұшында құлды кеймен дедім, бұя немесі ба, көрдіған, о, суымы деген кетсе, кенімінді шыр-шыр-шыр-шыр, ақайым, ақмайым деп, еқі бетіпті бұның айран қаман, ұшыр жән десем, көріп ә, деп, ұян дейп, келеші бірден, еніші мітез.
1: Шәйін көге ақшайды, вәншіңда жебек тұсы кетті, вәншіңда жебек көдіңіз масыратләне, мәдірқы майлатырға ақшайды, жаба, вәншіңда жебек тұма бұлла көп.
0: Қуанғы үйлі ғотан көчілірі дымы машинла көпкені Абдекерімнің өфчөрі.
1: Яқшы ма, мәсе сору мақшы болсаң, мүш көзінекке ясақ олам дейді. Шындақ, шындақ, мүші көзінекке ясаңыз болуды мана. Мүш қыл қат шәкіл ясаңыз, біз оқып мәзмін түшенгендікен жауап береді, жүмі?
0: Болды, ең ұнұр мәмәд. Мақұл, мақұл.
1: Әли, әй, мәлт әкә, менің күчім чықмайды дейді ғой.
0: Күшім чықмайды?
1: Сіз күшіңіз нәйік чықамақ іштіңіз, әм, ұфчөрімдің әй, әлі. Үйжар кіберді үштет айлық пүтін токлық тор таксисі, яки такси басы үйжар кәлім әдей жұман?
0: Ой, амын аған кіп үштет жылық қасыңыз оман, үштет аймалам сіз
1: ә? Үштет айлық болған дейді. Үштет айлық болған демек жақшайлы. Токлық тор такси яке такси, чүн деген такси яке тор такси болса, ижарық берді қалы ала қылсаңла, орным үрімчіде. Телефон номерім 13-449-344-20-дейді. Аралы тұрған тор таксичілер өткізетісіне, өткізетісіне, аран тұрған досыла. Мә өткізеттім даңлама әлінің ке, үшөрін ісіләге, телефон номерін ісіләге өткіз береді ма?
0: Бұлды тор таксисі Розжан Шимко бақчаны алдады машинла көп деген ұқчорыны бәйген кәне.
1: Болды, рахмет.
0: Болды, енама. Абликин Бейжан ұқчорыны ала бақайлы.
2: Анлара мәулікке жөңреде яқшы доланма, ел қалып беремі, сәңіз қалып жолады аттар машинла жүрген, анам жима табада дәрәттәк спасиялы қасы машинла көткен,
0: ә? Мәқұл, мәқұл, мәқұл.
1: Қошында осы алдын қыбырсалық вақтымыз ақырлашты сағатларын тоғырлыға қайсыла, жұма?
4: Бейжің вақты саат 20.
5: Автомобил айдыгенде хейка ішчим, ройыңызды ұрғытым. Бразилиядан келтірілген уалдана қошылған. Хейка ішчимдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішчимдігі, ішчимдігі.
6: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық лүниясынан дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы, күллік айлық еқім боқтысы, әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазыметіне қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңіз нәтижеп, сізін артықчы ауачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус лүниясы 10014. Джунго бірләшмі қабарылышы.
7: 3 ятақлық өй асаси капалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәткі бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 20 5 таны 5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек өлі чоңбазар өй жай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025 650 102 00 565.
8: Ali Mektep imtihanı katnışıp arzu toldurışta kıyılını vatkan okuğusla okuş kadar. Ürümçi futuk mağaripedeki tecrübelik mesuliyetçen kesbi okutukçular ve teklifli kesbi okutukçular sizin arzu toldurışınızı yardım verdi. Mulazimet Nehmeydan ve Tordu ilip verildi. Kesbi okutukçularının yardımı da köylünüzdeki dek Ali Mektep ve kesbi talışınızı karşılığınız. Telefon 0991 289 10 00 289 10 00.

0: Құдаса достарым, шырлары қарайлы, ама түнігі ойы түтін елуда, шырчей құлуда қатнас ақтарымызмыш 98 мінген оқуғычыланы түтіп, аталланы чақыртып, әкіліп, аталла деген сақчылағы еліне, жына оңа сақчылағым ұлағы пісент мақамады дейді, ағыр, 10-98 жығыштырып еп кетті.
1: Менің әчім яқшы қыпты. Чабак, раз алқышлаймыз бұнда ашылаймыз.
0: Яқшы өпті, әжеп яқшы өпті. Әмді елін қаннан нең пайдасы бар үшінді? Бұл баян баш көріктің үстігі шық кетіп атқан ашу, мағабәтләні ма жүрі әкеткен болса.
1: Ашыланым аталарыны бір чақырып әкеліп, мұнда әкіта дұды ма балыңыз, ма қызуаны кәйінің ұтақ ұзып, ма елі қәдәрлік қо, деп мұнда бір дәп қолған болса.
0: Болса шо...
1: Үйгі баған дейін кен.
0: Оғылның матаныз не, қызның матаныз чақырып әкеп болса.
1: Әшта қыған болса.
0: Пәк яқшы олды, демек ба азыр қатына сақшыларымыз бұны қалай декат қылып атыды. Маған тұтып болғыш, оған сүверекте көпем кетіп амамды, бұл балла маяқтың...
1: Бізіні басы тізі, мізіні басы мезе дегендек мұ, чықып
0: ә? Сүверекіне тізгілігілі болады, бұл адамына тізгілігілі олмайды да азыр бәзі.
1: Шу.
0: Шуан аталла бұл балланды чу, бейхәттерлік өзіміздің, айлымыздың қатыр жәмінігі құшалық үшін ма, баллағы яқшы тәрбия қылайлы, балла анда қымайлы.
1: Раз, әмінет бір айлың қатыр жәмінігі, елің бәқті құшалығы шу айлы кішілінің сағылан, бидерімліғі, сақ саламәтлігі білән, дәп кәсек. Әсі бір іші ұпқасы үші бүтін айлығы азап оқыбәт болды.
0: Мәсе, ашы сақчы телефон қыса қатынан сақ, келің әмі әндісі, ашы атаны қанчылік оңайсызланды.
1: Оңайсызынды, жиддейлішуді, неміш оғанды деп әнсірайды.
0: Мәсе, өйгі баған деген баласығы немілән деп кетті.
1: Балырынан мұшыл-мұшыл, ұрып әсім ені ұрып, тәсір құсы қой, яқшы әмді, бала мұнда қымама бешің сілкеуі де, мана да мұнда аланы қоған болсы қой, сілкеу әсі яқшы әнан кен дейқат қыса.
0: Тұрылығын татылап тұғанды?
1: Шынан башқа неміш?
0: Құтал үшіп күмінде ме?
1: Немен мен қатарлысы әй, білмем сәсен әй, ашу вәй қуалыға бір қызы бағына кейінінгі иіліп, ашу әлі ұшып жүйдіңі ма болам? Қақының қызы бір қанда оқасы түйел әлем тұқпес? Оғылы ба ма, оғылы тұғдың болам?
0: О қызының дадысының пұлы батты кәс жоғын. Токсикалды үйжар алды бүйіп түкеді.
1: Балам, онда пұлыға қызланы, онда қатарлық ерләді нем қымайса, мұнда бір yollarda, чоң yollarda, мұнда бір құлын жетіліп, маңсаң мұн мәйліді, балам, ой ерләді. Есен қатарлық үштің бірін қыпсаң қо? Ешініңіз қамайды бір шоқ қаса?
0: О, қызым, оғылан оған ке көрік шықаламса деген түшін оның. Көрік шығып.
1: Ей, ма балы көрік шығаламса, оны қылаламса десе, қымай, балам, мұнда қығылып болады қан. Мұнда бір елі әкіріп, жарайын, отырып, қапманы,

0: Әлбәттә, Құрғақ район бостанлығыда бір түркім судың жоғары өнімлік пайдаланыш, шорлық жерні түзеш қатарлық салаларға мұнасибетлік дәулет бә автоном районның мойым зор пән техники мәхсус түрлеріне алғы сұрватқанлығын айтып мұндақ деді. Су, тұпырақ, отлақ, чарбының сағылан тәңпің тәрәқияты, Шенжандығы үшчон вадының су байлықыны орынлаштырыш вә экологиясының әсіліге кәлдіріштің ибарат, ішкчон түріні пилалып лайы әлідіқ.
1: Станциямыз мұхбері Гауман Хуй хабар қылды. Деңіз жүзінің егізлігі 4600 метрден 5200 метрге болған Қарқұрым тегінің ішкірісінде Шинжаң рәңлік метал құройының чоң юлғын сайдыке аз ұшырайдыған метал кенінің 3 миллион тонналық кезеш таллаш түрі аятлық чекленген райондығы начар мойетіні еңіплі қалмай, яна әкли иқтидарлық қану құрылышы, ижади роды таллаш өнер сәнейтеден ибарат ішкі чоң ядролық тірәкке тайынып, тәрәқият сүретін тізләтті. Bu yıl 1 aydan 5 aygacha bu türde ishqa oshirilgan sanoat mahsulot qimmati 4 milliard 43 million yuan bo'lib, bultirq o'xshash mazgildagidan 730.18% oshdi. Turi universal o'rinlashtirish qo'mondonlik markazida tamg'a liq to'lgan alohida cho'ng ekranda kan qizish, to'shish, parchalash, rodi tanlashdan iborat butun olqidagi ko'rinish, uskuni parametri, qizish nuqtasi har vaqt harakatchan yangilanib turadi. Necha 10 guruhga AI nazorat qilish tizginlash nuqtasi Kan rayonining ishlab chiqarish rayonini to'liq qoplagan edi. Shinjang, Koylun, Lanzuan Kanchilik taraqqiyot chaklik mas'uliyat shirkati partiya komitetining a'zosi, muavin bosh direktor Shinbo muxbirga Bu yerning butun qanning aql cho'ng mengisi ekanligi, xizmatchilarning bu yerda har bir uskunining yurishish holatini har vaqt ko'ra oladiganligini aytib mundaq dedi. Bu sistemadan foydalanib barliq hunar san'atni tanishish, uskunlarni qo'zg'atish, to'xtatish hamda parametrlarni nazorat qilish tizginlashni tamomlay olamiz. 5 xizmatchi tog'diki 3000 dan ortiq uskunini kontrol va nazorat qila oladi. Açqışlıq yadroluq üskünlərgə qarta sanayət üskünələrinin sağlamlığını gözətiş süpüsünü köpəytib təsis qılıb, hər günü keç gündüz gözətiş usulunu qollanıb, üskünlərinin bexətər muqim halətdə yürüşüşügə kapalətli qılıb atımız. Çoğun yulğun saydaki az uçraydıqan metal keni, dövlət içədiki igizlik, aqıl, kan, ülgü türü bolu süpüdə bilən, şucayının letiyyilik, Proksin байлығы әвзәлікегі тайынып, үсті ұчық қан қезіш, роды таллаш, саплаштырыш біргәуділәшкен заманеви ішләп чықырыс системісі бәрпа қылып, әқли ықтыдарлашқан техники дейенілік яртыш вән өз алдық роды таллаш өнәр сәнеті дә бөсіш асылы қылып, деңіз үздің егіз қалланың ішләп чықырыш өнімі төвән болыш, бейхатарлығына башқұрыш тізгілләш қиын болыш, мойыт қоғдаш бесімі еғір болыш қатарлық кәсіптіке, ортақ қиын мәселеріне системілік әл қылды. Роды қезіліп, тошылғандан кейін роды талла сехіге кіргізіліп, литерлік пароксин родысы саплаштырылды. Сехтіке бір еріш, еғір мойытта айырыш, таллаш үскенісінің бүтін жарияны автоматик епі қалқылық үріштірілді. Көп мектардеке ләйлетіп, роды таллаш доғырысыны қошымчы шілтіш ажасыз. Дөлет ішедеке аз ұшырайдыған метал лети родысы саасыда бұ өнер сәнетінің тұнжық әтім көлемләштүріліп, қолынылышы есаплынуд. Шинжаң Койлын Лэнзуэн Канчылық Тарақия Чәкілік Мәсуэлет Черкетінің роды таллаш түрі өнер сәнет ғұрыпсының башлықы Ван Янбо коллективінің еғір мойытты роды таллаш тәртіпіні қолынышта еңілік яртып, Әқли иқтидарлық параметріні Ирақтың тәңші системісіне маслаштырып, тәннәріқін төвәлдетіп, өнімні ашырыш білән, мойыт қоғдап, бұлғым қойып берішіні азатышта, қош пайды елішіні ішқа ашырғалықын тоныштырып, мұндақ деді. Әнәнімел әйлетіп, роды таллаш, өнәр сәнетігі селестіруғанда, тәннәріқ тәқминен 40% әтрапы төвәлләп, летейлік проксинні асасы еғі веліш неспеті тәқминен 2% пойыны ташты. Лети оксиди сүпті 5%-ні юқыр болған лаяқатлік сарқыл рода моқым ішіліп чықырылып, қалдық кезілімінің метал мектары 0.13% ішіді контрол қылынып, байлықтың пайдалыныш ниспеті де сүпет жәдікі алқыш ішіға шырылды. Шының білен білі, санаатты ішілтілдіған доғырланың ішілтіліш мектары зор дәрежеде азайтылып, әр елі тәқменен 10 миллион юан әтрапыда тәннәріқ тежеп келінді.

0: арқа қатарлық юрислік мәсулатларын тәтқиқ қылып, ішіліп чықарған болып, асаслық еңі мәсулат сүпіті дә көргезмеге қатнаштырыды. Шеркетнің марки мәсулі Хэн Лин мұндақ дейді. Нәқ мейданда әксіз мәсулат бағалаш алқысы, әмді тетіп бе қыш мұлазымды білін тәмірлейміз. Көпчілік арақтың толық ғозырлыныш білін бірге, құмылдың келген бұқыл шерін тәміні ес қыл алайды. Бұл бізге маркының тонылыш дәрейдісінің кенейтіш пұрысты яртып берді. Құмыл құрықлық порты мәркізі, тамыжны назарат қылыш башқұрыш амбары құрып, бір талын түзімін елгі қойып, амбардың бейбасты еліш, еткізіш, құрық вагон запас сақлаш, тамыжныңы мәлім қылыш, амбарды сақлаш бір гәуділішкен мұлазымет білін тәмірлішіні пел алады. Бұл қытымқы көргезімі арқылық мәмлекетнің әрқайс жәліре вә отыр Асиядық әрқайс дөлет саудагерлер білін ұдылышып, әмкарлышқы жәліп қылышыны қолығы келтірмекші. Құмыл құрықлық порты мәркізі, әшия обыраты базысы чәкілік шіріктінің модері Ван Джи Джин мұндақ деді. Нұрғын әшия обыраты карханылыры, әмді түрлер құмылғы мақалышып, құрықлық порты амбарды сақлаш, порт юрішілік әсліялерінің үзіліксіз мөкеммәлішіп, Шинжанға кіріш-чықыш транспорт елі қатны шарайтының сыжыл яқшылынышығы түртікі болышы мүмкін. Джунгу, Европа, Отрасия, Новечи, поездлерның егіп туш ықтыдарымы барған сыры мөкеммәлләшмекті. Бұл құмылның шарқы шинжандық егіш ноқтысы болыштәк орын бекітмісіне янымы күчейтіп, құмылның Отрасияғы чықырыдыған егіш линиясы болыштәк іштәксі матыны шәкелдендіріп, үрімчі Новечи, поездлерның бесіміні тарқақлаштырып, құмыл Джунгу, Европа, Отрасия, Новечи, поездның сығымыны сыжыл мұқым кеңейтті. Азыр Шихо шәрі отыра кичек карқалла, игілік тіклеш бақытсығы жайлашқан Шинжан Руйджишян машины сазлық үскенелеріні ясаш чәкілік шіркетінің ішіліп чықыры сеғыда пішіқлаш, кәпшерлаш, қораштырыш қатарлық басқұшыла тәртіплік еліп берілмақта. Шіркетнің баш директоры Сауян Боқетім көргезмеге қатнаштырылыған сұйық бесімлық айланымы сапан бір гәуділаштырылыған машинының карқаны өз алдығы тәтқиқ қылып ясыған көзір мәсулат екелді ке. Тұпырақы болған бесімі еңік болыштәк әбізәлікі егі екелді ке. Бұның да мәшғулат қылғанда зыраатлының елтіс тартышы вә нәмлік ауа озуқтықының сыңышығы пайдылық екелдікін тоныштырып мұндақ деді. Бұл Шинжан, Гэнсу, Ішкі Моңғолының тұпырақ хұсусиетіге асасан тәтқиқ қылып ясыған еңі мәсулатымыз. Мәвқаны Шинжан шейхуғы қойып, бүтін мәмлекет, әтті Отыр Асия районының тұпырқығы мас келедіған автоматтық трактор, әмді юрішілік әсліялерін тәтқиқ қылып ечіп, езігілік машиналарыны автоматлаштыру сәвиясіні өстірдіқ. Жаңсу өлкісінің Шинжанғы кәсіпләр арқылық ярдым берешті ке, әмәлейлешкен бәлгі түрі болған Шинжан Су Юэн Био Құрылыш Чәкілік Шеркетімі көргезмігі тәйярлық қылышынан ақырғы күчәш басқұшығы кірді. Карқана дегатіне көмі қонақны еншіке био ечтіш, беріктірі саасығы мәркездәштіріп, жәмі 1 миллиард юэнге еқін мәбләқ селіп, асаслықы емәклік, емхәшәк саасы мұтлақ ехтияждық болған құрыш ішіліп чықармақта. Шіркетнің муавын баш директори Йи Шанлин мұндақ дейді. Бұл қытымқы көргезмеге шіркетіміздің асаслық төт қыл мәсулатыны еліп берешіні қарар қылдық. Бұл сұп арқылық техім көп мәбләқ салғычының био-тибби дөрі кәсіпінің ешірін әвзәлікіні тонып етішіні, шындақла техім көп алағыдар кәсіпі орылар білен әмкарлышыш пұрыстеге ерішімізіні үміт қылымыз.
1: Станысымыз мұқбері Лео Кәй қабар қылыды. Дөәнуі байрымлық дәм еліш мәзгеліде Абдоным районның әрқайсы жайларда мол, раңдар, байрамлық тәбірікләш пағалиетлер өткізілді. Стимал базарлары абатлышып жалланды. Соудышлары тармақлары ноқтылық көз өтіп өлчеген партис етіш, емек кішмек қарқаларының сеті сомысы бұлтыр қоқшаш мәзгелдегіден 4.12% ташты. Байрам мәзгеліде Абдоным районның әрқайсы жайлардығы соды сарай, талла базарлары, байрамлық дәм еліш күлілердігі стимал алайдылығы асасын қаратмылық қалда мал мәнбәсіні тәшкілләшіні күшейтіп, базар тәминатының етерлік мал бағасының мұқым болышыға әқиқи қапал әтіқілді. Күміл Дафу Юэн соды чәклік шіркеті Чын Хуа базары дүкінінің башлығы Джоу Шиоми мұндақ деді. Xam, yeng məhsulatlar, su məhsulatları və toğultulğan göz sapısını zor dərəcdə köpəytib, bayram məzgilədə bazar təminatının yetərlik buluşu, ağalarının tamaq üstləriki yemək

0: Nevete tikes nayası teyciten lici ahtaş kız çoksi katarlık medeniyet sayahat meydan sorulur da teminat soda medeniyet sayahat körgezmi kılıp setiş ponkit noktistin tokuzunu kurdi. Yakında yana Çonkuştay menzir rayonda teminat soda medeniyet sayahat körgezmi kılıp setiş ponkit noktisini kurup nahiya rayondaki yadroluk menzir rayonlarını toluk kaplaşını şıkaşırışını pilalladı. Tekesnaya Sılu Yidu elektronluk soda şirketinin baş direktörü Çın Yuan Yuan tonuşturup mındak dedi. Yüz yuan giyese poştakını götürüp diştek halkı kolay mulazimetini yolu koygan denken sayahatçıların itiraf kılıç derecesi naiti yukarı oldu. Bu hem menzir rayonunun mulazimet süpütünü östürdü. Hem bu yerinin özgüç yezgilik mesulatlarının sırt kısetilişiga önümlük türtükü oldu. Tokstaran ayası teminat soda tor noktalarını, menzir rayonu kırgızış hizmetini umumi yüzlük algı sürdü. Çarçı menzir rayonu teminat soda özgüçe bivastı setiş dükkanı da kol dışlanırken koy yonu kigiz medeniyet icadı etti. Yerlik göç mesulatları, özgüçe çay katarlık, yüz kıldın artık yerlik yakşı mesulat bar bulup, ticaret başlangıcından bu yan künigi oturu hesap bilen 1300 adım kıtımdın artık sayahatçı kütüb aldı. Özgüçe kol, hüner, medeniyet, icadiyet mesulatları sıcıl yakşı setilip, menzir rayonunun medeniyet sayahat istimali ünümlük callandı. Sayahatçı Yang Danhua mındak dedi. Yerlik, yezgilik, ela süpetlik özgüç mesulatla dükkanına ayrılıp çıktık. Dükkanda kol müner boyumları özgüç mesulatla yerlik, yezgilik mesulatları diyendek mesulat türleri bir kadar toluk iken, bağısı mı muhabbık iken. Tokstaran ayası çarçı menziri rayonu, teminat soda özgüçü bivat setiş dükkanının başlığı maçiyen muhbiri gımındak dedi. Dükkanımızda mesulatlarının türü intayını köp, netçi yüz kılığı yetidu. Her günü kelgen sayacılarının hemisi vanhun, kozu, korçak, ya ki kol dışlanırken her kıl koy yönü, kigiz boyumlarını algılı kilidu. Her günü digidek teminleş, ihtiyacını kandıralmayı batıdu. Yeloblast'ı bu yıl teminat soda kooperatifi poşta menziri rayonu birleşip hareketliniş mekanizmini umumi yüzlük yolu koyup yezgilik mesulatlarını setiş poşta arkalık yetküzüp veriş. Halkı kolay mulazimet katırlık köptürlük iktidarını biriktirip talap seti veriş uğraş yetküzüp verişten ibaret bir ponkit şekildeki mulazimetini yolu koydu. Hazırgıça oblast boyunca 4A derecelikten yukarı menzil rayonlarda teminat soda medeniyet sayahat ticaret tor noktasının 16'sı kurulup ilinin 100 kıldın artık yerlik yezgilik özgüç mesulatı cazığı tızıldı. Bunun başka il oblast yana teminat soda kooperatifi kooperatif dehkalla birleştirilen menfaatın ortak bahriliniş mekanizmi berpa kılıp Jiangsu ilinin Şincan'ı yardım veriş baylıkıdan paydalanıp Eli Salimi diyen rayon ammavi markasını yaratıp, setiş sommasını 49 milyon 700 bin yuandan aşırıp, 1500'ye yakın kişinin iş kurulışı türtükü bulup, yezi kent kesiflerinin yukarı sıfatlık tarakiyatı küç koştu.
1: Әмді бейгір муаббетке толған тияншан, Шенжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойы жән аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Вандуң хабар қылыды. Ақтуна кесе Жаңши өлкісінің ярдан беріші арқылық құлалчылық өнер сәнетінің сәвгесіне ұмым көзлік өстірді. Саяхәтчілікнің абат пәсілді Ақтуна кесінің барын есідге мұрас сапал бұйым қол өнербәнчілік кооперативімі сапал бұйым сетішінің алтын мәзгіліге кірді. Торды сетіліші яқшы болыплы қалмай, нұрғын саяхәтчі атайтын нәқ мейданы келіп заказ қылды. Әмді сапал бұйымларыны ясашыны сынап бақты. Жаңшылык саяатчы Рэнью мындак деди. Бәк чырайлык экен, әммине алгым келип кетти. Чайнак, чина, такс катарлыкларны турмушта эшләсәм, калганларны тукканларга сөйөк кылсам, әһмиятлык булгадык. Ақтуна ясының кулалчылыгы автоном район дәрәҗәлек гайри матди мәдәният мирасы вәкиллек түри. Жаңши өлкәсенең Шинҗанга ярдәм бериш командалык штабы Шинҗанга ярдәм бериш җәрәянында кооперативның заманви үскүне сетивлеш, хумданны өлчәмне кылып үзгәртүш өчен Шинҗанга ярдәм бериш махсус мәблагы ачратты. Ақтуна кесе барын кесе эш курылыштыруш әмәли мәшк базасы партия ячейкасының шуҗисе. Кооперативнің партия құрылышы Жидау Юәні Жан Бовын мұндақ деді. Азыр өнерсен итіміз бір қысым тәшілік оймечілікдің стролық оймечілік, ақырдені тәшім оймечілік қычы тарақи қылды. Әмді ғазыр ішілетілген имал материалыры текімі еншікілешді. Жүмедің ғазыр қышлап чықырыш, пішуруш тәннарқымы зор дәрежді төбәлдеді. Жаңши өлкісінің Шинжанғы ярдан беріш кумандалық штабияна кулалчыларыны Жаңши Жыңдыжынғы беріп, заман ве кулалчылық өнерсен етіне системлік өгінішке тәшкілдеді. Шының білен білі, кәсіпе сапал техниклеріне ақтуға келіп, ноқтуды тұрып, әмәлі мәшқұлат оқытушы еліп берішкі тәкіліп қалды. Кооперативнің кеңіш башлығы Обыл Талып, ақтуының кулалчылық өнерсен етінің 7-ші әвлад варысы. Бу Жаңшенің сапал ва фарфор буйымлар алайлыгыны ярлык халык өрүп адаты белән югырып, нилопер, модангүл, сумрук, саддычын сеплы катарлык амыллар ба сапал әсәрләрне иҗат кылды. Ул мондак диде. Җиңдәҗәнгы берип оймычлык, ималлаш, рәсем сызышны өгәндек. Мәсәлатыбызның сүпте барган сыры яхшыланды. Нәүәттә кооператив мәсәлатлары Жаңши, Жаңсу, Хынын катарлык җайларга сетилмәкта. Үрімчі Қашқар қатарлық жайларда вакалатын сетіш тұқынының 7-сі етчілді. 2025-лі сетіш сомысы 1 миллион 800 мүн юан етіп, 50 нәч кент алысы шқорылашды.
0: Станцымыз мұқбері Леймин қабар қылуды. Нефтелі шикенч заводының завод құрыш қасымыдың мәхәлледікі әр мүлет аммының құқшал күлік садаларығыча, Қарымай шәрді әмі ішта жоңқан мүлет ортақ гәудесі еңіні мұстәкемнешке әхмейет береш, әмі адам жоңқан мүлет ортақ гәудесі еңіні мұстәкемнешке әхмейет береш, әр мүлет аммының әрекет аңлықтықыға айланды. Қарбай районы ғалибият жолы көчі башқармасы, Лиминг Қызыл Байрақ мәхәллесі, мәдениет үйде домбыра авазы лерзан яңғырап тұрады. 35 жасылық Нұрланбек Сейіт 2017-лі Тарбақтай вилайетінің Толи нахиясынан Қарымайға беріп, күллік ішлеп тірікчілік қылған. Мәлі оның артықчылығыны байқағандан кейін тәшәббүскарлық білен орын азырлап, мәнбә удыллаштырып берген. Бүгінгі күнде Нұрланбек Сейіт тәшкілілген Думбыра Авазы мәдәният тәнтәрбие әтірдіде 20-ден артық курсант болып, бұлтыр 8-ші айда Бейжің халық сарайығы беріп, ғайри мадди мәдәният мұрастары көрікеге қатынашты, әмді мүкапатқа ерішті. Ояна сыртын келген ахалыдың мәхәлінің әдәбият сәнне таянчысыға айланды. Нұрланбек Сейіт мұндақ деді. Мәдәният тәнтәрбие әтіртімізді қазақ, хәнзу, шибә, дуңшан ва ұйғырлар ба. Жоңғыға әнәневи мәдәниетіге әулет-мәулет варыслық қылыш үшін мәдәният тарқатқышы ва оныңға варыслық қылғыш болғын ба. Қарымай районы ғалибият жолы көч башқармасы бұл ел мемлекет бойынша Милләтләр Иттифақлығы тараққиятыдағы үлгілік район болып бағаланды. Лиминг Қызыл Байрақ мәхәлләсе, рәңдар Лимингне марка кылып, мәхәлләдәге аһалларга мөлазимәт кылыш белән биллә, Жоңха милләте ортак гәүдәсе еңине мустәкәмләде. Галибият юлы көче башкармасы партия хезмәт комитетының муавин шуҗисе Джи Ли мондак диде. Яшанганлар корамыгы ятмаганлар, еңидән эш корылышканлар топыдан ибарат 3 чоң саха үстиде чоңкыр изденип, һәр милләт амма алдырап аткан, кыйналып аткан, хәм кылып аткан, арзу кылып аткан эшләргә даир мәсьәләләрне чын калып, чын хиссият белән хәл кылдык. Һәр милләт аммының һәр тарафлымы үз ара сыңышып, Жоңха милләте ортак гәүдәсе еңине мустәкәмләш рухыны, һәм адам үгүнеш, хикаяны һәм адам сөзләш, пайдадан һәм адам бәһрилнешне ишкашурдык. Қарымай нефет сәбәплік барлыққы келген. Милләтләр Иттифақлығы бұл шәһәрнің жош ұрып тараққи қылышыдағы әң чоң ішенч. Шинжаң нефтлік шіркетінің чарлаш етішінің 70 жылдығы көргезімі залыда коны сөретлі вә коны бойымла қайнан ташқылық елларыны үн-тынсыз баян қылып тұрады. 1960-лі нефт еліш шикенші завод құрылғанда, 22 милләттің болған құрғычыла тамақтан етіп қопышта әмгекті білі болып, көңілімізді тоқтытып елтіз тартымыз, нефт алмығыча ирадымыздың янмайымыз деп қасен берген еді. Көп еллік ішіліп чықырыш, үріштіріш давамыда нефт еліш шикенші заводы Милләтләр Иттифақлығы тәрәқияты тәрбиясының күнділік қызмет тұрмышқы үйгірді. 2018-2026 yıl iki kıtım memleket boyunca Milletler İttifaklığı terakkiyatıdaki ülgülük orun bulup

0: қолдышыны үміт қылымен. Дөрбілжі найасы еқында 2026 жылық надам еғілші мәдәниет тәнтірбия пағалиеті өткізді. Бұл қытымқы надам еғілішті оқия етіш, моңғылчы челішіш, от бәйгісі қатарлық яйлақтыке әрләнің үш махарты түрі тәсес қылынды. Мұсабық мейданыда майырла бір мейданда махарет көрсетті. Мейдандыкілі үзілмей алқыш яңыратты. Бұнандың башқа мәнзер райондыке 10 өзгеч кейгіз өйді ғайри мадди мәдәниет мұраслары көргезімі коридоры ясылып, қымыз ечтеш, кейгіз тоқуш, әнәнуі гөш емәкліклерін тәйярлаш, милли кейім кечек тікеш, ғат жабдықларыны ясаш қатарлық 13 түрлік ерлік ғайри мадди мәдәниет мұраслары махарты мәркезлік намайян қылынды. Саячи Йилин мындақ деді. Бір тараптан ғайри мадди мәдениет мұраслары қол өнер бұйымдары көргезмесіне, яны бір тараптан есіл әдәбият сәнәт номерлері вә оқия етеш челішіш мұсабықыларыны көрдім. Мәзмұны интайын мол ішкен, әнәнуі мәдениетіні еқін арлықтыны іс қылдым, кішіні интайын хаяжанғы салы декен. Нәқ мейдан кәйпияты интайын қызды 13-кінші нөметлік Баркөл ғайри мадди мәдәниет мұраслары, мәзілік тамыла қатты мәрі екісі пағалиеті нұрғын саяхатшыны қатыны шықы жәліп қалды. Нәқ мейданда өзгеч пұсыл, нақшы қатарлық номерла орылынып қалмай, яна ерлік хого қасқан қатылымысы, әмен чөпе, яғау қатарлық өзгече мәзілік тамыла саяхатшыларын жәліп қалды. Хунелік саяхатшы Оуяң Бо мұндақ деді. Әмен чөпе едім. Рәңге бәк өчок, бәк чырайлық екен, яна ерлік хого едім, Баркөлінің мәзірісі интайын күзелкен, келіп көріп бекішкі әрзейді екен.
1: Станысымыз қабірі. 6-ч айның 21-ші күні Шенжан дәрежеден ташқыры футбол бірләшімі мұсабықысының 5-ші айланымы мұсабықыста ішкі мейдан әл қылғыш мұсабық ойналды. Үрімчі командасы қарш тарап мейданыда Санчу командасыны еңді. Тарбағатай командасы өз мейданыда Алтай командасы білен таңлышып қалды. Мұсабықтың елгірі Санчу командасы қарш тарап мейданыда ұда ішкі мейдан қалбы қылғашқа жәңгіварлықы ұрғып тұратты. Оқшашлы чоқым қалбы қылышқы ирады бағылған үрімчі командасы білен мұсабықы башылыныштыла юқыры сыжылылықты тіркішіш басқұшығы кірді. Мұсабықы башылынып 10 минут болғанда үрімчі командасы алды білен бір топ кіргізді. Арқыды қалған Санчу командасы дарғал көп қитым қайтырмы ұжымғы өтті. Лекін көп қитым топ кіргізіш пұрыстыны қолын беріп қойды. Ақырда үрімчі командасы ішкеді 0 нәтижі білен ғалбы қылды. Санчу командасы өз мейданды тұрып қойған болсымы, лекін топ мәсталдарының қызғылықы суслашмады. Санчу командасының топ мәстансы Чаң Жүньин мұндақ деді. Бұл 5-ші мейдан мұсабықы, бір мейданымы қалдырып қоймай көрдім. Топчыла мейданды найты жан тікіп елішті. Біз көрі сұпыста оларғы мәдәт беріп, өзімізді хейлі яшырып қалғанда кес қылдық. Еңіш, еңіліш, вақытлық іш, ваз кешмейдіған ғайрат, ән қымметлік. Яны бір мейдан мұсабықыда Тарбағатай командасы өз мейданыда Алтай командасы білен мұсабықылышты. Мұсабықы башылынып 8 минут болғанда Алтай командасы пұрсатны чаң тұтып, вартағы топ кіргізіп номер алды. Топ кіргізіш пұрсатны кеткізіп қойған Тарбағатай командасы тезден тактикісіне тәңшеп, вәзиетні мұқымлаштырып, алдыңғы 20 мейдан мұсабықы ақырлышытын бұрын номерні тәңлаштырып алды. Ақырда Алтай командасы білен Тарбағатай командасының номері бірді-бір нәтиже білен мұқымлашты. Тарбағатай командасының баш тренері Лео Тяньшу мұндақ деді. Алдын қышқы мейданды ұттырып қойғаннан кейін барлық команда азалары бір ниетті әмкарлышып, вақтыды құласылап, мәселіні тепіп шықтық. Әмді сабанға қайтып барғаннан кейін тырышып мәшік қылып, кейін кешкі мейдан мұсабықыда нәтиже номерімізді яны бір қитым жоғары көтеріп, ең жақсы нәтижені қолға келтірушке тырышамыз.
2: Өрметлік радио аңғышла, еқұрда Шинжан радио-телевизия станысының Шинжан қабарлары программысы бойынша аңтыш бәдіқ.

0: Қадірлік достар, тәнтірбе сағламлық программыз. Бүгін өзгер андарымыз мұланы мұжасамлы дектің ағысын олды. Программыз алыншынланы қаршалымыз. Мән программ реасетсі Өркен Сұлтан.
1: Өрметлік радиоанлығыш достар, тәнтірбе ва сағламлық программымыз авалқы дектал вақтыда өз орынлағы сұн олды. Программымыз яқтырып алыншынланы қаршалымыз. Мән программ реасетсі Сүпи Аптықадыр. Ondan sağlıqış dostlarımız programımız davam etib atıdı. Avalqıda tərtiblər boyunca aval biz Ürümçidən kəlbiz 3 günlük avar aydın berilgən məlumatıqa bir qulaq sepaq aylıq.
0: Болды, яны 6-нчаны 22-нчі күні кейчеден 23-нчі күні күнзігіче хава болыдық болды кет. Температура 23 селсия градустын 31 селсия градусықшы болды кет. 6-нчаны 23-нчі күні кейчеден 24-нчі күні күнзігіче хава болыдық болып кейчелді кет. Температура 21 селсия градустын 33 селсия градусықшы болды кет. 6-нчаны 24-нчі күні кейчеден 25-нчі күні күнзігіче хава очық болды кет. Температура 23 селсия градустын 34 селсия градусықшы болды кет.
1: Ondan sağlıqış dostlarımız, kəlbiz 3 gündə davamlıq mıqım temperaturlı qavara yəkvalı görülədikən temperatur davamlıq ısıvatıdır, ürkəşə.
0: Şunda axtısla.
1: Kəşlət uxlamaq məsəl, qiyin qıtıqsavad qayqvalla ba. Şunəmdə bəzə vaxt uyqımız yetərlik qomaydıqa əkvallam görülüb qalıdı. Şunəmdə məndə uxlayamadım demək. Әнді бір үзіміздің салқандатқы дәк іші осы салқандатып тірішчарлық көстіп баққайын. Әмі салқандатымда контияуыны ечіп қойып ұқылашқы болмайды аңлығы жылырымыз жұма. Контияуыны ечіп, өйіні бір азырақ бір үзіміз яқшы көрдіған температура дәрезісі түшір баған ден кейін, компьютерді тас қалды ма компьютер дегілі.
0: Компьютерді салқандаты.
1: Яны бірсіге контияу ашқан мәзгілді, ішкінің тақашқа, ішкі дәрезіне емлешкі болмайды жұмы, чоқын бір сұрттың шамал кірдіған халет болды іш керек. Бұл халет ұзын давамлышы вәсі, әмді өй ішчі температурысты бұлғын үш көрілдіке. Жоңын радиоанлығыш достырымызың мұш ноқтақ алайды еқат қылышын тәвсе қылымыз. Шу қатар машиністі контияуға бәл бойаң паттаңла аман қасын ішқіп дейқат қылайлы жұмы. Бұлып мұн мауы мүліқі бұғым яллығы кесәрлікі өркеш.
0: Хош.
1: Яз пәсілді қозғы балы деген. Қышты қозғымыған бұғым яллығы кесәрлікі, язды қозғайды қан қызық.
0: Сізді бұғым яллығы ба ма елеттен?
1: Мән ішқіп жәнеклерімі селаватыма қарсам, бәдекмі қылады, йоқтекмі қылады.
0: Ағырымыз ұрып ағыртуамын әмді.
1: Бұрын қойыпла микрофон ба
0: еге.
1: Яқшы оңа әмді мүш контияуыны ашқанда бейвасы бәденгі қартып бұдәтмейлі аңлығы жылырмызы. Әмін ұлағы самағалықы аман есәлік яры олсын.

0: Достарыңке офшарға қараймыз. Барам такси дейді ғой, екен. Мейләмі чаушыныңке талап азырын алдыды. Шарақ тарапқа қарап меңішті. Оптимолла бір қадар көпірек деп офшарға келіп тұр. Қайым аңлаушымыз өзінің етіп келгенін білдіріп офшарын жолдап тұр. Рахмет. Достар, офшарға осы дамы жолдап тұрсаңа болды. 5-ші сыныбымыздың нөмірі XC1074 FM, яғни CG1074 FM.
1: Ondan sağlıqış dostlarımız, bugün programımız uğurlaştırılan mezmurlarımızdan aval istəyik bir uçur verimiz.
0: Bugün programımızda aval Yamar, Dünya Longsi Futbol Müsabakası'na katlaşkandı. Boyanqı tonji topını kürgüzdi. İspanya komandasının 4 top üstünlük, yani İspanya komandası 4 top üstünlük bilen Saudi Arabistan'ın komandasını yandı. Yeşil Tomuşki komandası bilen Uruguay komandası tanışıp kaldı. Yeşil Tomuşki komandası Dünya Longsi Futbol Müsabakası'na katlaşkandı. Boyanqı tonji topını kürgüzdi. Мәмілкетлік сөзі чемпионлық мұсабықсыда сұң бұры ойлымыға еден 6 медалға ерісте қатарлық мәзмұлады.

Қайқа ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассаңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнеш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Автомобил әйдігенде Қайқа ішім ройыңызды ұрғытын. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Қайқа ішімлігі, ішімлігі. Автомобил әйдігенде Қайқа ішім ройыңызды ұрғытын. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Қайқа ішімлігі, ішімлігі. Қайқа ішімлігінің 2026-лық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассаңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнеш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.

Дайым чыңса еппәрсе қан бесімні төвәләткіл боламды. Чыңса еқұры натрийлық хүктат болып, әр 100 грамм чыңса едікі натрий мұқтары 0,14 грамм аш тұзығы барабар келеді. Натрийні көп егенде қан бесімі барған сыры өріліп кетеді. Шоңа чыңса еш арқылы қан бесімні төвәлетіш анч ішенчілік емес. Әмеліетті мәлім барқыл емеклікне көп еш арқылық доғырының орныда қан бесімні төвәлетіш өнімігі еткілі болмайды. Қан бесімні төвәлетіш үшін доқтырының көрсетмесі бойынша доғыры білен даваланғандың сырт ене доғырысыз давалаш қымасты іш керек. Бұ, тамака, арақ ташлаш, бәден иғырлығыны контрол қылыш, аш тұзының қобыл қылынышыны контрол қылыш, әр күні әң яқсы 5 грамдың ішіп кетместік. Дәмелішқы диқат қылыш, муапық әркет қылыш, муапық ғызалыныш, көңіл азарлығын сақлаш қатарлықланы өзі жігалады.

0: Майтақ күші ташылғы мұнасуәтлік әң яңы ел ұшырай. 2026 жылы 6 айының 20 күні ташыл асыраш, қатнаш сақчы, ташыл қанун ижра қылыш, тәбей байлық қатарлық тармақларының бағалышы арқылық дөләт елі 217 линиясының 587 километрдің 671 километр ғыч болған бөлікі, яны Байынғылындың Хашылығын ғытшы болған бөлікеді бейхатар ел үйрі шарайты ғазырланғанлықтың 6 айның 21 күні әттіген саат 8-де қош жүйінішті қатнашқы чек қойш бекар қылынды.
1: Өрмәлік радио хамғычы достар, үшірла давамлық дейқтанлады болуды. Үрімчіде 2026 жылық басқұшлық үй сеті біліш ярдан болы ілтымас қылыш тәпсілі қайдысы илан қылынды. 7 айның 1 күндің баштап ілтымас қылыш елі рәсми етчілуді. 2026 жылы 6 айның 17 күнден 30 күні кеше Үрімчі шәһәрінде басқұшлық үй сеті біліш ярдан пулы сиясты жолға қойылды. Үй сеті алғычыларының үй сеті біліш ярдан пулыны оңышлық елшіғі капалетті қылыш үшін нөбәтті Үрімчі шәһәрлік туралғы вә шәһәр езі құрылышы идарысы үй сеті біліш ярдан пулы ілтымас қылышқа алақыдар ішіләні рәсімі илан қылып, ілтымас қылыш вақты кереклік материалла тәкшіріп тәсіқлап тарқытыш тәртіпі қатарлық конкрет тәпсілі қайдыләні айдыңлаштырды.
0: Мәскур шәһәрнең мәмүри районы ичидә канун буенча товар өйне алдын сетиш иҗазатнамасы яки товар өйне нәх мәйданда сетишне әнге илиш гувахнамасыга иге яңадан селенгән товар өйләрне сетип алган. Товар өй илим сетим тохтамы имзалаган һәмдә сиясәт ялга куелган муддат ичидә торды имза куеп әнге алдырышны тәмамлаган өй сетип алгычлар, яни табиӣ шәхесләр бу кытымкы ярдәм пулны илтимас кылышка мас келеди. Нимкәш өй, арзан баһалык өй, Hükümet itibarlıq bahada şərtki uyğun kilidigan ahalilərgə səpləb sitib yeridigan kapalətlik turalğı qatarlıq kapalətlik öylər, yürüşlük ultraq binası, dukan, xizmət binası, toxtalğı skilati, toxtalğı orni qatarlıq tavar öy hesablanmaydıqanlarını setib alqallar bu qitimqi siyasətin bəhirman bolalmaydı. Hər bir yürüş turalğı öygə 8000 yuan yardan pulu berildi, həm də yardan puldun pəqat bir qitimdili bəhirman bolğulu boldu. Ярдан пули, ылтымас қылыш, тәкшіріп тәстіқлаштың өтіш тәртіпі бойынша тарқытылды.

0: Қадірлік достар, сапарыңызды біз сырдаш программамыз ақырлашты. Программамыз яқтырып аңлыңыларға көптен көп рахмет.
1: Риясатчылай Яшар Ялқын білен Рысалат Қасым нөвәтчі мұхәрір Рамила

Қадірлі достар, аңлаватқаныңыз 107.4 қатынас сәнет радиосынан бейбастан аңлатылыватқан Хәйлек ақшам программасы. Хәйлек ақшам программасы Шенжан радио телевизия стансасының яңа таратқан әптісі Сұлушетең дамас қадамда аңлатылды. Программамызды Сұлушетең әптісімен алышыңдан қарсы аламыз. Қадірлі достар, төменде Яшар Мәмтемен орылған Тойнақсы аңланды намлық нақшаны бірлікте аңлайлық.

Қадірлі достар, қайырлы қасым программасы Шинжан радио телевизия стансасының жаңа таратқа әптісі Сұлушетіңді Масқадамды алатылды программамызны Сұлушетің әптісінің алышынлан қаршы алымыз. Қадірлі достар, төменде Адила Садық орынлыған Мәстана намлық мақшыны өз орынлағы сұнымыз.

Достарымыздың ке ұшырларға бір қар бетайлы. Ұшырлар қарсақ, Зөхре, Қайсар Аял, Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті. Абдурахман Сомкичи, сіз түнігін айты бей гүзел деңіздің бойыда рәсімін шіпиолап қойып кенсіз біздің пингтайға, бешін пингтайға. Қайтып келдіңіз ма? Яны шы гүзел ашы чиңдау му? Нәгі байырып сіз? Сонығын бірімлен дәуат аттыңыз. Ашы әрләді жүріп аттаныз сіз, саяатларыңыз. Дөң қылып дегендек.

Мәмлекетіміздің жәнібі вә шималдығы амма бірлікті дөәнуі байрымыны тәбірікледі. 6 айның 19-үнчі күні 3-үнчі нөвәтлік Қашқар Лоң Қолуа Қайдаш тәкліп мұсабықсы башланды. Нәқ мәйданда 28 команда долқын еріп үлгерледі. Бұның үші де Қашқар Бәшкерем езісідігі дейқалла Қолуа Қатырды алайды көзгі челіқіп, мұсабықыдығы бірден-бір сап дейқалладың тәшкілленген Қолуа Қатырды боп қалды. Түнчі қатты мұсабықы қатнашқан ерлік майырла мәшғұлатқа аңчы пішіқ болмағашқа, Ирақтың кәген Гуандуң Дунгуэн Фүнжу командасының әзалары тәшәбұскарлық білән дәмеліш вақтыдың пайдалынып қол-мұқол етекчілік қылды. Әрмелләт амма Дунху көлігі еғіліп мұсабықы көді. Халық сақчылары мұсабықы бейқатарлығы капалатлық қылды. Мұсабықы мәйданының іш сыртыдығы әрмелләт амма өзара мәдәт беріп, тұрмыш параңлары қылышты. Мәмлекетіміздің жәнуби вә шималдық амма тән әрекетіне васты қылып, дөәнуі байрымыда достық тоғырсыда ортақ параңлышып, милләтлә юғырылып, тәң мәвжуд боп тұрыш, бір ниетті алғы ілгерләшті гүзәл мәнзіріні жаллық намаян қылды. Достарымыздың ке, ұшчырларға бір қарайлы. Мау МХР деген достымыз Моллигерін Абдулларының орны қаяды дейді. Моллигерін Абдулларының орны қараң ау, шиюнің іші де бірісі ба айлынып кірдіға ядын. Ұядын тапамай қалсыз. Немен берін ау, Чиңдау Хуайуанның астыда. Алдыда, дәрвазысының ке, алаш елғы қарайды. Чиңдау Хуайуаны білсіз ғу, давәнді ке. Бір қызылшырақ баша доқмыш маяқ қарсын түмен шаучу ба, түмен шаучуның матарпыда Чиңдан Хуайян ба, енбір тарапыда Хөшін ба. Аш доқмыш қиясын, аш доқмыштақлы қарсыңыз Карван, дәппа Карван шіркетінің кәші Моллигерін Абдуллари. Аш әк беріп табамай қасыңыз, башқыладың сорысыңыз ма болуду. Әлгі Акасия Чайханысынан қипаш ұдылығы тоғыр келді. Бәк тәпсілі дәпір бәттім ма. Достлар, төменде Апным районымыздағы 16 шәһәрнең кәлгүз 24 сәгатьлек аварайдан алды мәлімат аңлаймыз. Үрімчедә һава болытлык, температура 23-31 гыча. Алтайда азрак ямгыр ягды, температура 18-30 гыча. Чөчәктә һава болытлык, температура 19-34 гыча. Гөлҗада азрак ямгыр ягды, температура 19-33 гыча. Борталада һава болытлык, температура 19-35 гыча. Кармайда һава болытлык булып кин ичилды, температура 27-35 гыча. Күйтөндә азрак ямгыр ягды, температура 25-34 кече. Шейханзада хава болотлық болып, кейін әчелді. Температура 25-32 кече. Санжыда хава болотлық. Температура 25-33 кече. Қомылда азырық ямғыр яғды. Температура 22-37 кече. Тұрпанда хава болотлық. Температура 30-43 кече. Корлыда азырық ямғыр яғып, кейін отырхал ямғырғы өзгірді. Температура 20-34 кече. Ақсуда азырық ямғыр яғды. Температура 16-31 кече. Атүшта хава болотлық болып, кейін әчелді. Температура 16-30 кече. Қашқайда азырақ ямғыр яғды, температура 16-30 ғыча. Хотанда азырақ ямғыр яғып, кейін отырхал ямғырғы өзгірді, температура 18-25 ғыча. Үрімчеде хава болытлық, температура 23-31 ғыча. Аварайдың мәлімат аңлаттық.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4 тоғырланды, чехраңызды тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Қайырлық сәхәр, қадірлік достар. Бүгін 2026 жыл, 6 айының 23 күні, сәйшенбі. Дейқанлы календары бойынша 5 айының 9 күні. Аятның бізге берген ең чоң соғысы – вақыт. Вақыт – әрбір адамға нисбетен найты адыл. Сіз әр күні әтігіні бір күнлік ішіңізіні башлаған чағда, шу бір күніңізінің, вақтыңызның бейбаға қымытыны ойлап көр. Бүгіннің қайтып келмейдіғанлығыны білсіңіз, әр бір күніңізіне қатарлы. Біз өз елікіміздікі вақытыны чың тұтып, аятымызда ярқын ұзларыны қалдырсақ, аятымыз еңі мәзмұнла білін текімарандарлышып, қадыр қымытымыз ашыды. Мәвжүтліқіміз текімі намайен болуды. Шуңа, аятыңыздікі әң яқшы вақытлардың, Әң яқшы пұрсатлардың пайдың ішіне, оныңдың осырының ішіне белуіні. Гүзел сәхәріне құштабасын білін күті өліп, еңі бір күнлік қызмет, тұрмыш бә өгініш ішілерге атланған қадірлік досла, еңі чы рух, еңі чы қияпет білін, еңі мұсапіләге атланыш алдырдырған мұшы қасиетлік дәмләді, сілерге радио толқынлар арқылық сәмімі тілектерімізді еллаш пұрыстығы ерішкініміздің құшанымыз. Аңлығычыларымыздың барлық ішілерінің оңышлық болышыны үміт қылып, бүгінгі 174-тің қайырлік сәхәр программымызды башылдық, қыны яқтырып аңлығайсылы. Мән риясатшы Данияр Махмұт.

Аңлатқын оңлай Шинжан радио телевизиясының сізе 174 қатмасыны радиостың бейбасты аңтылуатқын 174-тің қайырлық сәхір программасы. Әмді дейқтіңла, сағламлық сағатлары сәйіпімізге орын аштырылған мәсмінлады болсын. Зуқам доғырсы ішкенден кен дәрхал етіп алма. Бәзі кішілі доғыр еп болып етіп арам алса, доғырның сүмірлішіні ілгір сұрдуы деп ойлайды. Декен бұнда қылса, ойылмаған едін, доғыра қызыл өңгешті тұрып келіп, шиллық пәрдіні сақмілендірді. Маны бұ, доғыры мәнбәлі қызыл өңгеш яллығыдыр. Адетте доғыры ішіп 30 минуттен кен, андын түс етіп арам еліш тәвсия қылынады. Көп ұшырайдыған доғыры мәнбәлі қызыл өңгеш яллығын асан кәлтіріп шықырдыған доғырлардың антибиотик доғырла, зуқам доғырлары, тәйяр жоңи доғырлары қатарлықла ба. Капсул доғырла таблетке доғырларға қарғанда қызыл өңгешіне текімі асан сәқмілендірді. Доғыр ішкенде доқтырының көрсәтмесі бойынша ішкі өрін. Әң яқсы, доғыр ішіп болып өрі тұрын, яке ол тұрын. Әмді тәқминен 200 миллилитр әтрапыдан етерлік су ішіп, доғырының ашқызанғы кіршіге капалет қының.

болуды. Саат 24-те сізге рахмет айтқан ба программасы аңлатылды. Саат 1-де 174 қатынас санат радиосының бүтін күнлік аңлатышы ахырлышыды.

0: Бейжің вақты саат 8.
1: Шинжан радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
2: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып сікен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзілі ұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесе гумани қараштырыңыз түгітілді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
2: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
4: Мұкапатлық Тәтіш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы қалиетлер арқарқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдын өстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырғы ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыр алайсыз.
4: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чон қылым ішілі алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біл алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндесіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
3: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеміш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алағайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башылануды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылануды.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушитин аптиталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әрқайсы әп базарлары алма әп базарыдан Слушитин аптиталын түшіріп,